0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

kaikki hauskempaa. Siihen harjun päälle oltais jääty asustamaan. Miten se vaan ei mahdu mukaan ollenkaan. Että välillä on sikkura säkkyrä.

kädessäni sä oot aina minun kultani. Mulle sanotko sä hymyillen hei, kun tuu vastaan joskus kolmilla Aleksei. Ja oon huolet vaihtunut muistoihin kultaisiin, mun mielessäni sä

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun rautatieaseman laituri on niin roskainen, että viereisen käsityöliikkeen työntekijät joutuvat siivoamaan sitä päivittäin. Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppänen kertoo, että roskat ovat olleet työntekijöiden ongelmana jo vuosia. Roska-astioita ei työntekijöiden mukaan ole riittävästi. Alueen kunnossapidosta ja roska-astioista vastaa Väylävirasto. Virastolta todetaan, että laiturin siisteys ei ole näyttäytynyt ongelmallisena. Kunnossapitoa tehdään päivittäin ja roska-astioita on mahdollista lisätä. Elina Seppänen kertoo, että roskaongelma on koskenut myös pusikkoista Oulun kaupungin viheraluetta, joka rajaa asematunnelin ja taitoshopin viereisen parkkipaikan kanssa. Oulun kaupungilta kerrotaan, että asiasta on tullut jonkin verran palautetta. Nyt kaupunki aikoo ottaa alueen hoitonsa saman tapaan kuin viereiset asematunnelin luiskat. Kastellin uusi ostoskeskus valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa ensi vuonna. Ostoskeskusta rakentavat yhteishankkeena Kesko ja Jaara-yhtiöt, jotka investoivat siihen yhteensä

7 miljoonaa euroa. Jaara-yhtiöiden mukaan lattian valuutat on aloitettu ja sisätyövaihe alkaa pian. Avajaisia vietetään reilu kuukausi valmistumisen jälkeen. Ostoskeskus rakentuu Rantakastelliin Kajanintien varteen. Tiloihin tulee noin 604 K-market. Nykyinen ostoskeskuskokonaisuus puretaan uuden rakennuksen valmistuttua ja sen tilalle on suunnitteilla kerrostaloja. Jaaran mukaan ainakin osa nykyisistä toimijoista siirtyy uusiin tiloihin. Perinteinen korttelihaipakka täyttää tänä torstaina Oulun keskustan tapahtumilla. Tänä vuonna tapahtumassa korostuu nuorten hyvinvointi. Rotuarin lavalla julkaistaan Vibes-passi, joka tarjoaa oululaisnuorille maksuttomia kokeiluja liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Tapahtumassa järjestetään myös kulkuen nuorten mielenterveyden puolesta. Ensimmäistä kertaa luvassa on sporttihaipakka, jonka toteuttavat AC Oulu ja Kaleva. Illan päätteeksi Rotuarin lavalla esiintyy Laura Voutilainen. Kärpät aloittaa tänään harjoitusottelut Raksilassa Kalpaa vastaan. Huomenna perjantaina Ouluun saapuu puolestaan Lauri Mikkolan luotsama Vaasan Sport. Kaleva näyttää tilaajilleen useita kärppien harjoitusotteluita suorana monikameran lähetyksinä osoitteessa kaleva.fi/live. Suora lähetys illan Kärpät Kalpa-ottelusta käynnistyy Kalevan netissä tänään kello 17.45. Superkaudeksi tituleerattu liigakausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Kerrotaan vielä, että Oulun alueen Superpesis-seurat olivat keskiviikkona erinomaisessa vireessä. Lippo osoitti venymiskykynsä naisten puolivälieräkarsinnan toisessa ottelussa vieraskentällä. Pöytyän urheilijat kukistui dramaattisten vaiheiden jälkeen kotiutuskisassa Iiris Raution lyömällä juoksulla. Jatkaja puolivälieriin ratkeaa perjantaina Oulussa. Miesten superpesiksessä Kempeleen Kiri voitti sarjakärki Vimpelin jaksoin 2-1 ja piti pudotuspelihaaveensa elossa.

0: Sää on tänään poutainen, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 15-18 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: On taas aika toivottaa huomenna täältä Kiistolan kolmoskerroksesta Rotuaarin varrelta. Minä olen Sini Salmirinne. Tämä on Radio Kaleva ja meidän aamulähetys kello 11 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta ihminen, missä ikinä tätä kuunteletkin. Ja toivottavasti kuuntelet aika lailla täällä samoilla leveyspiireillä, koska tälle päivälle on luvassa aurinkoa ja kohtalaisen lämmintä. Sitä ennen ollut sadetta, sen jälkeen luvassa sadetta, joten tästä päivästä kannattaa nauttia. Ja heräämme muutenkin tällä tavalla kullan keltaisin ajatuksin, koska Silja Kosonen mörssäsi moukariringissä Suomelle ensimmäisen EM-mitalin ja heti kultaisen. Hieno juttu.

Matchbox ja Midnight Dynamos toi tässä, kun kello 7. 14 minuuttia yli 7 torstai-aamussa 13. päivä elokuuta. Vielä kun elokuuta mennään, niin ei ole tämä torstai. Rapakari Records-päivä, meidän Radio Kalevan erikoisohjelmat käynnistyvät sitten syyskuun alusta alkaen. Mutta jotta on sitä musiikkitarinaa tulossa ja kuuntelukavereita sitten tuolla iltapäivän puolella ja täällä aamulla puolestaan ääneen pääsee nainen. Elämä on heitellyt vähän sinne ja tänne ja lopulta Ranuan rämeet voitti.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.

0: kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
4: Täällä ollaan kanssasi heräilemässä tähänkin päivään, Sinisalmi Rinne siis. Aamuhukissa, käsilipassa. Oikein hyvää huomenta.

soi tässä Radio Kalevan torstai-aamussa. Tälle päivälle luvassa tänne Oulun tietämille aurinkoa ja lukemia melkein hivotellen 20. Mutta joka tapauksessa siis oikein mainio keli tänään. Sitten vaikuttaisikin vähän siltä, että epävakaista sateista ja vilakampaa on luvassa loppuviikkoon. Vaikka kaiken kaikkiaan Suomessa on todettu, että lauantai voi olla Etelä-Suomessa kesän viimeinen hellepäivä. Ei ole paljon helteitä meillä ylipäätään ollut tänä kesänä. Mutta monet tulevat Suomeen nimenomaan viileyden ja raikkauden perässä tätä nykyä. Ja me jutellaankin tänään aamujuttukaverin kanssa matkailubisneksistä, siitä kuinka ulkomaalainen ihminen tulee tänne Pohjois-Suomeen rämeiden ja metsien keskelle ja ihastuu.

D3 Feel So High. Silja Kosonen sai pujottaa kultaisen mitalin kaulaansa yleisurheilu EM-kisoissa Birminghamissa eilen iltana, ja se oli komea juttu se. Me penkkiurheilijat riemuitaan Siljan mukana. Ja hei, sitten kiekkofaneille tiedoksi asia, joka tuossa sähköuutisissa jo kuultiinkin. Kärpät aloittaa tänään harjoitusottelunsa Raksilassa Kalpaa vastaan. Huomenna sitten puolestaan saapuu Vaasan Sport kylään. Ja Kalevahan näyttää tilaajilleen viime vuosien tapaan useita Kärppien harjoitusotteluita suorana lähetyksenä Kalevan live-sivustolla osoitteessa kaleva.fi/live. Suora lähetys tämän illan Kärpät Kalpa-ottelusta käynnistyy Kalevan netissä. Siellä kaleva.fi/live osoitteessa tänään kello 17.45.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tämän päivän juttukaveri on jo paikan päällä täällä Kistolan studiolla. Tämä on kohtaaminen, jonka tarina lähtee Vappiviestistä muutaman vuoden takaa. Ja nyt sitten kohdataan täällä kasvotusten. Mutta kysynpä ensin päivän juttukaveriltani, että miten on kesä 2026 Ranualla sujunut tähän mennessä?
1: Aivan mahtavasti. On ollut aurinkoa riittänyt ja järvivesi on suht lämmintä ja ihanan vihreätä siellä metsän siimeksessä ja mukavasti, kiitos.
0: Näin kertoo Aleksandra Paulamo, joka lähetti minulle aikoinaan sen edellä mainitun vappiviestin Itävallasta Salzburgista. Kyllä. Eikö ollutkin? Mä rupesin miettimään, että Viinistä, mutta se oli Salzburg se kaupunki. Mm. Joo, joten sieltä lähti meidän ensimmäinen ajatuksen vaihto, mutta nyt juttelen ranualaistuneen Aleksandran kanssa. Ja mikä tarina tämä on, siitä tänä aamuna lisää.
2: Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin Reiposta, ja olen saanut tänne juttukaveriksi Aleksandra Paulamon, terve.
1: Hei.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Hauska tavata kasvatusten. Hauska, että laitoit mulle viestiä. Ensimmäinen viestinvaihto meillä oli tuolla Vapin kautta, ja siitä on useampi vuosi. Mitenköhän?
1: Kolmisen vuotta.
0: Kolmisen vuotta, joo. Mä hämärästi muistan sen viestin, mutta laitoit mulle sähköpostia tänä kesänä ja sanoit, että hei, minä olen se, joka kirjoitteli sulle silloin sieltä Salzburgin, eikö se ollutkin kevättä ehkä?
1: Oli.
0: Joo, kyllä. Mä en muista, että mitä mä juttelin lähetykseen, mutta johonkin lähetyksessä sanottuun sä vastailit.
1: Joo, ja mä lähetin sulle kuvia kukkivista puista tai jostain kukkaistutuksista silloin.
0: Joo, Salzburgissa oli jo kukkiva kevät, täällä ehkä silloin jotain muuta. Mutta sä asuit silloin vielä Itävallassa ja Salzburgissa.
1: Tai siis mä asun vähän siellä täällä. Eli mä vietin talvia siellä, kyllä.
0: Okei. Okay. Näin. Mutta sun tarina on tällainen vähän moninainen. Sä oot helsinkiläisiä ihmisiä ja sä oot tosiaan vaikuttanut, asunut, tehnyt töitä tuolla Keski-Euroopassa, Itävallassa. Mutta sittemmin sä olet asettunut tänne Pohjois-Suomeen. Ja tästä tarinasta me jutellaan nyt sitten tänään, että mitä oikein elämässä on tapahtunut, että on heittänyt sut tänne. Sä asut Ranualla. Kuvaile vähän sitä paikkaa.
1: Eli Ranualta 30 kilsaa Posiolle päin. Ranuan Rämeessä, suomaastossa, järven äärellä, ei naapureita näkösällä. Eli ihan semmoinen kultakaivos. Aivan fantastinen paikka.
0: Ranuan Räme, eli kultakaivos.
1: Joo.
0: Kuinkas muuten? Joo. Mitä tapahtuu ihmisen päässä, että vaihtaa kukkivan Salzburgin ja Keski-Euroopan auringon Ranuan Rämeeseen? Siitä meillä jutut Aleksandran kanssa jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Runkosarja huipentuu Koskenkorvaa vastaan. Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon perjantaina 5.8. kello 18.

0: Prisman rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti. Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Tänään jutellaan Radio Kalevassa yhdessä Aleksandra Paulamon kanssa. Nainen kutsuu ihmisiä ympäri maailman vieraakseen Ranuan metsien keskelle ja siellä sitten tällaista suomalaista metsäoleilua ja mökkilomaa. Sä oot, Aleksandra, kertonut, että se on ihmisille elämys, kun he saa itse kantaa vedet sisään. Ja mitä kaikkea muuta tällaista pientä puhdetyötä sä oot keksinyt, joka on sitten turistille elämys?
1: Voi voi, on kuule haravoitu yhdessä. Ja yksi kohokohta oli varmasti, kun saksalainen isä ja poika saivat auttaa minua traktorin kanssa talvella ojasta.
0: Okei. Okay. Tämä oli niin kuin melkein raha-arvoinen elämä.
1: oli. Aivan huikea juttu kyllä.
0: Okei. Mutta haravoiminenkin siis voi olla elämys.
1: Joo. Se on semmoista hiljaista mökkipuuhaa. Se maadottaa, rauhoittaa, linnut laulelee, tuuli puiden latvoissa humisee, sun muuta.
0: Joo. Ja joku miljoona kaupunkilainen tuolta maailmalta, niin ei ole välttämättä koskaan haravoinut, eikä haravaakaan nähnyt.
1: Kyllä, just.
0: Näin. Eli tällaisia arkisia juttuja, niistäkin voi tehdä tällaista elämyslomaa ulkomaalaisille turisteille.
1: Joo, tai sitten mulla oli amerikkalaisia opiskelijoita ja he sitten tuli chillailemaan siihen keittiöön, kun laitoin heille illallista ja laitoin muikkuja pannussa ja se oli heille vaan niin iso juttu. Drums, please!

tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun rautatieaseman laituri on niin roskainen, että viereisen käsityöliikkeen työntekijät joutuvat siivoamaan sitä päivittäin. Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppänen kertoo, että roskat ovat olleet työntekijöiden ongelmana jo vuosia. Roska-astioita ei työntekijöiden mukaan ole riittävästi. Alueen kunnossapidosta ja roska-astioista vastaa Väylävirasto. Virastolta todetaan, että laiturin siisteys ei ole näyttäytynyt ongelmallisena. Kunnossapitoa tehdään päivittäin ja roska-astioita on mahdollista lisätä. Elina Seppänen kertoo, että roskaongelma on koskenut myös pusikkoista Oulun kaupungin viheraluetta, joka rajaa asematunnelin ja taitoshopin viereisen parkkipaikan kanssa. Oulun kaupungilta kerrotaan, että asiasta on tullut jonkin verran palautetta. Nyt kaupunki aikoo ottaa alueen hoitonsa saman tapaan kuin viereiset asematunnelin luiskat. Kastellin uusi ostoskeskus valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa ensi vuonna. Ostoskeskusta rakentavat yhteishankkeena Kesko ja Jaara-yhtiöt, jotka investoivat siihen yhteensä 7 miljoonaa euroa. Jaara-yhtiöiden mukaan lattian valutyöt on aloitettu ja sisätyövaihe alkaa pian. Avajaisia vietetään reilu kuukausi valmistumisen jälkeen. Ostoskeskus rakentuu Rantakastelliin Kajanintien varteen. Tiloihin tulee noin 604 K-market. Nykyinen ostoskeskuskokonaisuus puretaan uuden rakennuksen valmistuttua ja sen tilalle on suunnitteilla kerrostaloja. Jaaran mukaan ainakin osa nykyisistä toimijoista siirtyy uusiin tiloihin. Perinteinen korttelihaipakka täyttää tänä torstaina Oulun keskustan tapahtumilla. Tänä vuonna tapahtumassa korostuu nuorten hyvinvointi. Rotuarin lavalla julkaistaan Vibes-passi, joka tarjoaa oululaisnuorille maksuttomia kokeiluja liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Tapahtumassa järjestetään myös kulkuen nuorten mielenterveyden puolesta. Ensimmäistä kertaa luvassa on sporttihaipakka, jonka toteuttavat AC Oulu ja Kaleva. Illan päätteeksi rotuarin lavalla esiintyy Laura Voutilainen. Kärpät aloittaa tänään harjoitusottelut Raksilassa Kalpaa vastaan. Huomenna perjantaina Ouluun saapuu puolestaan Lauri Mikkolan luotsama Vaasan Sport.

näyttää tilaajilleen useita Kärppien harjoitusotteluita suorana monikameran lähetyksinä osoitteessa kaleva.fi/live. Suoran lähetysillan Kärpät Kalpa-ottelusta käynnistyy Kalevan netissä tänään kello 17.45. Superkaudeksi tituleerattu liigakausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Kerrotaan vielä, että Oulun alueen Superpesis-seurat olivat keskiviikkona erinomaisessa vireessä. Lippo osoitti venymiskykynsä naisten puolivälieräkarsinnan toisessa ottelussa vieraskentällä. Pöytyän urheilijat kukistui dramaattisten vaiheiden jälkeen kotiutus kisassa Iiris Raution lyömällä juoksulla. Jatka- ja puolivälieriin ratkeaa perjantaina Oulussa. Miesten Superpesiksessä Kempeleen Kiri voitti sarjakärki Vimpelin jaksoin 2-1 ja piti pudotuspelihaaveensa elossa.

0: Sää on tänään poutainen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 15–18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7–11. Radio Kaleva.

0: Rotuaari Reipas täällä ja Sini Salmirinne ja juttukaverina tänään Aleksandra Paulmo. Aleksandra, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Me on vaihdettu tässä viestejä ensin Vapin kautta vuosia sitten. Silloin asustelit ja vaikutit vielä tuolla Keski-Euroopassa Itävallassa. Ja nyttemmin sitten sovittiin tapaaminen. Laitoit sähköpostia minulle Ranualta. Olet asettunut tänne Pohjois-Suomeen. Mutta kerrotaan vähän tätä sun tarinaa. Sä oot Helsingistä kotoisin.
1: Kyllä, Töölön tyttöjä.
0: Töölön tyttöjä, näin. Ja sit sä oot asunut kuinka pitkään myös ja miten paljon myös tuolla Itävallassa?
1: Lähdin sinne kirjoitusten jälkeen, eli teininä. Tasan 30 vuotta sitten. Ja asuin siellä sen yli 20 vuotta, kunnes Ranuan räme ja metsä kutsui.
0: Joo, ketäpä ei. Mitä sä teit siellä Itävallassa?
1: Elin. Eli on tehnyt paljon kaikenlaista. Integroiduin hyvin ja opin sen tapakulttuurin ja hyvin värikäs elämä ollut siellä.
0: Okei, minkälaista työtä sä teit?
1: Asiakaspalvelussa olen ollut kauemmin matkanjärjestäjänä, tapahtumajärjestäjänä viimeiset vuodet ja sen semmoista.
0: Just. Eli olet aika itävaltalaistunut. Onko toinen puoli sydäntä siellä jotenkin?
1: Kyllä, voisi näin sanoa. Kyllä.
0: Joo. Ja monihan tässä nyt kesäaikanakin, munkin tuolla somekuplassa aika moni ihminen lähtenyt taas tätä nykyään interreilailemaan. Se on ilmeisesti uudelleen muodikasta, niin kuin olimme allekirjoittaneet nuoruudessa. Monet nykyään mun ikäiset reilailee lastensa kanssa. Ja useampi näyttää suuntaavan nimenomaan sinne Sveitsi, Itävalta, Alpeille. Että se jotenkin viehättää. Ehkä se vaeltaminen ja raikas ulkoilmaelämä. Ei niinkään ehkä tollaset niin kuin miljoona kaupungit. Mutta miten sulla? Oliko ne Alpit jotenkin tällainen juttu?
1: Oli. Ilman muuta. Joo. Kyllä. Ja se yleensä ottaen se yhteiskunta ja kulttuuri siellä, elämä ja elämäntyyli, nauttiminen ja se luonto ja se koko niin kuin paketti on semmoinen, että se sopii suomalaiselle hyvin.
0: Just. No kuvaile vähän, että minkälainen paikka se Itävalta ja sen kulttuuri on.
1: No sielläkin on monta eri mestaa, mutta se Salzburg on se mun semmoinen pääkeskus. Ja se on aika vanhoillinen. Siellä on kulttuuria, hyvää ruokaa, on menoa, pystyy pyöräilemään joka paikkaan ja se on niin kuin pieni kylä. Siellä ihmiset tuntee toisensa ja se on aika sydämellistä porukkaa, sanoisin, että siellä on ollut helppo elää ja oppia tavoille ja samaistua siihen kulttuuriin.
0: Okei. Sitähän aina me suomalaiset vähän niin kuin verrataan, että miten se eroaa täältä meistä Suomesta ja suomalaisista se eläminen itse kukasessakin kolkassa. Niin miten sä kuvailisit, Aleksandra, Itävaltaa ja itävaltalaisia?
1: Reippaita, hauskoja tyyppejä ja osa olla rempseitä myös, mutta suomalaisuudessa arvostan taas, kun tänne on tullut, että me ollaan aika semmoisia jalat maassa -tyyppejä. Että täällä pystyy olemaan ihan niin kuin semmoinen sinut ensinnäkin. Itävallassa joskus teititellään välillä. Ja sitten puhutaan titteleistä. Ja se on vähän semmoista enemmän
0: formaalia
1: ja etäisempää voisi olla. Just työelämässä esimerkiksi esimiesten kanssa. Mutta muuten niin siellä osataan nauttia. Vaikka on katolilainen maa, niin he osaa kyllä nauttia ja ottaa elämästä kaiken ilon irti. Et siellä on joka toinen päivä joku pyhä ja silloin on jotkut kyläjuhlat tai jotkut tämmöiset, että siellä sitten vanhat ja nuoret yhdessä istuvat.

0: samassa pöydässä ja meno on semmoista lepposta.
1: Okei, ehkä yhteisöllisempää kuin mitä meillä Suomessa.
0: Voi olla. Joo. Riippuu missä täälläkin päin pyörii. Että tosiaan metsässä tuolla yksin istun, niin siellä ei hirveästi ole semmoisia yhteishetkiä.
1: Niin, koska tätä nykyään juttukaverini on vaihtanut ihanan Salzburgin ranua rämeeseen. Ja miten tämä oikein tapahtui, siihen me mennään tarinassa seuraavaksi.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Aleksandra Paulamo, Töölön tyttö, joka on myös asunut vuosia tuolla Keski-Euroopassa ihanassa Itävallan Salzburgissa, ja juuri tuossa kuultiin Aleksandrilta edeltä kuvailuja, että minkälainen paikka ja kulttuuri on Itävalta asustaa. Mutta sä oot nyt pohjoissuomalaistunut. Oliko sulla jotakin tällaisia sukujuuria tänne?
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei lainkaan.
0: Ei. Oliko Ranua jotenkin ennalta tuttu?
1: Ei.
0: Ei. Siis tämä tarina on tässä mielessä vähän ontuva, että mikä ihme on heittänyt töölöläis-salzburilaisen Aleksandra Paulamon Ranualle?
1: No joo, se lähti siitä, että helsinkiläinen isoisäni 70-luvulla hankki sijoitusmetsät. Ja me saatiin ne sisarusten kanssa joku 30 vuotta sitten, ja ne jäi kummittelemaan takaraivoon. Ja nytten sitten kymmenisen vuotta sitten kuulin sen metsän kutsun. Mulla ei ollut mitään paikkaa Helsingissä eikä Suomessa, ei kesämökkiä, ja se oli lapsuuden unelmani. Ja
0: tällainen suomalainen kesämökki-idylli.
1: Kyllä,

0: kyllä. Sitten hyppäsin lentokoneeseen ja tulin katsoa niitä ukin sijoitusmetsiä ja siitä se mopo sitten karkas.
1: Okei. No näin niin kuin äkikseltään, kun mä ajattelen tuommoista ranualaista rämettäjämetikköä ja sä oot tuommoinen Töölössä kasvanut, Salzburgissa vuosia elänyt, niin ei mulla heti tulisi semmoinen olo, että sä tulet ja ihastut. Mikä siinä oikein, mitä siellä tapahtui, kun sä menit sinne ranualle ja kattelit niitä tiluksia?
0: Siellä oli se rauha. Rauha, järveä, vettä, metsää, tietenkin niitä sääskiäkin, mutta se on nyt pikkujuttu. Se oli varmasti se rauha ja puhtaus ja vapaus ja hiljaisuus.
1: Joo, se vaan meni iho alle heti.
0: Joo.
1: No niin, mutta siellä oli tässä vaiheessa, siellä oli vaan sitä metsää, ei mitään asuinpaikkaa.
0: Joo, just näin.
1: Joo, mutta säkö siitä teit sitten päätöksen, että nyt tänne?
0: No se mopo sitten karkasi ja mä soittelin naapurikiinteistöihin ja sitten mulle tarjottiin tonttia, viereistonttia ja me perustettiin Salzburgissa avosiipan kanssa yritys ja matkan järjestäjänä ajattelin kääntää kelkkaa, eli järjestää sitten keskieurooppalaisille matkoja Lappiin. Ja näin se sitten kehittyi. Me hankittiin se naapuritontti, missä on talo ja pari mökkiä. Perustettiin firma nimeltä Metsäkolo ja tässä sitä ollaan.
1: No niin, monettako vuotta nyt metsäkololaisena?
0: 6-7 vuosi vissiin aluilla.
1: Joo, minkälainen paikka teillä on tätä nykyään siellä ranualla?
0: Järven rannalla metsän siimeksessä, aivan ihana valtava tontti ja se on semmoinen keidas nykyään. Siellä on hyvät energiat ja aivan mahtava meininki.
1: Useampia mökkejä jo. Ja.
0: Meillä on 3 mökkiä.
1: Okei. Ja onko tämä edelleenkin näin, että sä ennen kaikkea kauppittelet metsäkoloa sinne keskieurooppalaisille?
0: Pääasiassa saksankielisille maille, kyllä, koska se kulttuuri on niin tuttua. Mutta meillä on myös Aasiasta ja Amerikasta on vieraita ollut ja ihan kanta-asiakkaiksi asti.
1: Just. Mikä on, tietenkin tulee monenlaisia kommentteja aina vierailta, mutta olisiko joku tämmöinen mieleen jäänyt kommentti joltain kävijältä, joka on jopa omistajaa itteensä jäänyt mietityttämään?
0: On kun tulisi kotiin. Eli meillä jotenkin kiireiset ihmiset kaupungeista kaukaa, niin pääsee silleen laskeutumaan ihanasti. Ja rentoutumaan. Ensimmäiset päivät ne on vähän semmoisia etäisiä, mutta sitten ne aistii sen rauhan ja laskeutuu siihen. Ja
1: ranua sulattaa ihmisen.
0: Joo, kyllä.

0: Kuuntelet Rotuarin reipasta Radio Kalevan aamulähetystä ja täällä juttukaverina Aleksandra Paulamo, yrittäjänainen Ranualta, pyörität Metsäkolo-nimistä, no tällaista mökkimajoitusta siellä.
1: Elämysmajoitus.
0: Elämysmajoitusta Ranua keskellä, just no niin, mikä siitä tekee elämysmajoitus?
1: No se on just se koko paketti, että meillä, mä tarjoan niin kuin kokonaisvaltaisen Suomi-elämyksen meidän vieraille. Meillä on perusmökit, jotka on 80-luvulla rakennettu, hirsiset, kantovedet, ne on sähköistetty.
0: Laitatko asiakkaat itse kantamaan vedet?
1: Kyllä, ja se on aivan fantastista. Talvella kinoksissa aasialaiset tulee yöpuvuissa hakemaan vettä, niin se on kyllä hienoja kohtaamisia siellä kaivolla.
0: Just. Joo, sä oot tosiaan Töölön tyttöjä, niin kuin tässä on käyty läpi sun tätä elinkaarta ja tarinaa, ja sä oot asunut Itävallassa Salzburgissa pitkään, ja sitten yhtäkkiä isoisän ostama metsäpalsta ja Ranua jotenkin kutsui, ja nyt sä oot asettunut sinne, joko sä koet ranualaistuneesi?
1: Ei voisi ihan niin sanoa. Jotenkin metsäläistynyt,
0: okay.
1: Voisi sanoa.
0: Okei. Okay. Mitä, kun säkin tosiaan pitkään olit siellä Itävallassa ja Salzburgissa, siellä kuplivassa keskieurooppalaisessa kulttuurissa ja nyt sitten Ranualla, niin oot sä itse jotenkin muuttunut, kun sä oot metsäläistynyt?
1: Kyllä, joo. Ja oppinut tosi paljon.
0: Miten sä ihan oot muuttunut? Mitä on tämä metsäläistyminen?
1: Rauhoittunut ja nöyryttynyt ehkä. Kaikkea ei voi itse tehdä ja se kovapäisyys on ehkä silleen vähän laantunut tai vähän silleen...
0: Kulmat pyöristynyt.
1: Joo, ja suomen kieli on parantunut valtavasti ja ihan siis elämän arvot mennyt uusiksi.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Hälystä kun tulee ja sitten ottaa sen hamsterin pyörän mukaan ja viettää tuolla metsässä aikaa, niin kyllä se tekee ihmisille ihmeitä.
0: Mm. Lappi, sä nyt oot siellä, voiko sanoa tämmöisessä niin kuin eteläisessä Lapissa, kun sä oot Ranualla, mutta Lappihan kutsuu täällä Suomessa aika monia ja moni etelän ihminen, vaikka ei ole juuriakaan sinne, niin tulee sellainen olo, että pitää päästä pohjoiseen ja pitää päästä ehkä just vähän niin kuin metsittymään jollakin tavalla. Mutta ei se kaikille sitten lopulta sovi. Oliko sulla tällaista niin kuin kipuilua vai oot sä ollut koko ajan siellä niin kuin alusta asti, että tämäpä se on minun juttu?
1: No, haasteita on riittänyt ja ihan niin kuin lumen kanssa esimerkiksi. Hyvin se lähti siitä käymään. Nelisen vuotta olin pysyvästi siellä, mutta sitten Keski-Eurooppa kutsui taas. Ja nytten me matkustellaan sitten, eli mun poika palasi kouluun Itävaltaan takaisin. Ja nyt me reissataan kahden maan väliä. Eli tämä stadilaisuus, kaupunkilaisuus niin on veressä ja pysyy varmasti.
0: Mm. Okei, niin että se ei ole ollut kuitenkaan ihan yksi oikosta, mutta toisaalta et ole jättämässäkään nyt enää sitä Ranua.
1: En ole jättämässä, ei. Se on semmoinen luksus just palata tuolta maailmalta sinne hiljaisuuteen ja just, että kukaan ei näe sinua, niin se on ääretön luksus. Voit olla pari viikkoa siellä ihan omissa oloissasi.

0: Täällä jutellaan pohjoisen kutsusta Aleksandra Paulamon kanssa. Töölöläinen maailmanmatkaaja, voikaa sanoa puoliksi itävaltalainenkin, kun olet asunut siellä vuosia ja tällä hetkelläkin vähän kuljet Itävallan ja Ranuan väliä, mutta Ranuan metsiköt kutsui joitakin vuosia sitten ja sieltä löytyy nyt yritys nimeltä Metsäkolo. Sä markkinoit tätä paljon keski-eurooppalaisille, eikö niin?
1: Juu.
0: Joo, mutta aasialaisiakin ihmisiä siellä käy. Minkälaisella argumenteilla sä myyt Ranuan metsiä?
1: Mä olin koko viime talven messuilla Keski-Euroopassa, Münchenissä, Viinissä, Salzburgissa ja missä lie. Ja ensinnäkin Suomihan, tai suomalaiset on maailman onnellisinta kansaa, eli tää on hyvä myyntivaltti. Ja sitten tämmönen kokonaisvaltainen Suomi-elämys, niin kertoa siitä enemmän ja miksi me ollaan näin onnellisia ja mitä metsä meille tarkoittaa ja luonto ja järvi ja avojaloin kävellä koko kesän ja mustikat ja hillat sun muut.
0: Mm. No ensinnäkin tämä on hauska tämä meidän suomalainen onnellisuus. Mehän hymähdellään vuosi toisensa perään, kun voitetaan tämä maailman onnellisemman kansan titteli. Mitä tämä onnellisuus sulle on? Minkälaisin argumentein sä kuvailet tätä, kun sä juttelet ulkisten kanssa?
1: No se on varmaan semmoinen, voisiko sanoa, että se metsä on meissä sisällä. Semmoinen rauha ja turva. Ihan pienestä pitäen, vaikka olen Helsingistä kotoisin, niin mä olen merellä liikkunut ja kansallispuistossa ja kallioilla. Ja se on se luonnonläheisyys, se on aina rauhoittanut.
0: Mm. Ja sä oot tosiaan asunut vuosia Itävallassa edelleen, niin kuin osittain edelleen sinne on vahvat siteet sinne Itävaltaan. Ainahan se on helpompi ja vähän eri näkökulma katsoa toisaalta sinne kotimaahan päin kuin, että jos olisi asunut ikuisesti täällä. Niin kun sä tosiaan tarkastelet Suomea ja myös tätä meidän jotenkin onnellisuutta, niin minkälaisena se näyttäytyy, vaikka kun vertaa sinne itävaltalaiseen elämään? Ja mitkä asiat tekee itävaltalaiset onnelliseksi?
1: Jaa. Itävallassa nautitaan elämästä kovasti. Eli siellä on hyvää ruokaa, hyvää viiniä, hyvää kulttuuria, musiikkia ja valtavan kaunista arkkitehtuuria. Ja kaikki on kauniimpaa. Siellä on jotenkin hirmu siistiä. Ja kaunista on kukkaistutukset ja just se arkkitehtuuri on niin henkiä salpaavaa siellä, kun on 1300-1100-luvulta rakennuksia vielä kauniisti kunnostettu. Siellä on varmaan se elämäntyyli erilaista kuin täällä

0: vähän ehkä hienostuneempaa. Ja täällä on sitten enemmän just se luonnonläheisyys suomalaisissa ja just se osaaminen, että pystyy vetäytyä siihen omaan itseensä mökkiin, hiljaisuuteen ja jonnekin metsään. Et mä luulen, että se on just se suomalainen onnellisuus, että pystyy vähän pysähtymään ja mennä rämeeseen.
1: Niin, kyllä. Onko se vähän näin, että vaikka tästäkin puhutaan paljon, että mitä se on enää nykyään meidän suomalaisten vahva metsäsuhde, että monilla se on aika vieraantunutta, mutta me ollaan silti ehkä kansakuntana enemmän tällaisia luonnonlapsia, kun verrataan moneen muuhun kulttuuriin.
0: No aivan varmasti. Siis se yksi juttu, mikä mua Itävallassa harmitti, oli, että kun mennään vuoristoon patikoimaan, niin se on kuin museokäynti. Eli sinne juostaan ylös, sitten siellä syödään, nautitaan vähän, tullaan alas ja mennään kotiin. Ja mä halusin välttämättä asua siellä luonnossa ja antaa tämän elämyksen mun pojalle. Ja siksi tämä mökkihöperyys sitten iski meihin, että me päästään tosiaan olemaan ja elämään siellä metsässä.
1: Mm, siksi Ranua kutsui ja siksi olet tuonut itsesi ja perheesi sinne Ranuan metsiin.
0: Jep.
1: Näin. Mutta tosiaan nämä ulkikset, paljon teillä käy nimenomaan ulkomaalaisia vieraita siellä Ranuan metsäkolossa teidän mökki- ja elämysyrityksessä, niin mitkä on ne pääargumentit? Mitä sä kerrot ihmisten saavan, kun he tulee Ranualle?
0: Kohtaamista. Eli se on vähän kuin tulisi ystävän luo kylään. Siellä on joku henkilö, siis tapahtuu, että ulkomaalaiset ajaa jo hankeen ennen kuin ne saapuu meille. Niin heillä on aina Aleksandra ja puhelinnumero ja mä autan, miten vaan pystyn. Ja usein tehdään vieraiden kanssa jotain kivaa yhdessä tai käydään lumikenkäilemässä, tulistellaan, jutellaan, parannetaan maailmaa. Se on semmoista henkilökohtaamista. Kanssakäymistä. Mm. Niin se on varmaan meidän valttikortti, että meillä on tosiaan vain 3 möksää ja pari huonetta, niin yleensä tunnetaan vieraat nimeltä ja vietetään semmoista mukavaa aikaa siellä yhdessä ja kerrotaan paljon kulttuurista ja tavoista, kun ihmiset ei voi käsittää, että siellä pystyy elämään talvellakin ja selviämään.
1: Just. Miten sitten, kun ihmiset on matkustellut niin paljon ja kaikki paikat on nähty ja monesti kaivataan jotakin suureellista, että pitää mennä vaikka Oulangalle katsomaan koskimaisemia tai niin kuin sä oot Itävallassa, siellä on ne Alpit tai kunnolla päästä Lappiin ja tuntureille, mutta kun sä viet ihmisen tuommoisen maailman kansalaisen Ranuan metän keskelle, niin mistä hän siellä vaikuttuu?
0: No mä en välttämättä vie sinne metsään, mutta meillä on valtava järvi siinä edessä ja suomaasto, se on se järvi. Mä sanoisin, että vesi on semmoinen taikajuttu. Ja se hiljaisuus, rauha. Siis se on varmaan suomalaisen vaikea ymmärtää, mutta se on se juttu, koska he tulee hälystä. Ja jotkut COVID-vuosina niin istui ihan hiljaa kyyneleet silmissä ja sanoi mulle, että Aleksandra, sä et tajua, mikä luksuspaikka sinulla on. Että just suurkaupungeista, kun ihmiset tulee, niin siellä vaan on koko ajan jotain hälyä. Niin se on se juttu. Et toki mä järjestän sitten poro- ja haskiajelut sun muut, mutta kyllä siellä porukka viihtyy oikein kivasti, että se arki muuttuu siihen, että kannetaan se vesi kaivosta ja haetaan polttopuut kamiinaan ja lämmitetään mökkiä ja semmoista.
1: Poimitaan mustikat suoraan metsästä
0: kyllä,
1: suuhun.
0: Kyllä, aamupala pöytään, kyllä, just semmoista ja lämmitetään saunaa ja tehdään yhdessä vihdat ja tämmöistä.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään Aleksandra Paulamon kanssa. Töölön tyttö, Salzburgin nainen, on löytänyt itsensä myös nyt metsittyneenä ja vähän ranualaistuneenakin viime vuosina. Aleksandra pyörittää tällaista majoituselämysyritystä Ranualla, Metsäkoloa. Ja kerroit tuossa, että ehkä vaikuttavinta monelle ulkkisvieraalle siellä on se hiljaisuus. Mulla tuli mieleen, että joskus on ollut näitäkin juttuja, että jotkut ihmiset ulkikset ovat jopa seonneet, kun se hiljaisuus on jotenkin liikaa. Onko tätä tapahtunut koskaan sun vieraille?
1: Ei. Ei. Mä sitten puhua pulpata, jos semmoinen sattuisi tulemaan, mutta ei. Ei ihan hyvin mennyt.
0: Just. Viime vuosina on puhuttu aika paljon myös, ajatellen tätä Suomen matkailua, coolcationista. Eli ilmastonmuutos, kammottava asia. Jyllää pikkuhiljaa eteenpäin tänäkin kesänä Keski-Euroopassa jo alkukesästä lähtien kärvistelty järkyttävissä helteissä, joka on myös vienyt ihmishenkiä. Niin miten sinä näet tämän tällaisen Suomen viileän pohjoisen ja coolcation-lomailun, minkälainen mahdollisuus se on Pohjois-Suomelle?
1: Varmasti mahdollisuus. Mä oon aina nähnyt tuossa Ranuan rämeessä paljon potentiaalia. Eli sen huomaa myös siinä, että minä olen suomalainen, en kestä lainkaan yli 30 asteen helteitä. Eli siellä Itävallassa tosi tukalaa on ollut. Ja ystävät siellä kärventyvät ja meidän kanta-asiakkaat lähettää viestejä Saksasta, Itävallasta, mistä lie, ja kaipaavat Ranuan metsiin takaisin. Että varmasti se tulevaisuudessa tulee kehittymään enemmän semmoiseksi kohteeksi just, että täällä pystyy hengittämään ja tekemään ja nauttimaan vielä kesällä. Että ainoa on se sääsket, mikä on vähän semmoinen kysymysmerkki ulkomailla.
0: Miten te Ranualla pärjäilette sääskien kanssa?
1: No ihan hyvin, ihan hyvin. Me ollaan nyt taas raivattu vähän sitä metsää, metsikköä siitä, pikkupusikkoa pois ja oikein hyvin. Ja sitten on verkkoja, jos tarvii, niin niitä joskus annellut porukoille, sit jos he menee sinne rämpimään ja valokuvaamaan. Niin.
0: Joo, kyllä. Mutta tosiaan tätä sitä itsekin paljon miettii, että vaikka kaipaakin aurinkoa ja lämpöä, mutta sitten kun katsoo noita uutisjuttuja Euroopasta, sieltä käristekupolista, niin miettii, että hellettä ei oikein pääse pakoon mitenkään ja se lamauttaa, kun sun pitää lymyillä sisällä päivä ja odottaa, että tulisi siirrettävä viileitä. Mutta viileen kanssahan pärjää, se on vaan pukeutumiskysymys.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, kyllä. Kerro vähän joidenkin ulkomaalaisten kävijöiden vaikutelmia ja terveisiä Ranuan lomien jälkeen.
1: Joo, no siis meillä on kantavieraita, jotka haluaisi muuttaa meidän luo. Just viime viikolla tuli ehdotus, että yksi Julia Saksasta voisi ostaa meidän yhden mökin. Ja useat

0: nuoret ihmiset on jättänyt sydämensä Ranuan rämeeseen. Ja se on ehkä semmoinen suuri juttu, että nuoret ihmiset tuolla jossain maailmalla kantaa sitä Suomen metsää ja rauhaa ja suota ja luontoa sydämessään koko elämän ja haluaa aina palata takaisin ja tuoda uudet siippansa kylään. Ja sitten kun tulee perheen lisäystä, niin jossain vaiheessa vauvansa kanssa. Aivan mahtavaa.
1: Hiljaisuus, luonto, puhtaus, ilman puhtaus, kaikki tämä puhuttelee.
0: Joo, mä en ehkä osaa puhua sitä sanoissa, mutta se on se flow, joka siihen tulee. Sä pääset ihan eri tasolle, kun sä pääset laskeutumaan kaikki ärsykkeet pois. Sä laskeudut ja sä jotenkin niin kun löydät itsesi. Ja se on varmaan semmoinen tyytyväisyyden tunne ja olotila.
1: Ajatellaan tässä vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin minkälaista eloa toivot itsellesi ja tänne Pohjois-Suomeen noin ylipäätään?
0: Jaa, edelleenkin mukavia vieraita, tämmöisiä kohtaamisia, maailmanparannusta. Siellä on äärettömän hyvät vibat. Meillä on paljon myös vieraita Oulusta. Ja se saisi jatkua samaan tyyliin. Mä siellä rakentelen kovasti. Mulla on aina jotain jänniä proggiksia ja ulkomailta tulee jopa apumiehiä rakentelemaan omasta puusta. Eli semmoinen saisi jatkua ja rento meininki Suomeen ja kovasti toivon semmoista vähän iloisempaa ja sydämellisempää ja semmoista rennompaa kanssakäymistä.
1: Okei, pikkusen voitaisiin hymyillä herkemmin.
0: Joo, ja antaa vähän poskisuudelmia ja vähän silleen kosketella olkapäältä ja vähän semmoista kepoisempaa lepposta.
1: Oletko sä tuonut poskisuudelmia sinne Ranuan raitille?
0: No halauksia olen tuonut kovasti. Kyllä mut tunnistetaan, kun mä tuon hymyn huulille ihmisille ja menen moikkaamaan. Terveyskeskuksessakin on lappu ovessa, että ei tarvitse tulla, jos sinulla on ajan varaus, mutta menin kuitenkin ja sanoin, että niin kiva, kun täällä istuu ihminen vielä ja kyllä hän rupesi kovasti hymyilemään siellä.
1: Tiskin takana.
0: Joo.
1: Aleksandra Paulomo, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Pudotuspelipaikasta kamppaillaan kynsin hampain Sarkkirannassa perjantaina, kun Keki kohtaa Alajärven Ankkurit. Peli Autofix1.com areenalla alkaa iltojen pimeetessä jo kello 17.30. Ottelu isäntänä Semppi Areena, liput ennakkoon Ticketmasterista, toki myös portilta. Tervetuloa!
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ohjeistanut henkilöstöään pitämään lomavuoden 2026 vuosilomat ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi enintään 5 lomapäivää saa jäädä pidettäväksi ensi vuonna talvilomana. Pohteen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen mukaan kyse on vuosilomamääräysten täsmentämisestä ja niiden yhdenmukaisesta noudattamisesta. Taustalla on myös Pohteen aluehallituksen tekemä päätös talouden sopeuttamisesta. Pitämättömistä lomista kertyy työnantajalle lomapalkkavelkaa, joka on kasvanut joka vuosi Pohteen olemassaolon aikana. Jääskeläinen myöntää, että ohjeistus voi aiheuttaa joissakin yksiköissä haasteita, jos lomia tulee syksyllä pidettäväksi tavallista enemmän. Palvelut kuitenkin turvataan potilaille ja asiakkaille. Oulun rautatieaseman laituri on niin roskainen, että viereisen käsityöliikkeen työntekijät joutuvat siivoamaan sitä päivittäin. Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppänen kertoo, että roskat ovat olleet työntekijöiden ongelmana jo vuosia. Roska-astioita ei työntekijöiden mukaan ole riittävästi. Alueen kunnossapidosta ja roska-asioista vastaa Väylävirasto. Virastolta todetaan, ettei laiturin siisteys ole näyttäytynyt ongelmallisena. Kunnossapitoa tehdään päivittäin ja roska-astioita on mahdollista lisätä. Elina Seppänen kertoo roskaongelman koskevan myös pusikkoista Oulun kaupungin viheralueetta, joka rajaa asematunnelin ja taitosopin viereisen parkkipaikan kanssa. Oulun kaupungilta kerrotaan, että asiasta on tullut jonkin verran palautetta. Nyt kaupunki aikoo ottaa alueen hoitoonsa samaan tapaan kuin viereiset asematunnelin luiskat. Kastellin uusi ostoskeskus valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa ensi vuonna. Ostoskeskusta rakentavat yhteishankkeena Kesko ja Jaara-yhtiöt, jotka investoivat siihen yhteensä 7 miljoonaa euroa. Jaara-yhtiöiden mukaan lattian valutyöt on aloitettu ja sisätyövaihe alkaa pian. Avajaisia vietetään reilu kuukausi valmistumisen jälkeen. Ostoskeskus rakentuu Rantakastelliin Kajaanintien varteen. Tiloihin tulee noin 600 neliön K-market. Nykyinen ostoskeskuskokonaisuus puretaan uuden rakennuksen valmistuttua ja sen tilalle on suunnitella kerrostaloja. Jaran mukaan ainakin osa nykyisistä toimijoista siirtyy uusiin tiloihin. Perinteinen korttelihaipakka täyttää tänään torstaina Oulun keskustan tapahtumilla. Tänä vuonna tapahtumassa korostuu nuorten hyvinvointi. Rotuaarin ravalla, rotuaarin

Avalla julkaistaan Vibes-passi, joka tarjoaa oululaisnuorille maksuttomia kokeiluja liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Tapahtumassa järjestetään myös kulkuen nuorten mielenterveyden puolesta. Ensimmäistä kertaa luvassa on sporttihaipakka, jonka toteuttavat AC Oulu ja Kaleva. Illan päätteeksi Rotuarin lavalla esiintyy Laura Voutilainen. Kerrotaan vielä, että Kärpät aloittaa tänään harjoitusottelut Raksilassa Kalpaa vastaan. Huomenna perjantaina Oulun saapuu puolestaan Lauri Mikkolan lotsama Vaasan Sport. Kaleva näyttää tilaajilleen useita Kärppien harjoitusotteluita suorana monikameran lähetyksinä Kalevan liven sivuilla osoitteessa kaleva.fi/live. Suora lähetys illan Kärpät Kalpa-ottelusta käynnistyy Kalevan netissä tänään kello 17.45.

0: skortsio tälle päivälle odotettavissa aurinkoa. Sää on poutainen, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään torstaina 15-18 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

hold on, ihminen. Pysy vaan uskossa ja toivossa lujana ja eteenpäin vaikka laput silmillä. Välillä, jos ei muuten, niin väkisin, kuten pruukaamme täällä Radio Kalevan pikkuporukalla todeta tsempaten toisillemme. Se oli Wilson Phillips. Hold on, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja se on taas mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä ralli täällä oikein pyörähtelee meidän digitaalisella levylautasella. Voit laittaa pitkin päivää, vuorokautta ja viikkoa meille toivekipaleita, niitä soitellaan täällä aamussa ja iltapäivälähetyksessä. Aamuisin näin usein 9:10.

kumpi välillä. Ja ensimmäisessä viestissä tälle aamulle on todettu, että koirat haukkuu, karavaani kulkee. Laita Jane's Addictionin Being Caught Stealing.

Jane's Addiction, Being Caught Stealing. Ai että, kylläpä lähti veret taas virtaamaan. Virkistävä kappale niin kerta toisensa jälkeen edelleenkin. Lämmin kiitos viestin lähettäjälle ja niin tästä ilahduin ja inspiroiduin, että omavalintaisesti laitoin seuraavaksi jotain. No, mulla tuli edellisestä kipaleesta jotenkin Marjo Leinonen mieleen.

Tämä on Marjo Leinonen et viranomaiset ja koiran virka on kipaleen nimi. Tämä tuli mieleen aamun päivän ensimmäistä toivekipaleesta, joka oli James Dixonin Being Caught Stealing, jossa koirat louskuttaa haukkua menemään siinä kipaleen alussa ja muutenkin tuommoinen räyhäkän koiramainen meininki. Joo, mutta ajattelin, että tasapainon nimissä muistetaan myös kissa-ihmisiä ja siksipä seuraavaksi sitten vähän tämmöinen kissamaisempi kappale tänne listoille soimaan. Jos on mielen päällä jotakin kappaleita, niin laita tulemaan Vappiin 0440954495, mutta se kissamainen kappale, tässä se tulee Janet Jackson ja Black

Janet Jackson ja Black Cat soi tässä Kasari Kipale. Itse muuten päädyin tässä viime päivinä katselemaan Janetin velipoika Michaelista kertovaa kolmiosaista dokumenttia Yle Areenasta. Tämmöinen ilmeisesti tuore tapaus, näin minä ainakin ymmärsin tästä dokkarista, että näitä viimeisimpiä pop-kuninkaan nousu, kukoistus ja tuho, kolmiosainen, noin kolmetuntinen siis dokkari. The Michael Jackson Story löytyy nyt Yle Areenasta ja oli kyllä mielenkiintoinen popin historian iso tarina, joka alkoi kurjalla nousulla ja mielettömällä menestyksellä ja sitten se skandaalit ja tuho. Paljon mitä en mitenkään muistanut. Joten suosittelen lämpimästi, jos kiinnostaa, The Michael Jackson Story Yle Areenassa. Kolme osaa hyvin saa siinä iltojaan kulutettua. Urheilukattomisen lomassa. Näin ikkästi. Kello 26 minuuttia yli 9 ja Radio Kaleva ja Salmi Rinne täällä. Tää on Asa. Kipala nimeltään Hidastaa.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

tuoretta musiikkia Miss Shania Twainilta, Stranger Things. Kello ollessa yli puoli 10 torstai aamussa. Kohtaan me käännetään aamupäivän puolelle. Ja tuoreella musiikilla jatketaankin Radio Kalevassa. Tämä on Markus Krunegård ja Tilulilu lauluja.

Pariisin kevät pilvissä soi tässä. Tänä aamuna on juteltu jo matkailubisneksistä ja siitä, kuinka muuan Radio Kalevan vappiin vuosia sitten Salzburgista viestiä laittanut nainen on päätynyt Ranua Rameiden keskelle ja miten hän kutsuu sinne nyt sitten ihmisiä ympäri maailman. Lämmin kiitos Aleksandrille vielä siitä alkuperäisistä viestistään, terveisistä Keski-Euroopasta ja nyt sitten visiitistä Ranualta käsiin. Tänä aamuna me tullaan juttelemaan sitten, no edelleenkin siitä, kuinka tehdään bisnestä täältä pohjoisen metsien keskeltä. Uusinta haastiksessa ääneen pääsee nainen, joka on sitä mieltä, että tätä hänen hommaa on nimenomaan paras tehdä täältä käsin. Vaikka se on maailmallista bisnestä hänestä ollaan ja hänen tekemistä ollaan kiinnostuneita. Hänen tekemisiään seurataan ympäri maailmaa. Siitä kohta lisää. Tämä on The Last International ja Battleground.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva täällä ja Salmi Rinne. Ja tänään me tullaan juttelemaan aiheesta, josta on todettu esimerkiksi, että se on aivojen joogaa. Tuntuuko se Ronja Hakalehto siltä?
1: No kyllä mä voin myöntää, että tuntuu hyvinkin, että se on semmoinen, mitä pää tarvitsee välillä, että kyllä huomaan, että jos en ole neulonut, niin alkaa ehkä vähän kiristää.
0: Niin, juuri näin. Ja sieltä se avainsana tuli, neulominen. Meillä tänään juttukaverina Radio Kalevassa kansainvälistäkin mainetta niittänyt Taivalkoskella vaikuttava ja neulova Ronja Hakalehto.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin Reipasta Salmirinen on saanut juttukaverin Taivalkoskelta saakka Ronja Hakalehto. Terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mahtavaa, että pääsit piipahtamaan. Me on huueltu sun perään ja toivottu, että sit kun sä Oulussa piipahdat, niin tule meille. Niin ihanaa, että onnistui kuitenkin näinkin nopsaan.
1: Joo, sulla kyllä.
0: Tällä isolla maalikylillä useinkin käyty.
1: No joskus tulee kyllä käytyä. Joo, kiva olla täällä. No,

0: Niin, käytkö täällä lankakaupoilla vai ihan muuten?
1: No ihan kaupungilla on mukava käydä ja just itse asiassa pongasin, teillä on tuossa naapurissa lankakauppa,
0: niin
1: mistä en tiennytkään, niin täytyy kyllä käydä sielläkin sitten.
0: Näin. Ronja haluttiin kylään, koska satuin lukemaan muuan tämmöisen, olikohan se nyt sitten Taivalkosken kirjaston tämmöinen tapahtumapäivitys ja jotain, ja siinä todettiin, että saamme kirjaston vieraaksi Taivalkoskella asuvan maailman kuulun neulesuunnittelijamat herra Paratko. Mm. Nyt on rendikkäistä rendikkäintä, tällaista modernia pohjoisessa valittua asumista siellä jossain Taivalkosken maaseudulla, mutta ollaan muodikkaan trendikkään neuloosin ytimessä ja tehdään sieltä Taivalkoskelta käsin tällaista kansainvälistä käsityötä. Miten tämä kaikki pääsi oikein syntymään? Siitä Ronjan kanssa tänään juttua lisää, mutta mitä mä vielä tähän saumaan kysyisin. Sä oot todennut esimerkiksi, että neulominen pistää taajuudet kuntoon ja rauhoittaa pään. Kuvaile vielä tätä fiilistä.
1: Joo, no monet näistä niin kuin kysyy just, että kun mä oon tehnyt neulomisesta ammatin, että onko se sitten niin kuin jotenkin stressaavampaa vai mitä, mutta kyllä mä niin kuin voin todeta, että aina kun pääsen neulomaan, niin se on semmoinen hetki, että niin kuin oikeasti rauhoittuu ja on siinä tilanteessa. Ja se tekee vaan kaikin puolin oikein hyvää.

tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ohjeistanut henkilöstöään pitämään lomavuoden 2026 vuosilomat ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi enintään 5 lomapäivää saa jäädä pidettäväksi ensi vuonna talvilomana. Pohteen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen mukaan kyse on vuosilomamääräysten täsmentämisestä ja niiden yhdenmukaisesta noudattamisesta. Taustalla on myös Pohteen aluehallituksen tekemä päätös talouden sopeuttamisesta. Pitämättömistä lomista kertyy työnantajalle lomapalkkavelkaa, joka on kasvanut joka vuosi Pohteen olemassaolon aikana. Jääskeläinen myöntää, että ohjeistus voi aiheuttaa joissakin yksiköissä haasteita, jos lomia tulee syksyllä pidettäväksi tavallista enemmän. Palvelut kuitenkin turvataan potilaille ja asiakkaille. Oulun rautatieaseman laituri on niin roskainen, että viereisen käsityöliikkeen työntekijät joutuvat siivoamaan sitä päivittäin. Taito Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Elina Seppänen kertoo, että roskat ovat olleet työntekijöiden ongelmana jo vuosia. Roska-astioita ei työntekijöiden mukaan ole riittävästi. Alueen kunnossapidosta ja roska-asioista vastaa Väylävirasto. Virastolta todetaan, ettei laiturin siisteys ole näyttäytynyt ongelmallisena. Kunnossapitoa tehdään päivittäin ja roska-astioita on mahdollista lisätä. Elina Seppänen kertoo roskaongelman koskevan myös pusikkoista Oulun kaupungin viheralueetta, joka rajaa asematunnelin ja taitosopin viereisen parkkipaikan kanssa. Oulun kaupungilta kerrotaan, että asiasta on tullut jonkin verran palautetta. Nyt kaupunki aikoo ottaa alueen hoitoonsa samaan tapaan kuin viereiset asematunnelin luiskat. Kastellin uusi ostoskeskus valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa ensi vuonna. Ostoskeskusta rakentavat yhteishankkeena Kesko ja Jaara-yhtiöt, jotka investoivat siihen yhteensä 7 miljoonaa euroa. Jaara-yhtiöiden mukaan lattian valutyöt on aloitettu ja sisätyövaihe alkaa pian. Avajaisia vietetään reilu kuukausi valmistumisen jälkeen. Ostoskeskus rakentuu Rantakastelliin Kajaanintien varteen. Tiloihin tulee noin 600 neliön K-market. Nykyinen ostoskeskuskokonaisuus puretaan uuden rakennuksen valmistuttua ja sen tilalle on suunnitella kerrostaloja. Jaran mukaan ainakin osa nykyisistä toimijoista siirtyy uusiin tiloihin. Perinteinen korttelihaipakka täyttää tänään torstaina Oulun keskustan tapahtumilla. Tänä vuonna tapahtumassa korostuu nuorten hyvinvointi. Rotuaarin lavalla julkaistaan Vibes-passi, joka tarjoaa oululaisnuorille maksuttomia kokeiluja liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Tapahtumassa järjestetään myös kulkuen nuorten mielenterveyden puolesta. Ensimmäistä kertaa luvassa on sporttihaipakka, jonka toteuttavat AC Oulu ja Kaleva. Illan päätteeksi rotuaarin lavalla esiintyy Laura Voutilainen. Kerrotaan vielä, että Kärpät aloittaa tänään harjoitusottelut Raksilassa Kalpaa vastaan. Huomenna perjantaina Oulun saapuu puolestaan Lauri Mikkolan lotsama Vaasan Sport. Kaleva näyttää tilaajilleen useita Kärppien harjoitusotteluita suorana monikameran lähetyksinä Kalevan liven sivuilla osoitteessa kaleva.fi/live. Suora lähetys illan Kärpät Kalpa-ottelusta käynnistyy Kalevan netissä tänään kello 17.45.

yksi kortsio tälle päivälle odotettavissa aurinkoa. Sää on poutainen, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä ja niin myös meidän tämän päivän juttukaveri Ronja Hakalehto vielä kertaalleen. Tervetuloa Ouluun ja Radio Kalevaan.
1: Kiitos paljon.
0: Ronja, Taivalkoskella asuva neulesuunnittelija ja sua on luokiteltu muun muassa maailman kuuluksi neulesuunnittelijaksi. Minkälaista mainetta sä niität tuolla maailmalla?
1: No ihan toi asiakaskunta ja seuraajat Instagramissa vaikka niin on ympäri maailmaa tullut niitä ja neulayhteisö on maailmanlaajuinen, että meitä on hirveän paljon ja neuloja riittää kyllä ihan ympäri maailmaa ja joo, ihan niin ihmisiä on päässyt kyllä tutustumaan sen kautta.
0: Joo, odottelin sua kylään, niin mulla tulikin mieleen yksi tällainen jotenkin viime vuosien sana, neuloosi. Mä itse asiassa vähän hämmästyin, kun mä googlettelin neuloosin perään, niin tällä löytyy Yleltä juttu jo vuodelta 2016, missä neuloosin sanaa käytetään. Että se ei ollutkaan mikään ihan koronavuosien ilmiö.
1: No ei todellakaan. Että, joo, se on ihan hauskaa, kun neuloosista puhutaan, mutta se vaan jatkuu ja jatkuu vaan. Että kyllä se on niinku ihan ehdottomasti mun mielestä semmoinen pysyvä olotila kyllä täällä maailmassa.
0: Joo, ja nimenomaan maailmassa. Että tämä ei ole suomalainen ilmiö myöskään, vaan tämä on ympäri maailman oleva ilmiö. Ylellä neuloosia suomennetaan näin. Kiihkeistä käsityöharrastajista moni on sairastunut jonkinasteiseen neuloosiin. Se tarkoittaa neulomisen pakkoa lähes tauotta ja kaikkialla. Neuloosi iskee kiusallisesti välittämättä ajasta ja paikasta. Esimerkiksi aamu 4:00 voi neulootikon mielestä olla sopiva aika aloittaa uusien lapasten neuloon. Onko se tapahtunut sulle?
1: No mä oon ehkä enemmän se iltavirkku, että mun neulomiset jatkuu sinne helposti puolen yön jälkeen. Että, mutta en ole 4:00 aamulla herännyt neulomaan, että katsotaan milloin se tapahtuu.
0: Kyllä, mutta sä oot kääntänyt neulomisesta itsellesi työn.
1: Kyllä.
0: Joo. Viime vuosien aikana sulla on ilmestynyt 2 kirjaakin. Nämäkin on todella sekä kotimaisia että sitten englannin kielelle käännettyjä kansainvälisiä julkaisuja. Mm. Joo. Ja suunnittelet siellä Taivalkosken luonnon rauhassa tällaista niin kuin, niin, omia neuleita ja näitä neulekuvioita.
1: Kyllä, joo, neuleohjeita kirjoitan ja neulamallikappaleet ja kirjoitan ohjeet ja myyn omassa nettikaupassani ronjahakalehto.com sekä myös semmoisessa kansainvälisessä Ravelry-nimisessä nettisivustolla, niin siellä myyn myöskin PDF-ohjeita, neuleohjeita ja niitä, ne on yleensä englanniksi, pääosin neille englanniksi kirjoitan ja niitä myyn sitten ihan ympäri maailmaa. Ja sen lisäksi sitten erilaisiin julkaisuihin, neulelehtiin, niin kansainvälisiin kuin suomalaisiin, niin niihin on suunnitellut neuleita ja sitten myöskin tätä kirjapuolta.
0: No, näin. Niin. Ja kaikki lähti tietenkin miehestä, isännän piposta. Tähän tarinaan me mennään seuraavaksi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: have some love.
1: What will people say?
2: Me jutellaan tänään neulomisesta. Ollaan yhdenlaisen neuloosin vallassa, kun juttukaverina täällä Rotuaarin studiolla Taivalkoskelta Ronja Hakalehto, joka internetin ja somen kautta niittää kansainvälistä työuraa neulomisen kanssa. Ronja siis suunnittelee omia tämmöisiä neuledesigneja. Sulla onko miesti tietenkin omaa designia
3: no,
2: päällä?
3: No se laittaa
2: totta
3: päälle.
2: Totta kai tietenkin. Joo. Mikäs tää, onko täällä joku nimi tällä?
3: Tää on nimeltään Viola. Neulen.
2: Mm. Just. Näin. Sä oot laittanut kaiken alkuun, tai jotenkin tää homma on saanut alkunsa, sun tää neuleura miehesi Piposta. Mm. Kerro, kuinka kaikki kävikään.
3: Joo, tää tarina on kertonut monta kertaa. Tosiaan tapasin mieheni, onko siitä nyt 17 vuotta, ja 17 vuotta sitten, ja en vielä silloin ollut ihan täysin niin kuin totaalisesti rakastunut neulomiseen, mutta osasin homman ja mieheni sitten sai kuulla, että mä osaan neuloa. Ja hän oli sitten Pipoa vailla ja kysyi, että no hei, halusinkohan mä neuloa Pipon hänelle. Ja no mä sitten suostuin tähän ja lähdin sitten tutkiskelemaan internettiä ja silloin huomasin nämä kaikki neuleblogit.

0: mitkä oli siihen aikaan justiinsa saapuneet maailmaan. Ja löytyi vaikka mitä ihania neuleblogeja ja ihania neuleohjeita. Ja mä jotenkin tajusin, että ei vitsi, että sä voit oikeasti niin kuin neulomalla tehdä tosi siistejä juttuja ja niin kuin oman näköisiä juttuja. Ja no mä sen neuloin sen pipon ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti, että sen jälkeen olen niin kuin neulonut ihan koko ajan. Ja ensin ohjeista ja sitten sen jälkeen perustinkin sitten oman neuleblogin ja Instagramin oman neuletilin ja niihin aikoihin myöskin aloin sitten itse vähän suunnittelemaan niitä. Ja joo, sitten kirjoitin oman ensimmäisen neuleohjeen ja jossain vaiheessa mulle alettiin ottaa yhteyttä sitten myöskin erilaisista neulelehdistä, että haluaisinko suunnitella myöskin heille.
1: No niin, ketsuppipurkki-efekti vähän kyllä. Niin kuin tapahtui. Mitä mieltä se mies oli siitä piposta? Tämä tietenkin kiinnostelee.
0: No kyllä se pääsi käyttöön. En tiedä, missä se sijaitsee tällä hetkellä. Ei ole enää käytössä, mutta käytti kyllä hän sitä pipoa.

0: Radio Kalevassa jutellaan neulomisen mielettömästä ja meditatiivisesta maailmasta yhdessä taivalkoskelaisen Ronja Hakalehdon kanssa, joka neule suunnittelee työkseen ja on oikein tällainen maailmanlaajuinen seuraajakunta, eikö niin? Siellä somessa ne sua seurailee.
1: Joo,
0: ihmiset kyllä. Ympäri maailmaa. Mistä on tullut kauimmat viestit?
1: No kyllä mun amerikkalaisia on niin kuin ehkä suuri osa seuraajista ja asiakkaista, mutta joo, sieltä nyt ainakin pääosin. Joo.
0: Just. Ja kirjoja, ne on käännetty myös englanniksi, missä kaikkialla niitä myydään. Sulla on kaksi tällaista neulekirjaa.
1: Joo, kirjoja myydään ihan kautta maailmaa, että lankakaupoissa pääosin ja kirjakaupoissa.
0: Justiisa. Sä totesit tuossa aiemmin jutustellessa, että jotenkin sua viehättää tämä ajatus, että susta olisi saattanut tulla vaikka joku taiteilija tai muu, että sitten niitä sun teoksia olisi ollut tuolla ripustettuna ihmisen seinillä. Nyt ne onkin ihmisten päällä. Mm. Niin, että se on jotenkin viehättävä ajatus, että nämä on niin kuin käytössä. Mm. Ja mulla tuli mieleen noi hailuotolaiset neuleet. Miten nekin on siis merkittävä osa meidän paikallista kulttuuriperintöä.
1: Mm, kyllä.
0: Joo. Ja miten siellä aina kerrotaan jotenkin hailuodossa, että miten se on ollut oikein semmoinen kunnia-asia, että sitä paitaa ei heitetä pois, vaan sitä korjataan ja sitten siinä kulkee se tarina.
1: Kyllä, joo, se on tosi mielenkiintoista.
0: Niin. Tämmöisiä on tällaisia käyttöesineitä on neuleet.
1: Mm, kyllä, ja sitten se itse tekeminen jo tuottaa niin suurta iloa ihmisille. Ja sitten se, että sä saat myös sitten niin kuin äärimmäisen toimivan neuleen käyttöösi. Ja itse niin kuin suunnittelulla haluan tehdä semmoisia neuleita, mitkä on ajattomia ja on monikäyttöisiä. Että ne voi olla siellä retkellä tai sitten vaikka kaupungilla käydessä ja tälleen. Että semmoinen niin kuin monipuolisuus on itselle tosi tärkeää. Joo. Suunnittelussa.
0: Mä oon ihan nolla käsitöissä. Mä oon tämmöinen suunsoittaja. Mä en tiedä tuota neulomisestakaan mitään. Mä katson tässä nyt tätä kaunista paitaa, joka sulla on päällä. Tällainen neule-teepaita.
1: Joo, kyllä.
0: Lyhythihainen villapaita, joka on tietenkin sun omasta mallistosta. Mm. Ja mulla tulee mieleen tämmöiset hyvin niin kuin perinteikkäät neuleet. En tiedä, onko tämä nyt islantilaista tai norjalaistyyliä tai jotain, mutta tässä kulkee vähän niin kuin tämmöisenä kaarevana riimuna nämä.
1: Joo, kaarokeneuleeksi tätä sanotaan. Ja kirjoneuletta on tätä tässä kaarokkeessa. Ja joo, tykkään tosiaan just vähän tämmöistä niin kuin perinteistä yhdistää semmoiseen nykypäivään. Että vähän, niin kuin, joo, tätä sanoisin niin kuin omaksi tyyliksi, että
0: joo.
1: Näiden kahden yhdistäminen.
0: Perinteiden ja tämän päivän yhdistäminen. Mutta siis kun tätä neuloosistakin puhuttiin jo meidän jutustelun alkuun, että se on jyllännyt maailmalla aika pitkään jo. Mm-hmm. Että käsityö vimma ihmisissä. Mm-hmm. Ja teitä neulesuunnittelijoitakin on. Mm-hmm. On niin Suomessa kuin muuallakin. Niin mitä sä teet, mitä sä oot mielestäsi tehnyt oikein, että säkin saat seuraajia ympäri maailmaa ja sun kirjat myy ympäri maailmaa?
1: Joo, no ehkä se on niin kuin tärkeintä, että sä teet just sitä omaa ittees, että niin kuin oman näköisiä neuleita, että se on niin kuin se ihan tärkein lähtökohta. Ja sitten no varmasti myöskin, niin kuin, miten sä ilmaiset ne, että itselle vaikka niin kuin valokuvaus on tosi tärkeää, niin tykkään kuvata neuleita ja tykkään kuvata niitä luonnossa ja niin kuin luonnossa kuvaamisia neuleita. Neuloiden kuvaamisen niin kuin yhdistäminen on ollut kans myöskin itselle tosi tärkeä juttu, että kai ihmiset ovat sitten näistä tykänneet.
0: Niin. Joku sen tietenkin visuaalisuus on nykyään niin julmetun tärkeää.
1: On, kyllä.
0: Tässä asioiden myyntipuuhassa. Mm. Mä kattelin sun kuvia tuolla sun Ronja Hakalehdon, eli sun Instagram-tilillä. Mm. Ja siellä on tosiaan näitä sun itse ottamaa kuvastoa. Siellä näkyy se taivalkoskelainen luonto, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Teidän oman kotipihan ja tilusten hirsiseinät ja joo, tällainen kyllä. Pohjois-Suomen skandinaavinen kuvasto. Mm. Ja sä taidat olla aika usein sitten, kun joku on mallaamassa, niin itse mallina.
1: Joo, kyllä mä nautin ihan älyttömästi, että pääsee tuonne luontoon yksin kameran kanssa ja sitten samalla kuvata neuleita. Tämä on semmoinen

0: meille semmoinen tosi tärkeä.
1: Ai eikö se ole kukaan kuvaamassa sua?
0: Että ei ole, että mä kuvaan siis jalustalla.
1: Aha.
0: Joo, että ihan, mulla ei ole kuvaaja, että mä itse hoidan niin kuin ihan kaikki kuvaamista ja myöskin kirjoihin ja kaikki, että se on semmoinen mun juttu. Kyllä.
1: Tee se itse nainen.
0: No näin, joo.
1: Joo. Sulla on tullut 2 neulekirjaa, uusin on tullut tuossa vuoden vaihteessa.
0: Mm.
1: Ja senkin hetkinen, niin mä luntaan tämän nimen Kiertoteitä, 17 neuletta matkan varrelta. Heti tulee sellainen olo, että oot sä nyt oikeasti jotenkin matkaillut. Mistä tämä nimi tulee?
0: No me itse asiassa oikeasti lähdettiin matkalle, eli tämä ensimmäinen kirja, niin Neulehetkiä, se sijoittuu aika lailla sitten just meidän kodin lähettyville ja Taivalkoskella kuvattiin. Ja noista kun mä lähdin pohdiskelemaan tätä seuraavaa kirjaa, että missä se kuvattaisi ja mitä siinä tapahtuisi. Ja sitten tuli vähän idea, että ei vitsi, nyt olisi niinku kiva kuvata jossain itselle tärkeissä kohteissa ja jossain kauniissa. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut semmoista oloa, että se olisi mikään yksi kohde, vaan että hei, niitähän voisi olla monta. Ja sitten meillä syntyi sitten semmoinen, miehen kanssa siis keskustelin tässä, niin syntyi sitten idea niinku semmoista road tripistä, että se voisikin olla niinku matka ja olisi eri kauniita kohteita ympäri Pohjois-Suomea. Ja siinä voisi olla perhe, jolla on peräkontissa siellä iso matkalaukku täynnä neuleita. Ja siinä olisi sitten neuleita jokaiselle ja siinä voisi matka-aikana vaan napata niitä päällensä. Ja niinpä me sitten lähdettiin perheen kesken sitten matkalle. Käytiin Hailuodossa itse asiassa justiinsa kuvaamassa ja Inarissa ja Hossassa. Ja joo, monia eri kohteita oli ja käytiin kuvailemassa neuleita ja oltiin semmoisella roadtripillä.
1: No niin. Mm. Eli se on tämmöinen pohjoissuomalainen neulekirja.
0: Se on hyvin pohjoissuomalainen, kyllä.
1: Joo.
0: Ihan Ylä-Lappi ei menty. Mulla oli, se oli itsellä vauvavuosi myöskin. Meillä oli semmoinen, meidän oma vauvamme oli siellä mukana kyllä myöskin. Että se oli semmoinen, vähän piti sen mukaan myöskin sitten kohteita valita.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. No tämä tällainen skandinaavinen kuvasto ja tarinankerronta selvästi puhuttelee ympäri maailman. Onko siellä joku tämmöinen tietty kuva tai neule tai joku, mistä sä oot saanut kaikista eniten palautetta, että ihmiset jotenkin ollut aivan villinä?
0: No en ehkä niinku tiettyä kuvaa osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku tosi paljon saan kiitosta silloin, kun jaan videoa tai kuvaa luonnosta. Että se on niinku, hirmu usein saan kommenttia, että miten niinku justiinsa jo vaikka Instagramiin jonkun story jakanut, kun on ollut jossain metsässä käymässä vaikka tai järven rannalla istuskellut, että miten paljon se on tunnut rauhaa heille. Ja kiittelevät tosi paljon, että kun on jakanut rauhaa niin kuin näiden videoiden niin kuin videoilla, niin se on silleen ihan siisti juttu, että somen kautta voit tuolle jakaa rauhaa, luonnon rauhaa eteenpäin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Me jutellaan Radio Kalevassa yhdessä Ronja Hakalehdon kanssa, joka tuli meille kylään Taivalkoskelta asti. Arvostan. Toki totuuden nimissä Ronja taitaa olla vähän muillakin asioilla Oulussa, mutta myös radiovisiitillä. Jutellaan neulumisesta, koska Ronja on ammattilainen. Mä jäin jotenkin fiilistelemään tuota, kun edellä, kun juteltiin, niin sanoit, että ihmiset on usein jotenkin kauhean otettuja erilaista videon pätkistä ja kuvista sieltä teidän kotihuudien lähiluonnosta, kun sä postaat sieltä tai laitat videon pätkää jostain järvenrannalta tai metän siimeksestä, että he kokee jotenkin, että siinä niin kuin välittyy tämmöinen luonnon rauha. Niin mä jäin jotenkin niin kuin miettimään ylipäätään tätä neuloosi-ilmiötä ja sitten tuota luonnonrauhakommenttia, että onko se tosiaan näin, että ei se ole niin edes jotenkin, vaikka säkin tässä myyt neuledesigneja, mutta että suunnitelmia, mutta että se on joku, mitä se, että se villapaita itsessään, mitä se ihminen ehkä kutoo, niin se on jotenkin enemmän kuin se paita. Se on se neulemisen tuoma neuloosin mielen rauha. Kyllä. Joku tämmöinen mindfulness-juttu.
1: Se on, ja se on, niin kuin, se on matka. Eli kun sä, jo ihan siitä, kun sä valitset langat ja värit ja lähdet tekemään sitä ja se prosessi, se kuitenkin ottaa pitkän ajan, kun sä neulot vaikka paidan. Se on pitkä prosessi ja siinä tapahtuu elämää ja kaikki, että siihen, niin kuin siihen neulomiseenkin sitoutuu hyvin paljon. Ja varmasti moni neuloja, kun sä neulot, niin sä ajattelet asioita ja käsittelet asioita ja tälleen, että se on niin kuin, siihen neulomiseen sitoutuu paljon. Ja hyvin usein justiinsa, kun on vaikka joku neule, vaikka itsellä tämä, niin

0: palautuu mieleen, että no silloin kun mä neuloin tätä, että silloin tapahtui sitä ja tätä ja se sitoo itteensä paljon, paljon ajatuksia ja fiiliksiä ja samoin jos teet jollekin, kun sä vaikka jotain neulepaita, niin kyllähän sä ajattelet paljon sitä lahjan saajaa ja sit mun mielestä jotenkin se on sitä, että siihen neuleeseen jo itsessään sitoutuu paljon semmoista niin kuin, vaikka rakkautta, kun oot tekemässä toiselle.
1: Niin.
0: Ajatuksia.
1: Rakkautta ja muistoja ja kaikkea. Tässä tovi sitten tai hetki sitten mulla kävi jutulla täällä nuori oululainen nainen, joka on perustanut tänne Ouluun tällaisen keramiikkapajan. Ja silloin me juteltiin varmaan vähän samasta asiasta, koska tämä keramiikkahulluushan on ollut kanssa niin kuin viime vuosina ihan mahdoton. Mm. Että tällaiset erilaiset savipaja keramiikkakurssit menee kansalaisopistoissa siis nanosekunneissa kiinni ja buukataan. Ja se on yhdenlaista kanssa tämmöistä hygeä ja mindfulnessia ja mielenrauhaa, mitä ihmiset hakee, että kädet savessa saa siellä jotenkin ajatella hetken tehdä jotain ihan muuta.
0: Kyllä.
1: Eikö se ole vähän sama kuin tämä neuloisi-ilmiö?
0: Ihan varmasti. Kaikki käsityöt, että maailma on nyt niin kiireinen ja on koko ajan menoja ja meininkiä, niin kyllä ne käsityöt on semmoiset, mitkä laittaa sut pysähtymään siihen hetkeen.
1: Joo. Se jotakin pakoa tästä maailman karuista tapahtumista ja kovista arvoista ja isoista vaateista.
0: Kyllä joo, ja mä niinku ihailen sitä, miten vaikka jossain, no vaikka tuolla somessa niinku neulepiirissä, niin se meininki siellä on niinku älyttömän ihanaa ja semmoinen toisia kannustavaa ja siellä niin kuin en ole pahemmin törmännyt mihinkään semmoiseen ikävään tai tämmöiseen. Että
1: mitä, on onko niin teillä oma vaaleanpunainen kupla?
0: Meillä on siellä, joo.
1: Just. Tämä alkaa kiinnostelemaan. Vaikka ei osaisi neuloa, niin sinne kannattaisi ehkä mielenterveyden vuoksi hivuttautua sinne teidän kuplaan.

0: Radio Kalevassa juteltu yhdessä taivalkoskelaisen neulesuunnittelija Ronja Hakalehdon kanssa. Me ollaan mainittu moneen kertaan sana neuloosi, mutta mulla on uusi sana sulle. Lankahamsteri, onko tuttu?
1: Aha, joo, on saattanut kuulla.
0: Joo, Ylellä tämä suomennetaan näin. Neuloosin sairastuneesta tulee usein myös lankahamsteri. Hänellä on pakonomainen tarve hankkia koko ajan uusia inspiroivia lankoja, vaikka niitä on jo kaappi täynnä ennestään. Lankahamsteri taivaltaa pitkiäkin matkoja hyväksi vinkattuun lankakauppaan. Korvikehoitona voi olla sitten verkkokaupat, jossa valitettavasti ei pysty hiplaamaan.
1: Se on se, niinpä. Semmoisen kuin keksisivät vielä.
0: Niin, virtuaalihiplaaminen.
1: Joo.
0: Joo, joo. Mites paljon sulta löytyy lankoja kotona?
1: No itse asiassa juuri eilen tyttäreni kanssa tuolla mun työhuoneella vähän siivoiltiin lankoja ja järjesteltiin. Että kyllähän niitä jotenkin vaan pääsee kertymään kyllä.
0: Joo. Kerrottakoon myös tällainen, mistä me ei ole vielä puhuttu, että on todettu, että asut Taivalkoskella perheesi kanssa, on pikku muksuja siellä, 3 kappaletta.
1: 3,
0: joo, kyllä. Ja puoliso, joka siellä kalastaa työkseen.
1: Kyllä.
0: Että elätte tämmöistä aika luonnonläheistä elämää. Mm. Ja ei ainoastaan senkään vuoksi, että, tai yhtään vähempää senkään vuoksi, että teillä on myös tällainen lauma muita asukkeja kanssanne. On koiria ja on lampaita.
1: Kyllä, joo.
0: Mutta näiden kotilampaiden villaa sä et kuitenkaan hyötykäytä.
1: No tällä hetkellä elämää on tosiaan aika paljon tekemistä, niin en ole nyt hirveästi kerennyt. Olen kyllä taidon opetellut ja aikoinaan kehrännyt paljonkin lankaa ja huovuttanut ja tehnyt vaikka sun mitä. Tällä hetkellä mä pidän myöskin torstaisin neuleiltaa meidän kylätalolla, mikä on siinä lähettyvillä, niin sinne on kiikuttanut sitten halukkaille, jotka ovat halunneet opetella kehräämään villaa ja lankaa ja näin, niin sinne olen vienyt ja sitten myöskin ihan kavereille lahjoittanut ja puutarhassahan tätä semmoisia huonompia villoja voi hyödyntää ja vaikka sun missä, mutta katsotaan miten tulevaisuudessa sitten keksii. Sitä tulee joka vuosi.
0: Ja miten sitten ne suutarilasten kengät, niin onko teidän lapset omissa villahousuissa ja neuleissa ja sukissa ja pipoissa? Ja?
1: Joo, no olen aika useasti sanonut, että joo tosiaan suutarilapsilla ei ole kenkiä ja neulojan lapsilla ei ole villasukkia. Että kyllä aina välillä yritän, mutta täytyy sanoa, että olen vähän huono tässä asiassa.
0: Niin, no mutta se menee sitten sen maailmallisen järjestyksen mukaisesti. Joo. Kaikki lähti jotenkin aikanaan tai sai ehkä semmoisen ensi väläyksen siitä, kun miehesi pyysi, että voitko tehdä mulle pipon? Joo. Vieläkö mies pyytää pipoja tai muita neuleita?
1: No neuleita hän kyllä kuluttaa äärimmäisen paljon tosiaan työn puolesta, kun kalastaa ja eräopasta ja tälleen, niin neuleita kuluu hyvin paljon ja kyllä sieltä välillä niitä toiveitakin tulee, mutta olen sitten yrittänyt vähän yhdistää työtä ja arkea ja näin, niin on sitten suunnitellut myöskin miesten malleja, mitkä on päässeet sitten miehelle käyttöön sinne, niin se on ollut ihan näppärää.
0: Ja jostain luin sellaisenkin pätkän, että sä neulot aina ja kaikkialla, joo, myös miehesi mukana välillä siellä veneessä kalastaessa.
1: Joo, on tullut sitäkin harrastettua, kyllä. Joo, se on ihan kiva paikka neulaa.
0: Okei. Okay. Siinä on niin kuin tällainen hygge- ja neuloosipotenssiin X, kun
1: joo,
0: ollaan veneessä järven selällä ja täydellinen, kyllä, keli ja vesi vähän liplattelee, joo, airojen kalske kuuluu. Ja.
1: Kyllä, aivan ihana.
0: Joo, tällaista. Tällaistakin elämää voi elää. Onko tämä tällaisen neulesuunnittelijan työ, niin onko siinä niin kuin mitään stressikohtaa?
1: No, kyllä se ehkä semmoinen, no deadlineit on semmoisia joskus ehkä vähän stressiä aiheuttavia, että saa hommat tehtyä ennen sitä. Ja toki silleen, kun on yrittäjänä ja kotoa käsin tekee töitä, niin ihan semmoisen niin kuin arkielämän ja työn ja kaiken tämän härdelin yhdistäminen, niin kyllä se ehkä joskus vähän saattaa stressiäkin
0: niin
1: aiheuttaa.
0: Ne sun lammas ja koiralaumat ja 3 pientä lasta, niin mä ajattelinkin just, että onko tämmöinen yhdenlainen sen munkki, joka siellä

0: sitten lopulta hanskaa kaiken vai kiroileva purkaja?
1: Varmaan yhdistetään näitä. Että.
0: Niin, hyvänä päivänä hyvä toista ja toisena päivänä toista.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, kyllä. Roni, olipa mahtava saada sut kylään Taivalkoskelta saakka. Sä sieltä käsin teet tätä kansainvälistä uraa. Onko se vaan bonus saada paiskia menemään siellä Taivalkosken rauhassa vai jarruttaako se millään tavalla?
1: No, en koe, että se sinänsä nyt jarruttaa. Että kyllä nykypäivänä niin kuin etäältä työskentely on niin äärimmäisen helppoa. Toki joudun työni puolesta tai saan työn puolesta matkustaa jonkin verran, niin onhan se aina oma hommansa toki sieltä lähtee, mutta onneksi...
0: Mitä ne matkat tarkoittaa? Siis pitääkö sulla ympäri maailmaa käydä markkinoimassa?
1: No ihan ulkomaille asti kyllä teen reissuja, niin onneksi on Kuusamon lentokenttä, niin sieltä on ihan näppärä sitten matkustella. Mutta olen myöskin sen sanonut, että en kaupungista käsin tätä työtä, en tiedä pystyisinkö tekemään. Että kyllä mä tarvitsen sen rauhan ja tilan ja hiljaisuuden ympärilleni ja sen luonnon. Ehdottomasti, että se on kyllä niin kuin se ykkösjuttu, mikä se inspiraatio mulle tuo. Ja kyllä kun lähden tuonne luontoon kuliskelemaan, niin kyllä mä aina tulen sieltä kotiin sitten reppu täynnä ideoita, että se on kyllä ihan ehdoton juttu itselle.
0: Niin, Pohjois-Suomi luo monenlaisia täydellisiä paikkoja kansainväliselle bisnekselle.
1: Kyllä, hyvinkin.
0: Ronja Hakaletto, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitos paljon.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokaalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotti, että mä nyt kuulen sen, ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä kyllä. Niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kahvia enemmän juovilla oli

vähemmän kokonaisrasvaa sekä enemmän lihasmassaa, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli lisäksi enemmän kokonaistestosteronia. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkijat vertaisivat osallistujien kahvijuontia muun muassa veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin ja sukupuolihormoneihin. Oulun koulujen väliset yleisurheilukilpailut järjestetään tänä syksynä vain nelos- ja kuutosluokkalaisille. Aiemmin ne on järjestetty paljon laajempina. Yleisurheilukisapäivien vähenemiseen syksyltä ovat myötävaikuttaneet Oulun kaupungin säästötoimet. Budjetin riittävyyden ja monipuolisen lajiterannan säilymisen raameissa yleisurheilukisat olivat sellainen säästökohde, jonka vaikutukset olivat taloudellisesti suurimmat, mutta vaikutus lajitarjontaan pienin. Tämän vuoden kilpailu järjestetään Raatin stadionilla 9. syyskuuta. Kärpät kohtaa tänään harjoitusottelussaan kuopiolaisen Kalpan. Huomenna vastaan asettuu puolestaan Vaasan Sport. Kaleva näyttää Oulun Raksilassa pelattavat ottelut suurena lähetyksenä tilaajilleen. Tämän illan ottelu käynnistyy ennakko-osuudella kello 17.45 ja kiekko tippuu jäähän kello 18. Ottelun selostaa Juho-Pekka Pietilä ja kommentaattorina on Aku Räty.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen luoteenvälinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä on laajalti selkeä ja yön lämpötilat kulkevat plus 3 ja plus 6 asteen välillä. Rannikolla ollaan 50 asteen tienoilla. Perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä leviää sateita. Kuusamossa sataa vasta illalla. Kaakkostuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

rytmiä haetaan tällekin iltapäivälle. Moro moro, se on 1:05. Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Muikkula, moro. Vielä kerran tamperelaisittain. Täällä on happeningia tällä hetkellä studion ulkopuolella. Tänään vietetään korttelihaipakkaa ja tässä meidän pihamaalla on sporttihaipakkaa. Siellä näkyy AC Oulu koripallon kova luu Henri Boidio koripallokentällä valmistautumassa, kuten AC Oulun muukin porukka. Tänään myöskin luvassa lentopalloa ja koripalloa tuossa meidän pihalla. Mutta täällä radion puolella nautiskellaan musiikista ja puheenaiheesta sen ympärillä. Äskeinen kappale toimi tietynlaisena lähtölaukauksena tähän iltapäivään. Tänään nimittäin saadaan vieraaksi tuossa kello 16 tunnilla juhlavuotta viettävä lauantainen synttereitä Oulussa pitävä Läri Peninsula. Oulun kasvatti country-ihmisessä maailmassa Kalevin vieraana tällä viikolla ja totta kai puhutaan countrysta, hänen urastaan ja 40 vuoden hienoista hetkistä. Kello 16 alkaen. Ja se olisi 15 sitten tämän päivän osalta sellainen, että toivotan tervetulleeksi studioon Radio Kaleva oma rockipantteri, Gepardi, isäntä, musiikin erikoisohjelmamme. Tuoreemman sellaisen isäntä. Harri Nousiainen, Harrin kanssa kuunnellaan uutta musiikkia ja keskitytään tänään kasarilla varmaan aika monen suomalaisenkin syömmiin Valkokankalta nousseeseen Blues Brothersiin. Tänä viikonloppuna tarkastamossa on mahdollista nähdä sitten aiheeseen liittyvää musiikkia. Mutta. Nämä nyt tämmöisenä yksittäisenä nostoina. Nyt kuunnellaan Litku Klementtiä.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
6: Tänään myöskin tutustutaan Valkokankaiden uuteen tähtiin ja tulevaan sellaiseen. Äänessä nimittäin tuossa ensi tunnilla kello 14 uusinta haastatteluna loistava Sohvi Koskelan, joka siis debytoi elokuun ensimmäisenä päivinä heinäkuun viimeisenä päivinä Yle Areenan uudessa sarjassa. Miten hän päätyy tähän?

Liso ja Don't Make Me Love You. Tämä on Dekaleva ja Vaaran vyöhyke. Muikkula on tässä ollut taas sen verran nuhanen ja pöhkö, tyhmerö, että on tullut puhuttua ohi suuni. Joo, alun perin tälle päivälle tarkastettu oli tarkoituksena Harri Nousiasen kanssa myöskin fiilistellä The Blues Brothersia, mutta ikävä kyllä keikka on peruntunut täältä Oulusta. Koko bändi Euroopan kiertue jäi nyt vielä odottelemaan itseään, mutta ei se mitään. Keikkanostoja riittää tällekin viikonlopulle. Oulussa tapahtuu paljon hyvää, kuten myöskin Rovaniemellä. Näistä muun muassa lisää. Tänään Kalevi ensimmäistä tunnilla eli kello 15. Nyt The Four Shells ja Hot Dog.

Siinä oli Transvision Vamp ja I Want Your Love. Rakkautta on täynnä tämä iltapäivä. Seuraavaksi mennään sitten tunnelmasta toiseen. Broken Promise Land.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Sinne musiikkia sinulle, jos sydämesi kestää hieman sydänsuruja. Kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaran vyöhykettä, ohjelmaa, missä sydänsuruilla ei sen ihmeemmin. Sydänsuruitta ei selviä. Tämä nyt siinä samalla todetan kuin tuonne alas kirkkokadulle rotuarin tänne hetkinen etelä päätyy. Ikkunasta ulos katsoi ja väkeä rupeaa olemaan paikalla. Tänään järjestettäviä sporttihaipakan osalta. Ohjelma alkaa tuossa meidän alakerrassa täällä studion puolella kello 15.

15.30 ja pitkälle iltaa on luvassa muun muassa pomputtelua, koripallon vapaaheittoa, lentopalloa, MP tästä podcasti live-jaksoa ja sen lisäksi sitten myöskin on mahdollisuus päästä kiertämään täällä Kalevan toimituksessa. Esimerkiksi voi tässä ikkunan takana käydä moikkaamassa tänne radiostudionkin puolelle. Täällä ollaan paikan päällä tänään tuonne kello 17 saakka. Mutta jos kovasti koputat, niin saatan katsoa sinne suuntaan ja päästää sellaisen tuhahduksen täällä radiolähetyksen puolella. Voidaan siis sanoa, että tänään, anteeksi tästä aasisillasta, mutta kappale sattuu olemaan linjalla seuraavana, niin en mä oikein voi mitään muuta. Voidaan siis sanoa, että tänään täällä Radio Kalevassa ja ylipäätään Kalevan toimituksessa on konttori auki. Big Bang, julkinen sana. Täisken

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5. Siinä kuultiin Romeo ja Hard to Say No. Radio Kalevan Vaaran vyöhyke Muikkula täällä seurannassa. Ja hei, tää on hieno päivä ihmisen elämässä, joka kiekkoa seuraa. Kärppien harjoituspelit ovat täällä. Tänään lähtee. Ensimmäinen harkkapeli. Kärpät kohtaan siis tänään Kalpa. Ja se on mahdollista katsoa Kalevan verkkosivuilla suorana lähetyksenä kuvan kerran. Kalevan live välittää matsin. Monikamera tuotteen tuossa 17.45 alkaa ja selostuksen kerran. Kiekkostudio Lämäärin Juho-Pekka Pietilä saa kommentaattoriksi tähän peliin. Aku Rädyn, joten hyvä on luvassa. Pitki syksyä pääsee siis seuraamaan myöskin Kärppien harjoitusotteluita kaleva.fi-sivuston kautta. 9,90 € 2 kuukauden tilausta vastaan pääsee tuota tämän illan peliä ja kaikkia muitakin pelejä seuraamaan. Mitä kaikkia pelejä onkaan luvassa? Tänään Kärpät Kalpa, het huomenna kello 17 Kärpät Sport. Siitä mennään yksi päivä eteenpäin, niin U20 ikäluokan harjoitusottelu Kärpät vastaan Luuleja. 19. päivä Kärpät Kalpa, 20. JYP vastaan Kärpät ja sitten koko homma kruunautuu 21.8. Kärpät Luuleo ottelu. Ja jahka, nämä pelit on pelattu, niin sitten ruvetaan pelaa vielä superkautta. Nämä pelit kuulet vuoroston tällä Radio Kalevassa. Jokaisen koti- ja vierasmatsi. Saa jännitystä oikein kunnolla tälle kaudelle. Tässä räjäyttäjät. Uusi vesimiehen aikaisen peräveli Joni Ekman ja kone käyntiin.

0: Joni Ekman ja koira. Kone käyntiin, ja se on hyvä torstaina, että tämä rupeaa tämä kone käymään täällä studion puolella myöskin. Vaaran vyöhyke Muikkola seurannassa. Ensi tunnilla tutustutaan tutkapari sarjan. Yhteen näyttelijä Yle Arena USA-sarjassa ollaan jalkapallon ja draaman tuntumassa komediaalisin elementein, kun kaveruusten keske tulee monenlaisia käänteitä. Sarjassa yhden päärooli esittää tuposlaislähtöinen Sohvi Koskelan, joka piipahti meillä vaaravyöhykkeellä tuolla heinäkuun puolella. Sohvin kanssa jutellaan siitä, miten hän päätyi sarjaan mukaan ja myöskin millainen kokemus tuo oli ensimmäisen kauden osalta sekä tänä kesänä kuvatun toisen kauden kohdalla.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.
0: Paul McCartney levylautassa seuraavaksi. Tämä on Rebels on a Pond.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma

0: Kesätaksi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
0: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Näin sillä kello olemaan piakkoin tasan 2. Radio Kalevan taajuuksilla Vaaran vyöhyke ja Muikkula seurannasi tänään siis kuuntelukaverina kello 15. Harri Nousiainen Harrin kanssa poristaan muun muassa tulevan viikonlopun keikka vinkkeistä ja uutta musiikkia kuunnellaan, ihan uuni tuoretta sellaista. Ja sen lisäksi kello 16 Country Music Only, Larry Peninsula vierana. 40-vuotis kekkereitä luvassa tämän viikonlopun aikana, joten hienoa, hienoa juhlaa luvassa tänään torstaina etkomerkeissä ja sitten vielä lauantaina Toppilla klubilla. Mutta ei siinä, Bruno Marsia ja Dina Ögonia luvassa ennen kello 14 uutisia, uutisten jälkeen äänessä Sohvi Koskelainen ja puheaiheena Tutka pari. Yle Areenaa sarja.
5: Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

tässä Kalevan sähköuutisia. Kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa sekä enemmän lihasmassaa, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli lisäksi enemmän kokonaistestosteronia. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkijat vertasivat osallistujien kahvijuontia muun muassa veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin ja sukupuolihormoneihin. Elokuun 21. ja 22. päivä järjestettävä Vauhti kiihtyy -festivaali vaikuttaa Ouluhallin pysäköintijärjestelyihin ja kuntoiluaikoihin, kaupunki tiedottaa.

Ouluhallin suuri Pohjantien puolinen parkkialue on suljettuna tiistaista 18. elokuuta maanantaihin 24. elokuuta kello 15 saakka. Messu aukion eli pesäpallostadionin puoleinen parkkialue on puolestaan suljettuna ensi viikon torstaista sunnuntaihin saakka. Perjantaista sunnuntaihin ensi viikolla Ouluhalli on suljettu kuntoilijoilta. Ja todetaan vielä, että Kärpät kohtaa tänään harjoitusottelussaan kuopiolaisen Kalpan. Huomenna vasta-asettuu sitten puolestaan Vaasan Sport. Kaleva näyttää Oulun Raksilassa pelattavat ottelut suurina lähetyksinä tilaajilleen. Tämän illan ottelu käynnistyy ennakko-osuudella kello 17.45 ja kiekko tippuu jäähän kello 18. Ottelun selostaa Juho-Pekka Pietilä ja kommentaattorina toimii Aku Räty.

0: tänään paistaa. Huomenna ei, ainakin näiden ennusteiden mukaan Oulusäädöllä ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän päivän osalta siis aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lämpötilat kulkevat siinä 15 ja 17 asteen välillä. Yötä kohti on laajalti selkiä ja yölämpötila laskee 3 ja 6 asteen välille, kuitenkin plussan puolelle. Rannikolla pysytellään 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä leviää sateita. Kuusamossa sataa sitten vasta illalla. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kanada.

Full Summer käynnistää tämän tunnin Radiokalevan vaaran vyöhykkeellä. Tämän kesän aikana, pitkin kesä, niin kuin äskeisessä kappaleessakin on todettu, niin on tavattu monia huippuja ihmisiä, uusia ja tuttuja kasvoja. Uusi kasvu monille varmasti tänä vuonna. Esimerkiksi Yle Areenan puolella seuratessa on Sohvi Koskelainen, tuposlainen nuori, joka debytoi tuossa kuukauden loppupuolella, viime kuun loppupuolella, tämän kuun alussa, Yle Areenan Tutkapari-sarjassa. Miten Sohvi Koskelainen päätyi sarjan mukaan, siitä puhutaan lisää tämän päivän uusinta haastattelussa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi ensimmäistä kertaa Radio Kalevan taajuuksille Sohvi Koskelainen. Sohvi, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sohvi, sulla on, nyt kun me tätä haastattelua nauhoitetaan, niin aika jännittävä viikko. Sun tähdittämä tutkaparisarja debytoi Yle Areenassa 31. päivä heinäkuuta. Millainen fiilis sulla on itsellä nyt, kun tämä sarja tulee nyt

0: nähtäväksi.
1: Tosi hyvä fiilis. Kyllä tätä on odotettu, että vuosi sitten kuvattiin ja nyt vihdoin päästään näkemään.
0: Joo. Onko tullut kyselyjä kavereilta, että millainen tämä on ja mitä on luvassa?
1: On.

hyvinkin lähellä, lähellä nuoruutta. Tosiaan ulkona 31.7. Tänään jutellaan Sohvin kanssa siitä, miten olet päätynyt mukaan tähän sarjaan, millaista on näytellä Ylen sarjassa ja monesta muusta. Otan tämä kappale kuitenkin tässä ensimmäisenä.

0: Radio Kalevan vieraana tänään näyttelijä Sohvi Koskelainen. Sohvi, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos.
0: Sohvi, kun minä olin 15, 14, 13 siinä iässä, meidän koululla kävi tämmöisiä niin kuin eri leffojen koekuvauksia ja muita vastaavia. Koitin päästä niihin, mutta ilmeisesti minun näyttelijätaidot ei riittänyt siihen. Miten sä oot päätynyt mukaan Yleen tutkaparisarjaan?
1: Mä päädyin avoimen haun kautta. Joo. Somesta. Mun kaveri näki jossakin Ylen somekanavalla

0: sen avoimen haun roosa rooliin.
1: Ja
0: sit mä hain siihen ja...
1: Mitä sisällä olet? Siihen hakemuksen menemään ja sieltä tuli viesti, että tervetuloa.
0: Joo, siinä oli silleen, että mun piti laittaa esittelyvideo ja sitten mun piti soittaa jotain klassista soitinta. Niin sitten mä lähetin sen video ja sitten hetken päästä tuli, että tervetuloa koekuvauksiin.
1: Osaisitko ollenkaan odottaa, että tämmöistä tapahtuu?
0: En todellakaan. Se oli just vähän sellainen, että no kokeillaas nyt.
1: Oliko sä aikaisemmin sitten niinku näytellyt tai mitään?
0: En oikeastaan. Mä olin vuoden ollut sellaisessa Tupaksen koulun teatterikerhossa, mutta se oli tosi pienimuotoinen. Se oli kerran viikossa. Meitä oli muutama siellä.
1: Joo. Sieltä kuitenkin jäi semmoinen fiilis, että voisi hakea tämmöisen mukaan.
0: Joo, kyllä. Mua on aina kiinnostanut silleen näyttely, mutta siitä varsinkin tuli semmoinen, että nyt.
1: Nyt kokeillaan.
0: Kyllä.
1: Okei. Sä pääset koekuvauksiin, tai siis laitat pätkät menemään sinne. Roolia tarjotaan. Pitikö miettiä yhtään sitä, että lähenkö? No. Onko tämä oikeasti nyt, että nyt me ollaan päässyt tähän pisteeseen, mutta lähenkö mä nyt oikeasti tekemään tämän?
0: No ei kyllä tarvinnut hirveästi miettiä, että mä näin aamulla vappuaattona sen viestin ja mä vaan juoksin keittiöön. Mä olin mun vanhemmille sille, että mä pääsin tähän rooliin ja sitten mun kädet tärisee ja mä yritän kirjoittaa sitä viestiä, että hei, olisin kiitollinen tästä. Näin. Sitten mun vanhemmat kirjoitan vaikka tälleen ja sitten mä yritän niinku niillä tärisevillä käsillä just kirjoittaa ja sain sitten viestin lähetettyä.
1: Otan paikan vastaan, kiitos. Niin. Mitä nää tiesit etukäteen tuosta sarjasta? Oliko sitä kuinka hyvin kerrottu tuosta Roosan roolista esimerkiksi?
0: No siitä oli kerrottu, että soittaa tosiaan jotain klassista soitinta. Musta tuntuu, että hirveästi muuta siitä ei kerrottu. Ikä.
1: Joo. Soitin ja ikä.
0: Niin, sit mä tiesin, että se oli jalkapallosarja.
1: Mennään kohta tarkemmin siihen tuohon itse tutkapariin, että mistä on kyse tässä itse sarjassa. No, miten sitten, kun sä lähet tuommoisen kuvauksiin, sä lähet niin Helsingissään tai pääkaupunkiseudulla kuvattiin tämä sarja.
0: Joo.
1: Mikä on fiilis siinä vaiheessa, kun on matkaamassa tonne ihan täysin tuntemattomaa? Siis silleen, niin kuin, että on kuitenkin sitä näytelmäkerhosta on jotakin pientä kokemusta, mutta jännittikö siinä vaiheessa?
0: No kyllä mä aika paljon jännitti just lähteä ihan uutena. Mä en tiennyt mitään, että miten mikään toimii tai näin. Mutta meillä oli harjoituksia ja siellä meidän ohjaaja ja sitten tällainen näyttelijän työn koutsi, niin he oli tosi ihania ja selitti kaiken ennen kuvauksia etukäteen, että miten toimitaan.
1: Sieltä sitten lähdettiin kuvauksiin mukaan. Kuinka pitää siis tosiaan tämä ekan kauden kuvaukset, että ne oli viime vuoden puolella?
0: Joo.
1: Kauanko teillä kesti nuo kuvaukset?
0: Ne taisi olla yhteensä kuukauden, koko heinäkuun ajan. Mulla oli silleen ripoteltuna sinne 7 päivää.
1: Mikä oli kaikista vaikeinta?
0: Ehkä vaan niinku ensimmäiset kohtaukset ja silleen, että miten mä teen tämän ja kaikki on niin uutta ja kaikki muut on tehnyt ennen jotakin ja mä oon siellä ihan silleen, että mitä tapahtuu.
1: Joo, saiko sä hyvin vinkkejä sitten kuitenkin sieltä muiltakin?
0: Joo, kyllä ja kaikki auttoi tosi hyvin, että ties myös, että mä oon ihan uutena täällä.
1: Noviisi on liikenteessä, kyllä. Että auttakee nyt tässä kohtaa. No hei, miten siinä vaiheessa, kun tosiaan ensimmäinen kuvauspäivä alkaa, kamera menee pyörimään, saitko ekalla vedolla ekan repliikin maaliin saakka?
0: Sain.
1: Ihan ekalla.
0: Sain vielä kehuja, että tosi hyvin näin, kun yleensä jos on uusia näyttelijöitä, niin jotenkin rupeaa jännittää hirveästi, niin jotenkin mä yritin siinä ennen sitä silleen, että nyt tää on ihan sama kuin siellä harjoituksissa. Ei mitään uutta.
1: Joo. No se on ammattilaisen merkki. Eka pätkä jo yhdellä maaliin saakka, niin kyllä sen ohjaaja ainakin hymyilee ja taputtaa käsiä, että nyt on kästäys osunut oikeasti. Sohvi Koskelainen tänään vieraana. Puhutaan Tutkapari-sarjasta, joka siis debytoi 31.7. Tätä haastattelua, kun kuuntelet, niin se on Yle Areenassa eka kausi nyt nähtävissä. Otetaan tämä biisi, tutustaa sarjaa itsessään sen jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Sohvi Koskelainen, tänään meidän vieraana. Sohvi, iso kunnia saa sut tänne studioon ja sun ensimmäisen radiohaastattelun myöskin.
1: Kyllä.
0: Jännittääkö tämä enemmän kuin kamera edessä oleminen?
1: Ehkä vähän.
0: No, tämä on aika jännittävä tämä meidän tila ja toimittajakin on silloin tällä hyvinkin jännittävä. Mut upea sarja tuli siis ulos tuossa viime viikon perjantaina, 31. päivä. Sohvi, miten sä ynnäisit tutkapari? Millainen sarja on kyseessä?
1: On kyseessä jalkapallosarja, mutta sitten sinne on ripoteltu välein sellaista pientä draamaa, ihmissuhdedraamaa.
0: Joo.
1: Ja
0: kaveruutta.
1: Kyllä.
0: Kaveruuden käsittelemistä. Nuorten sarjahan on siis kyseessä.
1: Kyllä.
0: Tämä on kuvattu tämä eka kausi tosiaan vuosi sitten. Sä näyttelet Roosan roolin, joka on aika keskeisessä roolissa yhtään spoilaamatta, niin kuin tässä vaiheessa myöskin kotivastaanottimen ääreen. Millainen hahmo toi Roosa oli näytellä?
1: No Roosa on tavallaan aika samanlainen kuin minä.
0: Okei, okay, se oli helppo.
1: Niin, mutta kyllä mä löysin myös sellaisia asioita, että miten me ollaan erilaisia. Mutta just silloin, kun mä näyttelen Roosaa, niin mä yritän just löytää sitä samaistumista siihen, koska se on vaan sit helpompi näytellä.
0: Menikö sulla pitkään löytää se samaistumispinta? Tuliko se jo harjoitusten aikana vai oliko se kuvauspäivien kohdalla?
1: Kyllä se jo harjoitusten aikaan tuli. Me myös tosi paljon siellä harjoituksissa mietittiin, että, tai varsinkin ensimmäisissä, että no millainen hahmo tämä mun roolihahmo on.
0: Toista kautta on kuvattu nyt tämän kesän aikana.
1: Joo.
0: Oliko helppo palata takaisin siihen rooliin?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se oli aika helppo. Ja jotenkin sitten, kun oli siellä setissä, niin oli taas ihan sellainen, että ihan kuin ikinä ollut pois.
0: Samoihin saappaisiin pystyi astumaan suoraan.
1: Kyllä.
0: Miten sulla itsellä, nämä Ylen niin nuorten sarjat on niin semmoinen todella arvostettuja. Oliko itse koskaan kattonut aikaisemmin esimerkiksi niin Ylen näitä vastaavia sarjoja?
1: Joo, kyllä mä oon kattonut muutamia nuorten sarjoja. Joten sitten varsinkin oli, kun itse pääsit, mitä tapahtuu.
0: Pari ottaa vähän niin mallia.
1: Niin.
0: Mitä sitten muu teillä, niin kuin millainen porukka teillä oli tuossa kuvauksessa koko tiimin kannalta?
1: Siis tosi kiva porukka, että varsinkin nämä mun vastanäyttelijät oli tosi ihania ja heidän kanssaan kyllä viihdyttiin tosi hyvin

0: keskenään ja sit kun ammattilaisten kanssa tekee, niin kyllähän se ihania oli kaikki.
1: Mm. Sitä pääsee niinku tuota noin vähän samassa veneessä oppimaan itsekin uusia juttuja.
0: Kyllä.
1: Just juteltiin viime viikolla tosiaan oululaislaisen lähtöisen Sami Aaltomaan, joka myöskin lähti täysin niinku ummikkona tämmöiseen tuota noin ison tuotantoon mukaan. Hän kehu kans sitä, että niinku, eihän hänellä ollut mitään hajua, mitä hän tekee siellä, mutta sattui olemaan sitten hyvä porukka mukana, joka neuvoi siihen kaveriksi sitten.

0: Sohvi Koskelainen tänään Radio Kalevan vieraana. Sohvi, niin kuin tuossa äsken kysyinkin, niin Roosan hahmo, tai totesit tuossa, että Roosan hahmo on tutkaparin toisella kaudella oli helppo palata. Missä vaiheessa tuli tieto, että tuossa tulee niin kuin ensinnäkin toinen kausi?
1: Se tuli jossain viime vuoden loppupuolella.
0: Joo.
1: Samoihin aikoihin, kun oli saatu ykköskausi valmiiksi.
0: Okei, se on tullut sitten niin kuin mukavasti jatkumoa sitten siihen.
1: Jep.
0: Osaisitko ollenkaan odottaa, että tästä tulee pitempi prokkis?
1: No siis kyllähän mä sitä toivoin. Ja kaikilla oli silleen, että nyt toivotaan, että tulee vielä jatkoa. Mutta kyllä mä olin sitten yllättynyt, että sain just tietää sen silloin jo loppuvuodesta.

0: toki me ei tässä nyt lähdetä spoilaamaan ensimmäistä kautta ja sitä vähemmän vielä toista kautta, mutta sillä niin kuin kulissien puolella tämä kesä on mennyt sulla kuvauksissa. Miten tuossa, kun sä oot tavallaan, eka vuosi menee siinä mahdollisesti pienessä jännityksessä ja uuden oppimisessa, oliko tämä toinen kesä sitten jo vähän tylsempi?
1: No en mä sanoisi ehkä tylsempi. Ehkä mä osasin enemmän silleen nauttia vaan siellä olosta, kun ei koko ajan jännittänyt, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä mun pitää tehdä, teekö mä jotain väärin vai mitä.
0: Alkaa olla tuttua niin kuin nämä kaikki jutut siellä.
1: Niin, kyllä.
0: Mikä on ollut sulle semmoinen niin kuin mahtavin puoli näissä hommissa, niin kuin näyttelyn puolella? Mikä on niin kuin tuntunut itselle se, että on niin kuin omimmalta?
1: No siis, en mä oikein tiedä. Ehkä vaan niin kuin silleen, kun on sen kameran eessä. Ja sit pääsee. Sit mä rakastan niitä päiviä, kun meillä on avustajia mukana. Joo. Se on jotenkin tosi hauskaa.
0: Mikä tekee aina sitä hauskaa?
1: En mä tiedä, kun on paljon ihmisiä siellä setissä.
0: Joo.
1: Et se on jotenkin ihana olla keskellä sitä hulinaa siellä.
0: Mitä sitten on tavallaan kuvauskuukausillakin, kun on sitä hulinaa ja on niin kuin toimintaa ja tämmöistä. Onko nämä itse, niin kuin, tavallaan pystytkö sinä itse niin kuin rentoutumaan semmoisena aikana, kun on ollut tämmöiset kuvaushommat? Vai jääkö se päälle sitten vähän, niin kuin, että pitää mennä tänään sinne ja tänne?
1: No ehkä se vähän jää päälle, mutta sitten kun just muistaa, niin kuin tajuaa sen itse, että nyt on vähän jäänyt päälle tämä, niin sitten yrittää vähän rauhoittua. Ja
0: Ei Roosa seuraa kotia saakka.
1: Niin, ei.
0: Se on ihan paikallaan siinä.

Radio Kaleva, Vaaran Vyöhyke. Tänään vieraana loistava Sohvi Koskelainen. Sohvi, miten sitten, nyt kun 2 kautta on kuvattu tutkaparia, joka siis nyt vielä kerran muistuksena debytoi 31. päivä 7. eli tätä haastattelua kuunnellessa

0: viime viikon perjantaina tuolla Yle Areenan puolella. Jäikö semmoinen fiilis, että tämä näyttely hommataan ihan nastaa, tai voisi tehdä lisää?
1: Joo, kyllä. Et, kyllä olisi toiveena päästä vielä tekemään lisää mahdollisimman pian. Jäi just semmoinen, että nyt jos ei jatkoa tuu, niin sit vaan seuraavaa projektiin mukaan.
0: Mikä sun oma haave olisi? Millaisia sä haluaisit päästä tekemään?
1: Mä en oikein tiedä.
0: Joo. Kaikki käy.
1: Kaikki käy. Kaikkea erilaista olisi kiva päästä tekemään.
0: Okei. No jos joku on nyt kuulolla tänä päivänä, niin koskellaan se vaan yhteyttä. Kaikki lähtee. Sohvi, miten sitten ootko nää ollenkaan niin kuin miettinyt sitä? Sulla jatkuu kohta koulu. Sarja rupeaa pyörimään. Jännittääkö se, että millainen reaktio tulee sitten tuolla niin kuin koulun käytävällä vastaan? Että tuolla se tara menee.
1: No ehkä silleen vähän, että just kun asuu niin pienessä kylässä, niin tuntuu, että just kaikki tuntee jotenkin toisensa. Jännä nähdä, että miten ihmiset reagoi sitten.
0: No se on, kato sitten tuonne aurinkolasi päähän tyylikkäänä staran liikenteeseen. Sohvi, oli ilo saada sut vieraaksi. Kelle nämä suosittelisit tutkaparia vielä näin tähän loppuun?
1: Kaikille nuorille ja niille, jotka on kiinnostuneita jalkapallosta tai muuten komediasarjoista.
0: Miten sulla itsellä toi jalkapallo?
1: No mähän en tiedä mitään jalkapallosta.
0: Hei, samaistuminen siihen.
1: Joo. Joo. Lähin ihan katsoin, että joo, jalkapallosarja, en tiedä mitä jalkapallosta testataan.
0: No onko se leffan jälkeen tullut? Katsoinko sä MM-kisoja ollenkaan?
1: Katoin, mun pikkusisko pelaa jalkapalloa,
0: joo.
1: Niin sitä kiinnostaa se kovin. Niin.
0: Et veikannut kuitenkaan maailmanmestaria itse?
1: En.
0: Joo, mä veikkasin Skotlantia ja sanotaan, että ei sinne rikkaaksi päässyt. Tutkapari nähtävissä Yle Areenasta nyt. Sohvi, seuraavan porokkiksen kohdalla jatketaan sitten lisää tällä Radio Kalevassa.
1: Kiitos.

Secret Service ja Don't You Know. Don't You Know. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Muikkula, sinun seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Musahommiin, siirrymme kohta puokkiin. Uutta musiikkia, menovinkkejä, kaikkia tätä luvassa. Tuossa kello 15 uutisten jälkeen, kun saadaan studioon seurakseni, tai saan studioon seurakseni, Harri Nousiaisen. Harrin kanssa kuunnellaan uudet biisit. Uunituoretta itse asiassa vielä ennen kuulumatonta musiikkia. Samalla takana niin tapahtuu, sikäli mikäli tälle päivälle olet liikkeellä, vaikka perheen pienempien kanssa, niin tuohon käymään Kirkkokadulla. Kiistola eessä. Täällä käynnistyy justiinsa sporttihaipakka ja paljon happeningia on paikan päällä Kalevan ja AC Oulun yhteistapahtumassa. Täältä kun vilkuilen, niin tuttuja kasvoja näkyy paljon laivastossa niistä osalta. Muun muassa Mika Nurmela näyttäisi olevan paikan päällä. Onko tuo Jokelaisen Niklas? Tämä on hyvin todennäköisesti kyseinen herrasmies. Koripallon puolella muun muassa aseulun porukkaa ja paljon paljon muuta. Ilmasta hattaraakin, jos ymmärsi oikein, on paikan päällä, joten tule. Mahdollisuus on päästä myös kiertämään tänne Kalevaan studioon, tai Kalevan toimituksen tiloihin, joten sikäli se sinua kiinnostaa, niin tänne vain kasselemaan, moikkailemaan ja niin edelleen. Jatketaan me seuraavaksi kappaleen parissa, jonka esittää Primal Scream. Tämä on Rocks.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen

0: ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Se on 7 minuuttia vaille 3. Uutisia, säätietoja ja sen jälkeen musiikkia, maestro. Kalevin kuuntelukaverina tänään Harri Nousiainen ja kello 16 vieraana Larry Penisola.

Se oli Scooby Snacks ja asialla Fun Loving Criminals. Kello on ihan piakkoin 15. Muistuttelen tähän kohtaan vielä sinua, ystävä rakas. Kiekkokausi, se lähtee käyntiin tänään, kun Kärpät kohtaa Kalpan tuolla Raksilassa. Paikan päälle, miksipä ei, mutta myöskin kotisohvalta voit katsoa peli. Kaleva välittää ottelun tilaajilleen. Kaleva.fi lisää tietoa asiasta. Mutta nyt uutisia. Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun koulujen väliset yleisurheilukilpailut järjestetään tänä syksynä vain nelos- ja kuutosluokkalaisille. Aiemmin on järjestetty paljon laajempina. Yleisurheilukisapäivien vähenemiseen syksyltä ovat myötävaikuttaneet Oulun kaupungin säästötoimet. Budjetin riittävyyden ja monipuolisen lajitarjonnan säilymisen raameissa yleisurheilukisat olivat sellainen säästökohde, jonka vaikutukset olivat taloudellisesti suurimmat, mutta vaikutus lajitarjontaan pienin. Tämän vuoden kilpailu järjestetään Raatin stadionilla 9. syyskuuta. Elokuun 21. ja 22. päivä järjestettävä Vauhti kiihtyy -festivaali vaikuttaa Ouluhallin pysäköintijärjestelyihin ja kuntoiluaikoihin, tiedottaa Oulun kaupunki. Ouluhallin suuri Pohjantien puoleinen parkkialue on suljettuna tiistaista 18. elokuuta maanantaihin 24. elokuuta kello 15 saakka. Messuaukion eli pesäpallostadionin puoleinen parkkialue on puolestaan suljettuna torstaista 20. elokuuta sunnuntaihin 23. elokuuta saakka. Perjantaista 21. elokuuta sunnuntaihin 23. elokuuta Ouluhalli on suljettu kuntoilijoilta. Kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa sekä enemmän lihasmassaa, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli lisäksi enemmän

kokonaistestosteronia. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkijat vertasivat osallistujien kahvinjuontia muun muassa veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin ja sukupuolihormoneihin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä on laajalti selkeä ja yölämpötila pyörii siinä plus 3 ja plus 6 asteen välillä. Rannikolla mennään 5 ja 10 asteen välillä välimaastossa. Huomenna perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä leviää sateita. Kuusamossa sataa vasta illalla. Kokonaan kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Kalevin kuuntelukaveri Harri Nousiainen. Tervetuloa.
3: Kiitos Ville. Kiitos, että sain tulla.
0: Kävitkö nää katsomassa auringon pimennystä?
3: No en, se meni kyllä multa ohi, mutta yhden kerran muistan Oulussa katsoneeni auringon pimennystä. Mitähän aikaa se olisi ollut? 90-lukua.
0: Okay.
3: Mikä se on tuossa, kun mennään Ainolan puistosta se Patosilta siitä yli?
0: Niin siis toi
3: Tuuran uimallan siinä, uimarannan siinä.
0: Niin siis Patosilta.
3: Niin Patosilta, niin, kyllä. Siinä katoin semmoisen hitsa ja linssin läpi. Se oli aika hienon näköinen, mutta nyt meni kyllä ihan ohi.
0: Mä koitin vähän aikaa pihalta katsoa, mutta oli puut edessä.
3: Sä et voinut siirtyä yhtään. Jos tästä ei näy, niin sitten ei vaihda.
0: Ne ei ole sen arvone sitten siinä kohtaa. Harri, tänään kuunnellaan uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Ja yksi sun nosto.
3: No joo, kesältä. Joo, näin me sovimme.
0: Näin tehdään. Otetaan tähän ensimmäinen kappale, joka kantaa nimeä Cellophane Garden. Asialla on Njöve.

0: Siinäpä heti kättelyssä ihan uunituoretta musiikkia. Se on jopa niin tuoretta, että tällä hetkellä käsiä polttaa, koska se tulee ulos vasta huomenna.
1: Otit vähän varas lähdön.
0: No mä saatan näin tehdä tällä egolla. Ville Muikkola ja Harri Nousiainen tänään Kalevin kuuntelukavereissa. Ja meidän ensimmäinen bändi oli Njöv ja Cellophane Garden. Harri, miltä kuulosti?
1: Tämä oli oikein miellyttävä. Se ei nyt mitään sellaista äärimmäisen omaa perästä tai sanotaanko hämmentävää, mutta hyvä. Ja erittäin mielelläni kuuntelen tämmöistä. Siis mulle aivan outo orkesteri, että en niin kuin tiedä tuon taivallista, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Tämä oli kyllä hyvinkin sellaista, että kyllä viihdyn tällaisen parissa. Semmoinen pikkusievä, vai miten sitä voisi sanoa?
0: Pikkusievä on tosi hyvä kuvailemaan tätä. Vähän tuommoinen niinku silittävä. Tiedätkö, että ei tule, niin kuin sä katsoit musiikkia, kun tuota kappaletta kuuntelee, niin ei tule teräviä kulumia vastaan.
1: Ei tule, ei. Se hyvin, jopa sillä tavalla rauhoittavaa musiikkia, että nykyään käyttää, mä vähän en oikein tykkää siitä ilmaisusta, tämä maadoittava, mutta hyvin semmoinen rauhoittava, se ehkä voisi olla hyvä.
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä, tykkäsin.
0: Onko veikkauksia, mistä maasta tulee tämä yhtye?
1: Voi että, mä sanon. No mä nyt oon tylsä, mä sanon, että se on Englannista.
0: Se on Suomesta.
1: Mitä?
0: Juhan Koskelainen.
1: Juhan
0: Koskelta tulee juuret.
1: Juhan Koski hieroaikaan, onpa kyllä kova juttu, enpä olisi uskonut.
0: Veljekset Anssi ja Samuli Neuvonen muodostavat tämän Njöv-yhtyeen, joka on kerännyt jo tähän mennessä elämäänsä suosiota Keski-Euroopassa.
1: No niin, siis kova juttu, hienoa, hyvä Juhan Koski. Todellinen yllätys.
0: Sieltä tulee taas se kappale, tosiaan koko tämä uusi lokakuussa tuleva albumi, Goodbye Nordhamn, niin se on nauhoitettu tuolla Islannissa ja yhteistyössä Birgir Jon Birgirssonin kanssa, jonka käsien jälkeen voi kuulla Sigur Rossissa, Björkissä, Jon Hopkinsissa ja Sulstafirissä. Että tämmöinen kansainvälinen paketti
1: Joo,
0: sieltä.
1: Kyllä, ja jotenkin kyllähän tuossa oli tuossa sellaista kansainvälistä tatsia tuossa koko niin kuin paketissa siis. Ja tuo Englannin ääntä myös, niin sehän nyt oli ihan spot on.
0: Joo, ei tullut ralli Englantia tuon
1: ei tullut.
0: Mä kyllä vähän odottelisin, että tulisi semmoinen niin kuin vahvalla ralli Englannilla tuommoista indietä tekevä. Tiedätkö, että on pikkusen housu tuo täällä kainalossa ja ruutupaita päällä, mutta let's go.
1: Race is bad, but car was good. Mä miten se meni.
0: Something came up at ass of
1: Näitähän on. Tuohan oli legenda.
0: Näitähän on.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Harri Nousinen tänään kuuntelukaverina täällä Radio Kalevan Kalevissa. Harri, mites kesä meni?
1: No, sehän on mennyt yllättävän joutuin. Kaikenlaista on ollut tekemisen meininkiä ja jopa nyt, no miten sitä nyt voi sanoa tälle eläkeukkona, että onko sitä niin kuin lomalla, se kuulostaa aika typerältä.
0: No on, sulla on kuitenkin tässä vaikka eläkeukoksi itse tituleeraat, niin kyllähän sulla hommaa riittää.
1: No on sitä ollut jo, nyt oli mökillä ikävä yllätys eteisen kattovuoti ja sitten oli hyvät keinot tarpeen ja onneksi sitten sain luottotimpurin hommiin. En mä itse olisi uskaltanut kiivetä sinne katolle, mua alkaa tekee

0: pahaa. Ihan oikeasti. Iän myötä on tullut korkeisiin paikkoihin semmoinen, enkä mä olisi osannut sitä tehdä.
1: Menikö sulla kesätulta noin kuitenkin loppujen lopuksi mökillä vai kävikö keikkoja?
0: No oli, keikkoja on ollut sille ihan kohtuullisesti ja olen ollut mökilläkin ja

0: se kuvaus ollut. Jäin miettimään tuossa, kun viime syksynä saatiin sulta Rapakari Recordsin ehdotus, ja tästä puhuttiin viime viikolla jonkin verran tuota noin Kalevin kuuntelukavereissa jo. Mm. Pakko kysyä sultakin vähän sen tuota, että millainen tunne on nyt maailmassa, jossa Eppu Normaali ei ole ollenkaan?
1: No mitäs mä nyt sanoisin? Hieno, äärimmäisen pitkä ja komea ura, ja mun mielestä he tekivät oikein. Eli he lopettivat nyt just heidän omilla ehdoillaan, ja Eppu Normaalihan on tehnyt aina kaiken täysin omilla ehdollaan. Ei varmasti kukaan ole tullut heille sanomaan, että nyt kannattaisi jätkät tehdä tällä tavalla. He on tehneet aivan täsmälleen niin kuin heitä on itse huvittanut. Ja oliko nyt sitten Pantsi Syrjä, joka sanoi, että parempi lopettaa nyt siis itse, kun sitten, että jossain vaiheessa tavallaan se joku tulee sanomaan, että onko tässä nyt pojat enää mitään järkeä, että kun se lähtee, kun tahtoo olla niin, että se kääntyy sitten jossain vaiheessa johonkin suuntaan. Ja nyt he on saavuttaneet kaiken sen, mitä bändi Suomessa voi saavuttaa. Tämän enempää ei voi saavuttaa.
0: Joo, ei enää paljon mahdollisuuksia tai semmoisia niin kuin ylitse tuosta tulemista ole.
1: Ja, niin, ja se on ihan varmaa, se on aivan varmaa, että he eivät tule takaisin. Siis sitä,
0: sä sanot, että ne ei tule takaisin.
1: Eivät tule takaisin. Mä oon aivan varma. Voisin vaikka lyödä vähän vetoakin siitä. Meinaan, että he kun tuon päätöksen ovat tehneet, niin se kanssa pitää. Kyllä. Tietenkin jokuhan saattaa. Mä oon ihan varma. Tai melko varma, että joku rahataho saattaisi kokeilla kepillä jäätä, että tuossa on pojat 500 tonnia. Siellä Suomestahan löytyy tällaisia.
0: Löytyy. Eikö Cheekki sanonut, että hänelle on todettu, niin kuin puhutaan jopa 7 numeroista summista,
1: joo,
0: että hän tulisi takaisin.
1: Kyllä, että sillä sitten voitaisiin joku haluaisi testata, että miten vahva on Ylöjärven miesten päätös. Mutta mä sanon, että vaikka 1 000 000 tarjoaisivat, niin eivät lähde.
0: Voitte laittaa oman vetosuostumuksen tänne studiosuuntaan WhatsAppissa numerossa 0440954495. Lyhyesti, Harri, vielä. Miten seurasitko otsikoita Eppujen keikkojen jälkeen?
1: No kyllä luin juttuja ja katoin, että no haikeuttahan siinä oli ilmassa ja kaikkea sen sellaisia asioita ja ymmärrän toki, mutta en mä nyt itse jää nyyhkimään, että voi nyt se sitten loppuu. Että jotenkin mun mielestä Eppu Normaali on antanut sen, mitä sillä on ollut annettavana ja sillä selvä.
0: Viittasin tuohon kaljan juomiseen. Mikä oli herättänyt paheksuntaa.
1: Kaljan juomiseen.
0: Mitä? Se on ollut monessa eri paikassa, että siellä oli ihmiset humalassa.
1: Elä, oi.
0: Eppu Normaalin keikalla.
1: Jaa.
0: No toki jotkut niistä oli oikeasti sen verran humalassa, että siinä oli tullut jo vahinkoja ja tämä tietenkään ei naurata siinä kohtaa. No jos jollakin käy jotakin, mutta suomalainen keikka, festarikeikka, tämän tyyppinen, niin ei se mikään uutinen.
1: No ei se ole.
0: Ihmiset saattaa olla vähän heikossa hapeessa.
1: No joo.
0: Oma häpeä, jos menettää Eppu Normaali niin kuin viimeisen keikan näkemisen, mutta silleen niin kuin.
1: Niin, että ensin maksaa kalliin lipun ja sitten vetää niin pöntöt, eli nakit silmille ja sitten ei muista mitään. Niin. Eihän se ole mitään järkeä. No ei. Toisaalta onhan Eppu Normaalilla biisi Kaljanlantaus laulu. Että,
0: ja eräs toinenkin, joka tulee mieleen, missä saatetaan jonkinlainen eläin purra siihen.
1: Juuri näin.
0: Mutta Epuille hyvää matkaa.
1: Kyllä,
0: ja
1: kättä lippaa
0: ja Epuistahan erästä herrasmiestä päästään täällä Oulussakin haastelemaan elokuun lopussa.
1: Niin, kyllä.
0: Ilmakitaran kruunaamaton tuomari.
1: Juha Torvinen.
0: Saapuu kaupunkiin.
1: Kyllä.
0: Mutta tänäkin viikonloppuna tapahtuu, Harri, ja huomenna perjantaina tapahtuu. Tämä on nyt harvinaislaatuinen tilanne ja Kalevin kuuntelukavereissa palataan yhtyeeseen, mitä kuunneltiin jo viime viikolla. Ja tämä herätti sen verran paljon ihastusta, että mä ajattelin, että sä oot toimia makutuomarina. Miltä kuulostaa aamu 5:00?

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siinäpä divoonia, aamu viite. Kalevin kuuntelukaverina tänään Harri Nousiainen. Harri, miten iski?
2: Oula. Kyllä, kyllä iski.
1: Oho, en päässyt alakuun esittelyssä, kun hän on jo tulossa linjoelämään.
2: Joo, kyllä pidin tästä. Tässä on erittäin hyvä svengi ja hyvä fiilis ja joku sellainen positiivinen kokonaiskuva jäi heti. En täysin mulle, en tätäkään tuntenut. Siis,
1: no se on tämä homma idea täällä.
2: Nimenomaan, en tuntenut orkesteria, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ja tietysti nyt tekisi mieli veikata, jos olisit kysynyt multa, että mistä tämä bändi on, niin en olisi tiennyt, että on Oulusta. Olisin sanonut taas jotain, mitä sattuu.
1: Etelä-Suomea niin. Veikkaannut siihen kohtaan.
2: Joo, mutta kyllä oli. Pidin oikein paljon ja jos meininki on noin kokonaisuudessaan tämän tyyppistä, niin en näe mitään syytä, miksei niinku sukseita tulisi.
1: Toivotaan ainakin näin. Bändi esiintyi siis kesällä tuolla Oulu 26 lavalla 6 Tokissa. Pääsit kuulemaan ja pääset kuuntelemaan tämän bändin live-keikkaa Radio Kalevan podcastien puolella. Ja tänä perjantaina osoitteena on sitten Nelivitonen, kun yhtye on esiintymässä oululaisen, sanotaan näitä kulttibändin kanssa. Tasku Jauheliha.
2: Mikä?
1: On bändi.
2: Taskujauheliha. No, tuo nyt on kyllä jo nimenä aika huippu.
1: No kyllä, ja siis heiltä löytyy Oulu Uuleo Bori-kappale, mikä on tuolla Raksilassa kiekkopeleissä. Se on minun AC Oulu laivastusnisten piireissä sitten myöskin. Kumpaa valuuttaa tämä poppo.
2: Taskujauheliha, vau. Wow.
1: Olisitko itse keksinyt paremmin?
2: En varmasti.
1: No nimenomaan.
2: En missään nimessä, sen takia arvostankin.
1: Sanotaan näin, että omissa bändeissä on vähän samaa vikkaa aika usein, että kun joutuu itse nimeämään niitä. Tämän viikonlopun keikkavinkkejä muuten, jos heittää, niin lauantaina 4.15. Joki ja siellä myöskin sitten vahvistuksena lämpäämässä Lauri Peister, mies, jolla on suhteellisen rouhea ääni.
2: Kyllä. Siinä on hyvä kombo.
1: On. Mahtava nähdä tuota paikallista osaamista 4.15., joten sinne menkää katsomaan. Ja viikonloppuna myöskin viimeistä kertaa Koiteli elää -festivaali.
2: Niin joo,
1: se totta. Siitä puhuttiin aiemmin tällä viikolla.
2: Oliko niin, kuulin, että se lauantai olisi ollut jo loppuun myyty?
1: Lauantai on loppuun myyty. Perjantaille oli vielä lippuja aiemmin kuin tällä viikolla puhutaan. En tiedä, mikä on tilanne nyt. Pääsitkö Harri koskaan käymään?
2: No en. En mitään tyssä siihen, että se oli aina sitten loppuun myyty ja sitten tietysti työtehtävien kautta, niin jotenkin sitten ei se nyt vaan sitten sattunut kohdalle, että harmittaa, siellä on ollut äärimmäisen hienoja vetoja.
1: On ja siis miljoona tämmöinen, että en ihmettelisi, että joku saattaisi tuohon vastaavan paikkaan mennä tulevaisuudessa. Itse festarijärjestäjät sanoo tuossa maanantai-haastattelussa Sipe Åkvist ja Häyrynen, että tämä oli nyt tässä, että heillä on muita intressejä.
2: Eikö se pitänyt taukoakin yhdessä vaiheessa?
1: Oli sillä yhden vuoden tauko. Joo, ainakin. Kyllä. Ja se oli jännä, että se oli nimenomaan koronan jälkeisen.
2: Joo.
1: Koronan jälkeen 2020

0: järjestettiin vielä, mutta 2-2 piettiin tauko.
1: Joo.
0: Ja sitten siirryttiin sillä eteenpäin.
1: Eikös heillä ollut tällainen slogan, että Suomen kaunein festivaali?
0: Se on ihan hashtagin verran sama.
1: Joo, paikkahan on aivan siis kertakaikkisen luonnon kaunis, että kyllä siellä passaa musiikkia esittää ja kuunnella.
0: Kyllä, ja mä ajattelin tähän nostaa myös meille, no joku voi pitää tämä Suomen kauneimpana festivaalina, mutta nostan jo tässä vaiheessa. Ostarin festarit on tulossa.
1: No se.
0: Se on tuolla nimenomaan toista kertaa tämän vuoden aikana.
1: Hetkinen, eikös Ostari-festarit järjestetty myöskin Rajakylässä?
0: Kyllä, alkuvuonna mentiin siellä ja nyt palataan sitten tuossa elokuun lopussa Höyhtyölle, missä luvassa paljon bändejä, jotka herättää kyllä vähän semmoista fiilistä, että harmittaa, että on ilmakitarasottamisen maailmanmestaruuskisoissa itse työtehtävissä.
1: Niin just, aivan. No, niin se tahtoo olla, että sitten päällekkäin menee. Tänä kesänä on ollut kaikkea todella paljon. Että enpä ihmettele, että monella on saattanut olla vähän valinnan vaikeutta ja olisi tehnyt mieli jakautua useaan paikkaan yhtä aikaa.
0: Joo, ja viime viikonloppuna puhuttiin tästä samasta probleemasta, että tietenkin se on positiivinen ongelma.
1: Totta
0: että
1: kai.
0: On paljon mistä valita sitten. Paljosta on valita. Näin totesi varmaan myös Harri Nousia, niin kuin kysyi sulta, että mikä biisi me kuunnellaan sun valikoimasta tämän viikon kuuntelukavereissa.
1: No joo.
0: Se mun mielestä taisi vaihtuakin.
1: No se vaihtuu. Joo, Ella Langley oli mulla ensin, Bottom of Your Boots oli ensimmäisenä, mutta sitten mä jotenkin vaihdoin. Enkä jotenkin, vaan siis
0: vaihdoin. Ihan vaihdoit kirjallisen.
1: Niin, vaihdoin ihan kirjallisen vaihtopyynnön, että onnistuuko vähän. Niin sitten se vaihtui tällainen. Ella Langleyhän on tällainen countryn, amerikkalaisen countryn tällainen uusi naispuolinen iso stara. Mielenkiintoinen hahmo ollut sekä top 100-listan ja top siis 100 countrylistan ykköspaikalla, siis molemmissa, että se on aika monen saavutus ja nuori nainen. Tuo menestystä on tullut jo tähän vaiheeseen, mutta sitten ajattelin, että mennään nyt vähän konkariosastolle. Se jotenkin nyt sitten tämä laulu. Kun mä sen kuulin ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että no tässä se nyt on, että tämä on mun tämän kesän biisi. Ja Keith Urban, joka on mun pitkäaikainen suuri suosikki, niin ja sitten kun hän löyhyntyi yhteen vielä sitten Michael McDonaldin kanssa, jolla on kyllä mun mielestä yksi siis kautta aikain hienoimpia lauluääniä. Kun äijät sitten löyvät hynttyyt yhteen, niin ei kai sitten voi syntyä muuta kuin hieno biisi.
0: Näin, ei voi muuta sanoa. We go back.

0: No onhan tuossa ihan hyvää meininkin, Harri Nousiainen.
1: No on, on siinä. Ja se on mielenkiintoinen laulu siinä mielessä, että tämähän on siis Keith Urbanin uusimmalta levyltä Flow Street, joka on sitten tämmöinen cover-levy, paitsi tämä biisi. Tämä on uusi biisi, on ainut uusi biisi tällä levyllä. Ja tämähän on semmoinen, no Urban sitä itse kutsuu, tai no sitähän se on tämmöinen ilmaisu, yacht rock, eli tämmöinen.
0: Niin on, tämmöinen niin
1: laivan risteilyalus.
0: Joo, voisi mennä vähän ivallisesti ehkä.
1: No siinä on vähän semmoinen huono klangi, mutta hän oli siis lähtenyt tekemään ihan huvin vuoksi kahta biisiä. Ei ollut kuulemma mitään tarkoitusta, että se muuttuu ihan levyksi saakka tai kokonaiseksi albumiksi. Ja niin se monesti käy, että kun tulee hyvä meininki, niin annetaan mennä.
0: Nimenomaan.
1: Ja se on hieno levy kaikkineen, että paljon on kuunnellut tänä kesänä autossa, kun on ajanut aika kohtuullisen paljon, niin aika paljon on tuota levyä kuunnellut. Että joo, se on hyvä.
0: Tota muuten yhdistää toi jachtrock. Jaatti, mikä se on?
1: Jahti.
0: Niin. Jahtirokki, niin se myös yhdistää meidän kahta edellistä, tai tuota edellistäkin kappaletta. Divo on myös mieltään musiikkinsa jahtirokiksi.
1: Joo, kyllä siinä on vähän sellaista henkeä. Se on tosiaan vähän silleen, että jotkut käyttää sitä tosiaan, niin kuin sanoit Ville, että semmoisena vähän pilkka juttu, niin ivallisena ilmaisena, mutta ei se ole sitä.
0: Ei missään nimessä. Sitten samaan genreen allehan menee, tai jos genreksi kutsutaan, niin tuota noin. Mä ymmärsin, että oliko näin, että Steely Dan oli mielletty myös.
1: Joo, kyllä. Ja Doobie Brotherskin on kai vähän sinne suuntaan. Ja sehän sitten on mielenkiintoinen juttu, että Michael McDonald on sitten liittyy näihin molempiin orkestereihin. Se oli, ensin oli pitkään Steely Danin taustalaulajana ja sitten Doobie Brothersin pianistilaulajana. Että,
0: Michael McDonald mukaan niin jahtirokkeja.
1: On, Michael McDonald on jahtirokkeja. On toivottavasti, hän ei suutu meille. Ei suutu.
0: Harvoin se on suuttunut.
1: Niin se on, joo, se aika harvoin meille suuttunut. Mitä tässä ollaan häntä kiusattuneet?
0: Tämä on oma ohjelma numero tässä, missä ivaillaan Michael McDonaldia.
1: Ivataan Michael McDonaldia ohjelma.
0: No hei, pakko tässä mainita, että tässä kun hiljalleen ruvetaan myöskin kalenteria kääntämään jo syyskuuta päin, niin meillä on myös ilo ja kunnia kertoa, että Gepardi palaa sitten syyskuussa.
1: No näin me kuulimme päätoimittajaltamme, että saamme jatkaa toisen tuotantokauden, ja se on todella mukavaa. Sitä on ollut äärettömän kiva Kepan kanssa tehdä, ja sinä tietenkin meidän tuottajanamme ja valvomana ylipäällikkönä, niin on ollut mukavaa.
0: On, ja tuossa itse asiassa kesälomaan reissulla pistin Gepardia soimaan, kun polkupyörien maailmalle, ja oli se ilo siellä, mä ottaa vähän sen musiikkia haltuun. Varsinkin toi kesäspesiaali oli semmoinen, mikä...
1: No kuuntelitko siinä vaiheessa, kun pyörä särky, niin sait semmoisen aggressiivisen tunnelman.
0: Nyt pitää jotenkin saada rauhoitettua itseäni. Milloin mua ärsyttää enemmän Gepardissa?
1: Mä haluan vielä lisää ärsytystä.
0: Mutta hei, ihan mulla oli tässä myöskin kunnia päätoimittajalta, sain luvan kertoa tähän niin kuin meidän Kalevin kuuntelukavereihin, että Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma palaa siis takaisin tuossa syyskuun kohdalla. Ja kokoonpano on sama kuin ennenkin. Keskiviikkoisin kello 17 Gepardi. Metallilouhos palaa uusien jaksojen kanssa. Pelto Elvis is back. In Country, Countrymiehet sekä Kailat Valehdon vaihtoehto tulevat takaisin.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Erittäin hienoa, erittäin hienoa.
0: Se on ilo sille puolelle saada musiikki pyörimään. Eli keskiviikkoisin kello 17 ja uusintana maanantaisin kello 17, ainakin näillä puheilla. Ootko Harri valmis seuraavan biisiin?
1: Kyllä.
0: Hyvä.

0: Siinäpä Hamina ja Puotila niminen kappale. Tämä on kas täysin Harri ennen kuulumatonta materiaalia. Itse asiassa tänään tämä kappale tulla tupsahti sähköpostiin. Ja
1: no se on ihan uunituore.
0: Se on ja itse asiassa sen kanssa saa vielä odottaakin hetken verran. Tämä julkaistaan nimittäin virallisesti 28. päivä 8. mutta lupa on soittamiseen nyt.
1: No niin, kyllä. Siis Hamina.
0: Hamina.
1: No onko Hamina yksi henkilö tai bändi?
0: Haminan kappaleesta vastaa Topi Vellonen, joka tunnetaan muun muassa jatsrock ja saattaa olla myös jatsrock ja jahtirockista Ateenan biisin tekijänä. Aikaisemmin ollaan kuultu bändiä täällä Radio Kalevankin puolella ja itse soittolista kappaleksikin taisi Vellosen kappaleesta jokin nousta.
1: Joo, Vellosen nimi on mulle tuttu.
0: Eikö ole pohjoisesta? Mä oon nähnyt meidän Radio Kalevan Instagramin puolella aikoinaan, että Hamina tai Vellonen itse päivitteli tuonne niin kuin Instagramiin, storeihin sitä, että olipa jännä tulla kotiseudulle, kun radiosta soi hänen oma biisi.
1: Joo, olen kuullut, että joo, sinällään nyt, no ei, hänen biisejään nyt sieltä olla välttämättä tunnista, jos se nyt vaikka radiosta tulisikin, mutta jos tämmöinen linja jatkuu niin kuin tässä laulussa, niin mikäpä nottei.
0: Joo, ihan tämmöinen mahtavan taas niin kuin me aloitettiin tänään Neov-yhtyeen kanssa, mikä oli semmoinen niin kuin ei tuu teräviä kulmia silmäkulmaan tai korvakulmaan. Ääni on rauhallinen, akustinen kitara. Kaikki on hyvin.
1: Kyllä. Ja tuossa lopussa oli hyvä, kun se, niin kuin te kitaristit teette, kun te siirrette kättä kielillä, niin se ääni. Se on hieno ääni.
0: Joo, joo, se on tosi hieno. Mutta
1: mä tykkään siitä.
0: No se on, mutta mua on ärsyttää sitten siinä vaiheessa, kun sitä yrittää saada nauhalle ja ei onnistu.
1: Sun pitää oikein erikseen tehdä sellainen huolellinen iu äänitys ja sitten lisätä se sinne. Kato, nykyään kun on tämä digitaalitekniikka, niin sen iu, senhän saat sinne.

0: Ei, kaikista paras on yleensä se, että kappaleen lopussa tulee semmoinen syvä huokaisu.
1: Niin, sille
0: pääsin läpi, sanoin. Tätä on 78 kertaa
1: yritetty. Selvisin tästä.
0: 78 kertaa yritetty nauhoittaa.
1: Kyllä, kyllä. Vielä näihin tänään kuultuihin lauluihin, niin näissä on mun mielestä tosi hienoa se, että ihmiset tekevät biisejä. Mm. Koska se on se kaiken perusta. Mä muistan aikoinaan, tästä nyt jo varmaan 20 vuotta aikaa, olin Tampereella ja oli musiikki- ja mediatapahtuma ja siellä sitten jututin Epe Heleniusta.
0: Joo, legendaarista
1: Epe Heleniusta, niin hän sanoi sen kyllä niin selkein sanon, että mistä tai mikä on musiikissa se kaikkein tärkein elementti. Ja Epe sanoi, että ilman biisiä ei ole mitään. Mm. Eli että jos ei joku niitä biisejä tee, niin eihän se mene mihinkään. Siis toki voihan olla erittäin taidokas soittaja ja loistava laulaja ja kaikkea mahdollista instrumenttiensa virtuosimaisia hallitsijoita, mutta sitten jos heillä ei ole tavallaan sitä uutta musaa, mitä soittaa, niin siinäpä sitten ollaan. Mm. Ja totta kai onhan sitä musiikkia maailmassa vaikka minkä verran mitä soittaa, mutta kyllä se uuden luominen, niin kyllä mä pidän sitä niin kuin erittäin tärkeänä. Joillakin on se kyky, toisilla ei.
0: Ehdottomasti ja etenkin tänä päivänä, kun tuntuu, että tästä on ollut Kalevin vakio aina tietty ohjelmaosio, missä Muikkula rupeaa mumisemaan tekoälystä.
1: Joo, se, nyt mennään jo semmoiselle osa-alueelle, että se on huhhuh.
0: No nyt tänään tuli uutinen siitä että tekoälymerkinnät tulevat pakolliseksi.
1: Joo, tuonne teksteihin.
0: Teksteihin, ja sen lisäksi Spotify rupeaa merkittämään omaa musiikkiinsa, jos kappale on tehty tekoälyllä.
1: Joo, kyllä se, mä oon muutamia semmoisia kuunnellut. Me oltiin kerran tuossa, mitähän aikaa se oli. Se taisi olla pikkujouluaika, oltiin keikalla ja eräs herra sitten tuli ja sanoi, että mitäs joutaisitteko kuuntelemaan tämmöisen lauluja. Mä sitä annan tulla vaan ja että mistäs tässä nyt on kysymys, niin hän oli tehnyt tekoälyllä semmoisen laulun. Se oli vähän tällaista raskaamman rockin suuntaan kääntyvää hommaa. Siinä oli heidän firmansa, etetäänkö nyt sanomatta.
0: Joo, ei voi.
1: Näin, mutta heidän firmansa toimialla.
0: Ota, Harri, rauta. Ai se firma.
1: Niin. Siinä oli, hän oli antanut semmoisia syöttöjä, sanoja sinne, jotka liittyy heidän firmansa tuotteisiin, tätä ja tuota ja mitä he tekevät. Ja siltä pohjalta sitten oli se tekoälyisen laulun tehnyt, niin kun me sitä kuunneltiin poikain kanssa, niin kyllähän se ensin kuulosti, että no vau, wow, tämä on ihan jees. Mutta sitten kun sitä kuuntelin vähän pitempään, niin tuli, että no ei. Kyllä siinä on joku semmoinen keinotekoinen, siis semmoinen jotenkin ei aito.
0: Kyllä se vielä,
1: mutta kun sehän kehittyy niin valtavalla vauhdilla.
0: No on, jos miettii sitä, mitä se oli vielä 3 vuotta sitten ja tänä päivänä siihen kaveriksi, niin sitä menee ihminen kuin ihminenkin höynäytyy. No siis menee
1: höynäytää.
0: Kiitos, Harri. Menee lankaan, niin sanomassa. Mäkin menin yhteen kappaleeseen, menin lankaan. Aha, okay. Kyseessä oli tekoälykappale. Tai tekoälyllä tehty kappale, mikä loppujen lopuksi oli vähän sellainen ärsyntynyt olo sitten.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on sitten itse asiassa tänään päivänä erään hyvän kaverin kanssa keskustelin, kun hän on yrittäjänä työskentelijä ja tuottaa tekstiä ja tekee kaikkea mahdollista. Hän sanoi, että nyt on semmoinen ongelma, että se tekoäly kehittyy nyt, niin hän siis toki tekee kuvia ja juttuja julkaisee ja muuta, niin hän sanoi, että tekoäly menee nyt niin kauheita vauhtia eteenpäin, että ei tahdo konekanta oikein pysyä perässä. Että nyt hänelläkin on ihan selkeitä paineita, olisi uusia sitten koneita sen takia, että hän pystyisi sitten, kun hän kuitenkin käyttää tekoälyä jonkin verran omassa työssään, niin sanoo, että kun asiakkaat sitten toivoo, että tiettyjä juttuja, niin sanoo, että se ei oikein tahdo taipua sitten.
0: Se ihan perusmikro siihen
1: niin, omaan. Kyllä.
0: Kyllä. No, katsotaan milloin Kalevissa soi tekoälymusiikki.
1: Niin.
0: Jonain päivänä se voi olla mahdollista. Minä en ole täydellinen, mutta yksi bändi on, Harri, täydellinen. No ainakin välillä se on täydellinen. Ei se aina itse asiassa ei ole täydellinen. Itse asiassa yksi hyvä puoli on se, että se ei ole täydellinen bändi.
1: Mä kyllä putosin täysin, mutta ei se mitään.
0: Aika hyvä. Nousi aina minua opettanut joskus tähän hommaan.
1: Voi.
0: Niin kuin näkyy ja kuuluu.
1: Elää helkkarissa.
0: Elää sinun ääne. Aikoinaan kävin Provinssirokissa kattoo 2019. Just ennen koronaa.
1: Joo.
0: Monia bändejä ja siellä oli hyviä poppoita, mutta ikuisesti jäänyt mieleen tämä yhtye, koska ne teki virheitä niiden keikalla. Ne tuli ottaa yhden kappaleen uudestaan, kun se ei millään tuntunut lähtevä. Siitä syntyi semmoinen ihastus, mitä on tähän päivään saakka tullut seurattua ja kuunneltua.
1: Oletko

0: Se on hyvä julkaista 13.8. kappale nimeltään Kesä. Kesä jatkuu, näin toteaa Lasten hautausmaa.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Harri Nousene, jatkuuko kesä?
2: Jatkuu tietenkin. No, miten se Suomen ehkä rakastetun tai vihatun kesällä on?
0: Älä.
2: On kesän jäljellä. Joo. Se on hyvä laulu. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset niin monesti siitä ne
0: pahoittaa mielessä.
2: Niin, ja inhoavat sitä. Se on, siinä on kerta kaikkiaan tarttuva kertosää. Ja se on erittäin hyvä laulu.
0: Mulla on siihen oma teoriani.
2: No.
0: Se ehkä soitettiin pikkusen loppuun jossakin vaiheessa.
2: No se voi olla.
0: Ja se jossain vaiheessa on se julkaisupäivästä niin kuin vuoteen 2026. Se, sanotaan näin, että aika monta kertaa se saattaa kuulla.
2: On joo, mutta kyllä se on mun mielestä yksi Tero Vaaran hienoimpia biisejä, että että sopii kokeilla.
0: Kyllä.
2: Sopii kokeilla samanlaista. Niin. Tai ei samanlaista.
0: No, mutta älä mielellä ihan samanlaista ota.
2: No se oli tyhmästi ilmaistu, mutta siis vastaavanlaista.
0: Nimenomaan. Kalevi on ohjelma, missä tulee tämmöisiä tyhmiä ilmaisuja aina hetkittäin. Radio Kaleva.
2: Niin, me vielä tuosta lastenhautaa.

0: taas maasta.
1: Niin, niin pitäisikö siitäkin sanoa jotakin
0: vielä? No pitäisikö siitä sanoa, koska se on hyvä biisi. Siinä on sopivasti sellaista vähän nostalgista 80-luvun meininkiä, ainakin minun korviini se kuulosti siltä. Siinä jotenkin tällaista Noita-Liina hurraa naispappi henkeä. Ja se ei ole huono asia.
1: Ei, tässä on loistava semmoinen retrohtava meininki niin kuin kappaleessa. Ja se, mikä mua ihastuttaa tässä bändissä myöskin, että he julkaisee Harri 7-tuumaisia vinyylisinglejä.
0: Joo, ehdottomasti hieno asia.
1: Kyllä. Tämä on eka osa Lasten hautausmaan lokakuun 2. päivä julkaistavasta vinyylisinkleistä. Toinen osa, eli niin sanottu B-puoli, tulee olemaan sitten kappale nimeltään Heikko. Mm. Ja tämä eka A-puoli, tämä perustuu, tämä on toteutettu yhdessä taiteilijan pari Kaisa ja Christopher Lekan kanssa. Ja sitten tuo Heikko vuorostaan perustuu Saima Harmajan tekstiin, joten yhtyä jatkaa valitsemallaan linjalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuossa jotenkin se, mikä mua viehätti tuossa, niin on se, että siinä on sellaista orgaanista se meininki. Se kuulostaa niin kuin sellaiselta, että ei todellakaan tekoälyllä tehdyltä, vaan siinä on sellainen aito käsityöläisleima. Hmm. Tällainen artesaani henki.
1: Kyllä, ja just tämä, että kyseinen kappale ja kyseinen bändi, niin saattaisi ottaa keikalla jonkun kappaleen väärin ja aloittaa uudestaan.
0: Mitä se haittaa?
1: Eikö se ole nimenomaan, se on live? Sä ostat itselle sen tiketin sinne paikan päälle. En tiedä, jotkut saattaa ostaa sen niin kuin täydellisyyden kokemiseen. Ja mikä siinä? Se on hauskaa.
0: Kyllä, ja siis tämä uudelleen aloittaminen, niin onhan jopa U2 tehnyt sitä, että stadion tasolla. Että joku biisi alku meni tuo hyvä. Ja sitten eikö uusiksi. Ja Härkösen Kepa, siis juontokumppani, niin Gepardin ohjelmasta, niin Kepa oli ollut katsomassa Laika on the Cosmonautsia aikoinaan Helsingissä. Niin Laika, ne aloitti yhden biisin 3 kertaa. Ne on aika kimurantteja ne biisit, että ne ei ole ihan tosta noin vaan, ja vaikka ovat huippusoittajia ja kaikki, mutta ne päätti, että tämä nyt soitetaan, tämä alku niin kauan, että se menee. Ja se meni 3 kertaa todella.
1: Setti on kirjattu tämä, niin sillä mennään maaliin saa.
0: Ja se kulma, yleisö suorastaan rakasti sitä tilannetta. Päinvastoin, että yleisö on ollut sitten buu. Ne oli silleen, että jee.
1: Ettekö voi edes opetella teidän biisejä valmiissa?
0: Ne kyllä, opetteli sitten nyt. Mutta ei, se ihmiset kulma tykkäsi sitä tosi paljon.
1: Näin se alkaa olemaan tämän viikon Kalevi hiljalleen maalissa saakka, tämä meidän kuuntelukaveriosuus. Syyskuussa odotellaan sitten uusia jaksoja Gepardin osalta.
0: Kyllä.
1: Tämä on ainakin näin on syyskuussa 5 viikkoa muuten. Niin.
0: Niin, se on vielä
1: keskiviikko.
0: Niin, se on pitkä kuukausi siinä mielessä.
1: Kotiläksyaikaa on paljon näin, kun koululaisilla itsekin pääsi sanomaan, että aiemmin tällä viikolla. Että.
0: Just näin.
1: Yksi keikka mun pitää vielä nostaa tässä, Harri. Mulla ei ole ikävä kyllä siihen biisiä nyt tarjolla. Mutta perjantaina. Erittäin ainutlaatuinen keikka tulossa Oulun, kun Remu Aaltonen tulee esittää Skoogie Darlesin kanssa kappaleita, mitkä on näitä suomenkielisiä.
0: Kyllä, se on sitä Remun suomenkielisen aikakauden juttuja. Ja tosiaan Valveilla perjantaina kello 18 se tilaisuus alkaa. Ja Sami Isberg on siinä sitten ensin ja sitten on Remu ja Skoogit.
1: On hieno ilta luvassa siellä, ja tämä nyt tälleen kato. Huomaan, mäkin olen vielä kesälomalla ollut tuossa aika vasta, niin pikkusen aivot on hukassa vähän välillä.
0: Se tuo vielä sen verran sanoa, että se liittyy tähän romanien kulttuuriviikkoon, mikä tässä nyt on ollut, ja sitten se aloittaa kolmen päivän tällaisen musiikki-ilottelun sitten se perjantain homma, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina vielä sitten Valveilla, ja siellä on monenlaista, on flamingoa ja kaikkea mahdollista.
1: Mennään moneen eri suuntaan.
0: Kyllä.
1: Ja mä halusin tämän vielä nostaa tässä esille, koska yksi asia, mihin mä oon tykästynyt tosi paljon, on erilaiset klubit. Tiedätkö, että joku ihminen järjestää tämmöisiä vakioklubeja, missä nähdään niin kuin hänen kuratoimia bändejä.
0: Kyllä.
1: Rovaniemellä. Janoinen kaktusklubi.
0: Nämä nimet on kyllä, tänään on kyllä aika huippuja. Janoinen, mikä se oli se jauhelihashow?
1: Taskujauhelija.
0: Taskujauhelija.
1: Janoinen kaktus. Klubi Vol 3 tulee järjestää 15. päivä elokuuta Rovaniemen Grandessa. Pääesintönä nähdään Tiny Hawk and Bizarro.
0: Iisalmesta.
1: Kyllä, aivan loistava ja uskomaton bändi. Ja mukana sitten myöskin Grandessa Ite Eerola, joka on sitten myöskin tämmöinen erittäin persoonallinen artisti. Hänen juttus oli yhdessä vaiheessa tämmöisen yhden päivän levyjen tekemistä. Hän teki eikö yhden vai kahden päivän levyitä. No joka tapauksessa lyhyessä ajassa teki levyyn niin kuin alusta loppuun saakka. Pyysi ihmisten.
0: Ja tuo nimi jälleen, Ite Eerola. Musta se on tosi hyvä.
1: Kyllä.

0: Ja sanotaan nyt vielä, että Grandessa on myös nähtävillä Tainihaakeen Bizarron sekä itse Eerla lisäksi sirkusta. Käy ottamassa somesta lisää tietoa. Janonen kaktus löytyy Instagramin puolella muun muassa.
1: Itse Eerolla tuo on kyllä. No tosi hyvä. Tykkään.
0: Voisi joku vuosi kuvitella, että mä itse keksin näitä päästä.
1: Niin, nimenomaan etkä aikaa, että sä pistät mua niin kuin täysin 6-0.
0: No joo. Eikä sovi unohtaa, että ensi viikolla tuolla kultainen noutaja kuppilassa nähdään.
1: Kultainen.
0: Jani ja hänen taikakorvansa. Että ne, ei,
1: mitä? Sehän muuttuu koko ajan hullummaksi.
0: Joo, joo. Se on tämä homman nimi. Ja hei, yksi keikkavinkki totta kai tänä viikonloppuna. Lauantaina. Toppilaklubilla.
1: Kyllä.
0: Larry Peninsula, 40V.
1: Kyllä. Juu. Ei siis ei 40V, siis ura, mutta ikä.
0: Ikä, 40V.
1: Joo, herra täytti vasta, olisiko se viikko vai kaksi sitten täytti 40.
0: Kyllä, ja sitä juhlistetaan täällä Radio Kalevassa myöskin ihan kohta lisää. Harri, kiitoksia.
1: Kiitos Ville, kyllä. Kun sain tulla.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmilla uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Runkosarja huipentuu Koskenkorvaa vastaan. Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon perjantaina 5.8. kello 18.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
11: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit –

Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun koulujen väliset yleisurheilukilpailut järjestetään tänä syksynä vain nelos- ja kuutosluokkalaisille. Aiemmin on järjestetty paljon laajempina. Yleisurheilukisapäivien vähenemiseen syksyltä ovat myötävaikuttaneet Oulun kaupungin säästötoimet. Budjetin riittävyyden ja monipuolisen lajitarjonnan säilymisen raameissa yleisurheilukisat olivat sellainen säästökohde, jonka vaikutukset olivat taloudellisesti suurimmat, mutta vaikutus lajitarjontaan pienin. Tämän vuoden kilpailu järjestetään Raatin stadionilla 9. syyskuuta. Elokuun 21. ja 22. päivä järjestettävä Vauhti kiihtyy-festivaali vaikuttaa Ouluhallin pysäköintijärjestelyihin ja kuntoiluaikoihin, tiedottaa Oulun kaupunki. Ouluhallin suuri Pohjantien puoleinen parkkialue on suljettuna tiistaista 18. elokuuta maanantaihin 24. elokuuta kello 15 saakka. Messuaukion eli pesäpallostadionin puoleinen parkkialue on puolestaan suljettuna torstaista 20. elokuuta sunnuntaihin 23. elokuuta saakka. Perjantaista 21. elokuuta sunnuntaihin 23. elokuuta Ouluhalli on suljettu kuntoilijoilta. Kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa sekä enemmän lihasmassaa selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli lisäksi enemmän kokonaistestosteronia. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkijat vertasivat osallistujien kahvijuontia muun muassa veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin ja sukupuolihormoneihin.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Aurinkoisinta on Perämeren rannikolla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 15 ja 17.

0: 12 asteen välillä. Ensi yönä on laajalti selkeä ja yölämpötila pyörii siinä plus 3 ja plus 6 asteen välillä. Rannikolla mennään 5 ja 10 asteen välillä välimaastossa. Huomenna perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä leviää sateita. Kuusamossa sataa vasta illalla. Kokonaan kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit –

0: Siinäpä musiikkia Sound of Savoilta ja Sound of Cowboys. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio Kalevan musatorstai Kalevia. Läri Peninsula, tervetuloa.
1: No kiitoksia erittäin paljon. Upeaa olla Radio Kalevan haastiksessa ja näissä maisemissa. Ja täällä on upea kelikki.
0: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan niin kuin kesän kuumimpina päivinä liikkeellä Oulun ilman mittakaavassa.
1: No ehdottomasti jo, ehdottomasti. Mäkin tuossa vanhemmilla yövyin ja viime yönä terassilla tuntui, että okei, nyt vähän alkaa jo niin kuin tulemaan, tiedätkö, syksykin tuntumaan, mutta onhan tässä nyt vielä kesää jäljellä.
0: Niin, kyllä joku laulu joskus on.
1: No joku sanoi joo. Niin, niin.
0: Tuleeko yhtään haikea fiilis Oulussa liikkuessa? Tiedätkö silleen, että
1: tulee. Tulee ja se oikeastaan tulee jo ja se tulee, no riippuu toki millä tulee, mutta jos mä tuun vaikka junalla, niin kyllä se kun alkaa, tiedätkö, näkymään tuosta esimerkiksi vaikka Kaakkuri, missä asuin niin kuin viimeksi silloin 2017, niin kyllä totta kai se tulee. Ja sitten niin kuin joka kulman takana on joku muisto. Siellä on periaatteessa muistoja ja toisaalta sitten myös niin kuin näkee, miten kaupunki kehittyy, miten ravintolat vaihtaa paikkaa ja ja totta kai niin kuin ylpeydellä se, mikä että nyt on Oulu kulttuuripääkaupunki vuosi ja tavallaan itsekin niin kuin edustan sitä, niin täällä tänne on hieno tulla, mutta on se haikeus läsnä ehdottomasti.
0: No, me ei tänään ruveta haikeilemaan. Me kuunnellaan tänään hyvää musiikkia ja me fiilistellään lauantaina Toppila-klubilla viedettäviä kekkereitä. Ja yleensäkö äijä on vierana? Mä uskon, että se country music only on se, millä lähdetään liikkeelle.
1: No aivan ehdottomasti.
0: Mutta ei mennä sillä vielä.
1: Ei tietenkään.
0: Ei tietenkään. Mä ajattelin, että otetaan tämmöinen paljon kuin Ain't Gonna Die Today.
1: No se käy oikein hyvin.
0: Hyväksy tämä.
1: No aivan ehdottomasti.
0: Loistavaa. Pannaan soimaan, jatketaan sitten lisää.

0: Jokille me odotellaan viimeinenkin Torven ääni.
1: No ehdottomasti, se on tärkein.
0: Nimenomaan. Jos jostakin radiotuomittaja kritisoidaan siitä, että puhutaan kappaleen päälle.
1: Joo, se on totta. No jos ihan totta puhutaan, niin se mua haittaisi jotakin sanoa.
0: Ei me semmoisia.
1: Joo.
0: Se oli siis Larry Peninsula helmikuussa julkaistu. Maaliskuun ihan loppupuolella.
1: No kyllä se sitä aikaa oli. Sen mä muistan, että kun videota kuvattiin, ne oli tosi kovat pakkaset Vantaalla, kun kuvattiin sitä. Mutta seuraava kohti mennään ja huomioon, että tässä valmistaudutaan, tai anteeksi, lauantaihin. Lauantaihin. Ja hienoa olla Oulussa, kuitenkin täältä on ponnistettu ja edelleen ponnistellaan, jos näin voi sanoa. Ja Ouluhan jätti kyllä hyvät jäljet. Ja se täytyy sanoa, että oli myös muusikolle hyvä paikka aloittaa se ura, koska täällä oli kannustava ilmapiiri, paljon tasokkaita muusikoita ja edelleenkin käsittääkseni hyvin vireili tämä musaskene.
0: Ja monipuolista.
1: On.
0: Se klisee sitten, että Oulun hevikaupunki on vähän siis mennyt vanhaksi jo 20 vuotta sitten.
1: Kyllä se on mennyt vanhaksi. Olkoonkin, että mä sitä joskus käytän edelleen, koska se on tavallaan, kun mä teen countrya, niin se on hyvä semmoinen näkökulma siihen, että mä tuun niin kuin heavy kapitalista.
0: Kyllä.
1: Niin mä vähän sitä saatan ehkä alleviivata tahallani, mutta tiedän, että tilanne ei ole enää näin.
0: No se on, annetaan ulkopuolisten kuvitella, mitä ne haluaa.
1: Joo, se on totta.
0: Ketä nää nostaisit, Larry, niin kuin omiksi semmoiseksi ykkösvaikuttajiksi täältä Oulun suunnasta niin kuin musiikin puolella?
1: No täytyy sanoa semmoinen kuin Jukka Niemimaa, ja hän on isäni. se täytyy sanoa, että kyllähän se sitä kautta tuli tämä niin musa mulle, että kyllähän se on selkeä ykkösvaikuttaja. Ja toistaiseksi niin varmaan ne muut vaikuttajat on sitten ne bändikaverit, kenen kanssa on soittanut. Joona Taskila ja Heikki Honkonen ja Olli Vimpari, kenen kanssa soitellaan, että kyllähän ne on vaikuttaneet silloin aikoinaan siihen ja sitten nämä Louhelan veljekset tietty innoitti silloin alkuvaiheessa, etenkin kun kävi Akia katsomassa tuolla jossakin terassilla vetämässä trupana, että onhan se sillä tapaa. Toisaalta sitten Esa Eloranta, joka on muuttunut kylläkin jo Helsinkiin silloin 80-luvulla ja tälleen, että ja sieltä, ja onhan täältä tullut nytkin näitä Blind Channelia. Että sinänsä niin, onhan tämä hyvin virili.
0: Kyllä, ja monipuolinen.
1: On.
0: Niin taas palataan siihen suuntaan.
1: Joo.
0: Mutta mitä se oli silloin, kun nämä aloitit, countryn tilanne tässä kaupungissa?
1: Niin, oli täällä joitakin bändiä. Oli varmasti niin semmoinen kuin Erkki ja Tähti, mitkä on tehnyt käsittääkseni jo 80-luvulta, ja Austin Mailer ja Banjo Caster, että nämä tulee mieleen tämmöiset niin muutama bändi, mutta sitten ehkä niissäkin se paino oli englanninkielisessä, eikö suomenkielisessä, mutta tämmöistä, että niin tekee englanninkielistä countrya tämmöisen niin Amerikan countryn tyyli, niin ei semmoista kyllä hirveästi ollut. Tai ei tule mieleen, että olisi ollut toista. Se oli tavallaan niin kuin hyvin semmoinen tapula raasa tilanne, se aloitus. Ja se olikin hienoa, koska kaikki perustui vaan siihen, että aloin tekemään sitä sen takia, että mä siihen ajauduin ja se tuntui oikealta. Eikä se haitannut, että Hiukkovaaran Renniksellä täällä soitettiin proge-metallia ja toisessa sitten vaikka death metallia. Sitten vedettiin countrya yhdessä kämpässä. Ei se haitannut ollenkaan, mutta kyllä täällä on kuitenkin ollut, ja se, tavallaan se on tosi vapaasti tehdä sitä omaa country-juttua. Sitä ei koskaan niin kuin ihmeteltykään erityisesti. Se oli vaan, että okei, sä teet ja se on ihan fine.
0: Ja itse asiassa voi toivottua, että tehdään tällaista uutta tuodaan pöytään.
1: On. Semminkin, että me kun aloiteltiin, niin oltiin aika nuoria. Kuitenkin vähän niin kuin parikumpin päälle. Ja sitten ne muut, jotka teki country, oli kuitenkin varmaan jo 50 niin kuin paremmalla puolella. Että siinä tavalla oltiin ehkä outolintuja. Mutta enää ei tunnu, että tässä on mikään outolintu. Mikä on sääli? Mä olisin mielellään vähän erikoisempi lintukin.
0: Hei, outolinnut. Kunniaa.
1: Ei ole outolinnut kunniaa, ja sekin oli Oululainen bändi muuten tämä

0: Ja jos nyt mietit, mikä sillä Oulusta etelään päin sijaitsee, niin siellä sijaitsee Heinäpää, HK Karjalan ja Austin Mailer. Levylautasella se studiossa vieraana. Läri Peninsula, tervetuloa vielä kerran.
1: No kiitoksia erittäin paljon.
0: Lauantaina mennään kekkereiden osalta. 40V on vuosi, mikä tulee sulle itselle täyteen, ei taiteilijauralle vielä.
1: Joo. Ei se mun ura alkanut vielä silloin alle kouluikäisenä.
0: Hei, se riippuu taiteilijasta. Niin. Jotkut saattaa niin kuitenkin jo heti silloin pienenä saada ensimmäistä.
1: Vai? Joo, mutta kyllä se mulla se eka country-biisi taisi tulla kuitenkin vasta lukioikäisenä. mutta toisaalta niin kuin, ei tässä ole tullut koskaan oikein juhlittua niin kuin pyöreitä. En ole koskaan aikaisemmin millään tapaa niin kuin isoista juhlinut. Nyt mä koen, että okei, 40 tulee täyteen. Tässä on muutenkin ollut ehkä niin kuin oman musauran suhteen semmoista tietynlaista niin kuin muutosta ehkä tämä viime vuodet ja nyt tänäkin vuonna kaiken näköistä jännää, niin se on ehkä semmoinen kokonaisvaltainen juhliminen ehkä sitä uraa myös siinä, sitä varmaan se 17 vuotta, mutta enhän mä voi mitään 17-vuotisjuhlavuotta pitää.
0: No hei, se on just ennen täysikäisyyttä se
1: niin,
0: viimeinen.
1: No se on toisaalta, joo. Ehkä mä vaihdan sen nimen.
0: Viattomuuden viimeinen
1: joo,
0: vuosi.
1: Joo, no ehkä se olisi pitänyt kuitenkin vaihtaa se nimi vielä äkkiä. Nyt tulee kiire.
0: No,
1: niin, kyllä.
0: Kaikki matskut uusi. Hei, se on uudet keikat sitten siellä. Kato siinä
1: kohtaa. Niin, se on totta.
0: Juhlaa pitää olla. Mikä fiilis muuten tosta, että kun miettii sun viime vuosia, sillä on tullut niinku ihan mielettömän siistiä ehdokkuuksia ja voittoja, muun muassa Texas Sounds International Country Music Awardsista Rising Star of the Year.
1: Joo.
0: Sä olit jättämässä countrymusiikin pois yhdessä vaiheessa.
1: Joo, oikeastaan mä olin jättämässä niin kuin,
0: siinä
1: korona-aikaan kokonaan niin kuin musiikin pois. Tietenkin kun ne keikat loppui ja sitten toisaalta sen etsikkovaihe tuli itsellekin sen tähden, että mä olin tehnyt tavallaan niin kuin laput silmissä sieltä tosi nuoresta asti niin kuin yhtä

0: asiaa. Mm. Niin tavallaan semmoinen tuli sinne peilaaminen, että hemmetti, että miksi mä oon tehnyt tässä kantria. Siis yhtäkkiä vaan niinku heräsin siihen ajatuksen, että mitä tässä on tapahtunut. Että, tiedätkö silleen
1: vähän,
0: No sitten se peilaaminen kannatti ja mä sitten kuulin taas sen kantrijunan tulevan sieltä jostakin se Amtrakin ja hyppäsin kyytiin. Tällä tiellä ollaan edelleen. Mutta nyt oli tosiaan se Texasin matka, mikä oli tietenkin niin kuin Oulusta Texasin ja takaisin vähän tämmöinen hobittiteema siinä, että lähdin sinne. Mutta se oli hieno juttu ja kun pääsin, että tietenkin Texasin ylipäätään eka kertaa. Mutta ei mulla ole nykyään kuitenkaan mitään pelkkää semmoista, että Amerikkaisen pitää olla, vaan sitä löytyy ihan mahtavia keikkapaikkoja ja tunnelmia vaikka nyt sieltä Virosta.
2: Mm. Ei tarvitse lähteä kauemmas. Haettiin kahvia, niin puhuttiin just vaikka Viron tuosta countryskeneestä. Sieltä löytyy vaikka mitä mielenkiintoista.
0: Joo, kyllä se näin on. Ja countryfestareita on täynnä Eurooppa ja Suomessakin. Tämä tulee ehkä kuulijoille yllätyksenä, mutta täällä on noin 12 countryfestaria. Kun mullekin monesti sanotaan, että he ei ole tienneet, että Suomessa on tämmöisiä countrybändejä. Niin, ja mulle taas vaikuttaa siltä, että ihan tällä muuta olekaan. Tiedätkö, semmoinen niin kuin harha. Mm. Hyvin harha.
2: Sä elät siinä kuplassa.
0: No kyllä se on hyvin semmoinen niin kuin pellon tuoksuinen kupla kyllä.
1: Että, hei ne hatut heiluvat.
0: Joo, mutta toisaalta niin ehkä se mun kupla on myös hyvin urbaani, koska mähän en ole mikään perinteinen, mikään niin kuin karjapaimen. Ja en ole niin kuin hevosella ratsastanut, vaan niin kuin aina varttunut. Niin kuin, mä olen sinne kaupunkikaupoi tavallaan. Se on hyvin erilainen se, niin kuin se mun näkökulma ollut siihen, että se musa vaan iski periaatteessa.
1: Sä oot siellä niin kuin Nashvilleen sanoppa nyt. Mikä se on se musiikkikatu, mikä siellä löytyy?
0: Laue Broadway.
1: Joo, siellä hengaileva.
0: Joo, kyllä mä enemmän niin kuin hengailen siellä ja mun enemmän semmoinen ehkä niin kuin New York-kaupoi sitten. Sellainen vähän Midnight-kaupoi. Eikö se ole vähän erikoinen? Tavallaan se, mutta toisaalta kyllä se niin kuin maaseutu totta kai niin kuin on lähellä sydäntä, mutta mä oon aina varttunut, elänyt kaupungeissa. Mm. Niinhän mä voin puhua nyt, että mä tietäisin niin hirveästi, tiedätkö jostain.
1: Toisaalta siinä on hieno vipa, semmoinen, niin kuin, että niin. Country-artisti, joka laulaa niin kuin tommosista maaseudun teemoista ilman, että siinä on mitään käryä, mitä ne on.
0: Joo, se periaatteessa on, mutta totta kai enhän mä niin kuin, että niin kuin biisin teemat, niin mä niin kuin aina niin kuin ajattelen, että se on vaan niin kuin country, vaan mä teen vaan niin kuin musaa. Mm, että ne tekstit ei välttämättä liity semmoisen elämään muutenkaan loppujen lopuksi. Että mä vaan haluan, että se on niin kuin hyvää musaa ja se kuulostaa sitten countrylta nähtävästi.
1: Niin. Ja jos miettii countrya, Larry Peninsula sitten nää studiossa vierana, niin niille hyppäsivät mukaan tässä vaiheessa. Mutta jos miettii countrya ylipäätään, niin eihän se ole niin kuin tänä päivänä pelkästään. Eikä se ole oikeastaan koskaan ollut pelkästään sitä, että Stetsoni päähän hevosen kyytiä lähdetään liikkeelle. Johnny Cash esimerkkinä.
0: Joo.
1: Siellä ollaan oltu vankilassa useampankin eri otteeseen.
0: Joo, kyllä se on itseltä vielä käymättä.
1: Joo. Sanotaan näin, että pidetään nyt toi kaupunki, New Yorkin cowboy meininki päällä.
0: Joo, mutta se on totta, että ei se ole pelkästään mitään semmoista. Tärkeintä on mulle vaan se, että mä teen semmoista musaa, mikä tulee automaattisesti minusta. Mm. Ja se, että mä soitan kitaraa telekasterille ja siinä tulee sitä twängiä, niin enhän mä vois sille mitään. Että se on sitä, mitä se on.
1: Mm. Kaikki soutaa sillä veneellä, mikä löytyy.
0: Kyllä.
1: Näin. Otetaan tässä kohtaa kappale, mikä oli siinä alkuaikoina aika merkittävä sulle. Country music only.
0: Otetaan.
1: Nyt on sen aika.
0: Joo.

0: Larry Peninsula ja Country Music Only. Mies itse studiossa kanssani tänään täällä Kiistola radiostudiossa auringon paistaessa ja kesän ollessa vielä kuumimmillaan.
1: Joo, tässä on hauskaa muuten, kun kantrista puhutaan. Tuolla menee joku nuori poika, mä näen tästä tuonne ulos Stetsoni päässä. Kyllä nyt on muuten kantri.
2: Ei oo,
1: kantri. Kyllä kantri on nyt suuressa nousussa. Kyllä täytyy sanoa, että Oulussa tapahtuu nyt, vai eikö se on, tiedätkö, sehän voi olla, että se on tullut muualta katsomaan keikkaa.
0: Se voi olla, tai hän on kuullut, että Peninsula on tänään täällä studiossa paikan päällä ja ovet on, siis meillä on avoimet ovet.
1: Niin, mutta toi vähän niin kuin kerrottu, että se niin kuin näkyy nykyään niin kuin nuorison muodissakin, mutta että täällä niin kuin yhtäkkiä. Se ei ollut mikään niin kuin tuonne torihattu myöskään.
0: Ei.
1: Toi oli siis oikeasti.
0: Ja liivit vielä siinä päällä.
1: Joo, siis hurjaa. Hurjaa.
0: Sitä mä olin tuossa äsken sanomassa tuosta Country Music Only-kappaleesta. Että vaikka sitä on kuultu paljon, varmasti olet kyllästämisen saakka päässyt kertoa siitä, niin siihen nähen, että tämä on ollut niinku sun ensimmäisiä genrevetoja.
1: Kyllä.
0: Niin, ihan kova biisi.
1: Kyllä se on, joo. Se on jännä, kun tässä kuitenkin niinku vuosi on tehnyt biisejä, niin se niinku, tavallaan se tietty yksinkertaisuus tavallaan, että tuonne niinku simppeli kitarariffi ja sitten se tietty sanoma ja semmoinen omakohtaiset kokemukset siellä biisin sisällä. Että nykyään kun tekee biisin, niin sitä se ei ole helppoa, koska kuvittelen, että nyt pitäisi tehdä tosi hyvä. Ennen tätä aikaa, vaikka 10 vuotta, tai milloin mä aloittelin, kun mä laitoin mikseri.nettiin biisiä. Ja se meni sillä tapaa, että mä samana päivänä aamulla kirjoitin biisin, äänitin ja julkaisin sen sinne.
0: Ai että.
1: Ja kuinka mahtavaa ja taiteellisesti vapaata se on ollut. Mm. Koska nykyään täytyy miettiä, että onko tämä nyt sitten, meneekö tämä yleisöön? Miten sitten jotkut listat tai tälleen?
0: Niin, mikä algoritmi tarttuu tähän kappaleeseen?
1: Niin, ja todennäköisesti ei hirveän monikaan. Ei. Ja että se tarvitsisi miettiä sitä. Ja sitten, että okei, saisiko tähän jonkun hyvän musavideonkin tehty. Että ei ole helppoa etsiä hyvää biisiä, mutta mullahan se lähtee monesti siitä kappaleen nimestä. Okay. Että mä niitä keräilen ja joistakin tulee hyviä, joistakin ei. Että se on ihan täyttä niin kuin taikuutta varmaan sitten. Mm. Että ei ole mitään selkeää tämmöistä reseptiä ikään kuin.
0: Ei ole semmoista, että kun kappaletta ei tunnu löytyvän mistään, niin otanpa tuolta nuo ensimmäiset elementit, mitä löytyy, ja aletaan sitten jaarittelemaan.
1: Niin, vaikka mä silläkin saatan tehdä. No otetaan sieltä ne samat elementit.
0: Mitäs kliseitä mulla vielä olikaan?
1: Nimenomaan. Että nekin on niin, ja sitten kun kaikki on vähän niin kuin tehty, mutta se täytyy tehdä vaan omalla niin kuin stylella, omalla persoonalla.
0: Larry Peninsula tänään studiossa kanssani. Ja, yksi, mitä mun piti äskeiseltä kysyä, mutta lähdimme sivuraiteille.
1: Kyllä.
0: Tämä on niin kuin se, mitä ne käyttää, niin sillä elokuvissa se resiina.
1: Joo, niin.
0: Me vedetään tätä tuonne kello 17
1: saakka. Joo, se todellakin menee, joo.

0: Joo, veimme se väärän suuntaan. Mutta sä kävit siis tosiaan tuolla Texasissa pokaamassa tuon Rising Star of the Year-palkinnon Texas Sound International Country Music Awardsista. Vasta ikään tuli toinenkin ehdokkuus, joo, ja se tuli tuota, mikä se minulla oli tämä, älä, minä haluan itse.
1: Joo, joo, ei, totta
0: minä
1: kai,
0: haluan
1: joo,
0: itse.
1: Ja Malkon heti jo.
0: Josie Music Awardsista, ja tämä oli nimenomaan sitten musavideon puolelta.
1: On joo. Siis se on, tota, se on niinku, mitenkä se tarkalleen olikaan.
0: Se oli aika silleen niinku.
1: Se on niinku performance focused, jotenkin sillä tapaa joo, se, tota, se tematiikka.
0: Joo, olisiko oli vielä meille sitten
1: joo,
0: vielä
1: avaria. Joo, se on jännä, miten noissa tota, kaikissa avartuissa, niin se on jotenkin niinku valtava määrä tämmöisiä erilaisia tota, sivukategorioita, että itse kaikki tiedä, mitä se on. Mutta se, mikä on hienointa, niin se järjestetään Grand Ole Opryssa, mikä on tänne countrymusiikin ehkä se tunnetuin esiintymispaikka ja venue, että pääsee sinne tota, ylipäätään käymään, kun olen turistina käynyt siellä ennen, nyt kun pääsee tavallaan sitten sinne niin kuin, niihin punanemmattu tilaisuuksiin ja tekemään sitä mahdollista pressiä, mitä siellä on, niin se on siistiä. Ja musta tehdään tänä vuonna myös tämmöistä dokumenttia, ja sitten on kuvattu jo tammikuusta alkaen, niin tota, sehän huipentuu totta kai sinne. Mm. Ja mä toivon, että kaikki ei mene putkeen.
0: Miksi näin?
1: No sen takia, että eihän se dokumentti ole hyvä, jos kaikki menee tosi hyvin.
0: Niin, toki, draaman kaari.
1: Joo, ja siis mä en mieti palkintoa vaan tästä dokkari. Eikö se kannattaisi miettiä nimenomaan sitä tuota, uraikasta, että tuota, tulee Spinal Tappia. Mutta tavallaan mä, niin kuin, jotakin pitää olla. Kyllä siellä Jorma Kääriäisen dokkarissakin, niin se meni jonnekin Memphisiin ja sinne piti tulla Ölviksen soittaja. Siinä kävi niin, ettei niistä tullutkaan. Ja tiedätkö, että se teki sitä, että okei, näitä sattuu. Ei se ole niin kuin helppoa se artistin tie.
0: Mm. Semmoinen niin kuin puhdas pettymyksen käsittely. Se, että sä lähdet kävelemään kameraa vähän karkuun silleen, että joo, mä en halua puhua tästä,
1: Joo, se täytyy nimenomaan saada ja ne kyynelijät.
0: Joo, ja sitten olet siellä jossakin takakujalla istumassa roskiksen vieressä.
1: Joo, kyllä.
0: This was my greatest chance.
1: Joo, siis toi on leffasta.
0: Niin joo.
1: Että tavallaan ehkä mä ajattelin sitä vähän tälle niinku tämmöisen niinku romanttisten lasien läpi, tämmöisen niinku sepiatonen läpi, tiedätkö, että se on niinku semmoista leffaa, mutta vitsit siksi, niin se on upea tilaisuus totta kai mennä sinne. Ja sitä enemmän menen vielä New Yorkiin, koska se on yksi suosikki kaupungeista, niin mä menen sinne tota, ja sieltä sitten Philadelphia, missä mulla on tämmöinen vanha countrybändi tuttu, kenen kanssa mä oon soittanut siellä aikoinaan 2011, niin mä menen heitä tapaamaan, mutta en tee keikkoja siellä, sanotaan tämä nyt tällä tapaa, että eihän sillähän ei saa oikein tehdä hirveästi mitään, niin en missään nimessä tee
0: mitään. Hän näyttää minulle tässä papereita naama edessä, jos joku Yhdysvaltojen viranomainen kuuntelee.
1: Joo, ei missään nimessä, mutta keikkalista löytyy tästä.
0: Joo, kyllä. Miten onko siis suomalainen country-artisti, onko nämä niin siellä täys outolintu?
1: Totta kai. Kyllä sitä tietenkin on enemmän ja vähemmän outolintu. Se on tavallaan jotenkin mun mielestä harmi, miten se musiikkigenri on niin vaatii sitä, että jonkun tietyn maalainen. Koska se miettii mitä tahansa muuta genreä, niin se ei vaadi oikeastaan sitä, ollakseen uskottava, että sä oot jonkun tietyn maalainen. Tiedätkö miten rockia, sä voit olla Suomesta, metallia, sä voit ottakaa olla Suomesta. Mutta se on jotenkin outo se peli, että mä haluan nimenomaan niin tehdä sitä, että mä teen eurooppalaista countrya, mä teen täällä omaa juttua, tämä on se juttu. En koita olla mikään muu kuin olen. Tiedätkö sillä tapaa? Se on outo genre siinä mielessä, että se on vaan niin kuin, hyvin amerikkalaista. Mutta mitä muita genrejä on silleen? Tiedätkö, ehkä tota norjalainen black metalli, niin no, se on jotenkin uskottava, että hei, nyt on norjalainen, mennään katsomaan.
0: Tiedätkö? Juuri näin.
1: Niin.
0: Ai.
1: Mutta älä laita kuitenkaan black metallia.
0: Okei.
1: No, se oli juutin sen
0: laittamassa. Me oli meihemiä täällä tulossa listalle.
1: Laita sitten.
0: Ei mua itse asiassa päätoimittajahan tästä kieltä. Mä ajattelin, että otetaan tähän väliin yksi kappale Kovaa ja korkealta. Tää on sellainen pieni yhtye kuin Elvis.
1: Ai
0: Presley.
1: Kyllä.
0: Ja mä ajattelin, että otan tämmönen kappale kuin A Littleless Conversation.
1: Mistähän se tuli mieleen? No,
0: ehkä tuo nimi on ennen. Kappaleen nimi meidät tänne studion puolelle.
1: Joo,
0: jatketaan Larry Pennisonan kanssa lisää tämän kappaleen jälkeen. Kyllä.

0: Se oli Elvistä. A Little Less Conversations. Kappale, mikä näin niin kuin oululaisen englanninkielen taidolla saattaa joskus kuulostaa vähän tökeröltä.
1: No se kyllä se tökeröltä saattaa itsellä kuulostaa, vaikka omiakin biisejä laulaa. Mutta en mä tiedä haittaaksi, tiedätkö, että se... Ehkä se olisi tyhmää se, että mä kuulostaisin ihan joltakin, että mä olisin niin native... Teksasilainen. Se on tavallaan hyvin sille, että okei, sä et ole hirveän...
0: Se on karikatyyri.
1: Se on karikatyyri, että se niin okei, ei tarvi olla ihan kimiräikköstä. Ei tarvi ihan olla, vaikka se näkee mitään vikaa, mutta tavallaan, että siinä saa olla kuitenkin oma twisti, että okei, se laulaa tämmöisistä asioista. Mä saatan kertoa vaikka Midnight Sunista, tiedätkö? Mm. Ei, kyllä sitäkin löytyy Amerikasta, Alaskasta. Niin. Ja sitten periaatteessa sekään ei ole niin kuin täysin, tai sitten en välttämättä käytä biisissä vaan Amerikan autojen termiä, vaan saatan mainita vaikka Volkswagenin. Mm. Tiedätkö, se on jotenkin paljon niin kuin mielenkiintoisempaa.
0: Eurooppalaista.
1: Siis nimenomaan. Niin mun mielestä sitä pitää korostaa, sitä, että mistä on. Etenkin tässä tapauksessa, kun se genri on niin amerikkalaista.
0: Mm. Countrya kansainväliseksi. Läri Peninsula tänään vieraan tällä radiokalevan Kalevissa. Puhuttiin tuossa äsken noista keikkapaikoista ja tavallaan siitä, että mitä maailmalta löytyy. Baltian maat.
1: Kyllä.
0: Ne on ollut semmoinen yksi piste teikällä, mikä niinku jotenkin purasee.
1: Se oikeastaan johtuu siitä, kun mä muutin sinne Helsinkiin tuossa melkein 10 vuotta sitten, niin mä yhtäkkiä huomasin, että okei, tuossa on Tallinna, että siellä kävin, että okei, miksi mä tulisin tänne keikalle? Se on tuosta vaan tuolla bootilla, tiedätkö? Mm. Sitten mä laitoin sen tavoitteeksi ja siinä meni jonkun aikaa ja sitten mä oikein kävin siellä ja sitten pikkuhiljaa sitten päädyin sitten yhden eteenpäin ja kävin sitten Latviassakin ja Liettuassa. Niin on niin kuin helppo päästä ja nyt mä niin kuin tässä kuussakin itse asiassa mun synttärinä esiinnyn Liettuassa visakienossa countryfestareilla, mikä on tosi siistiä niin kuin päästä sinne, jos on vielä bändin kanssa. Mulla on siis 2 bändiä Oulussa ja sitten Helsingissä toinen, että siinä on mahtava päästä, mutta nyt maita on tullut nyt 10 yhteensä, että mä en pelkästään niin kuin vaan, että okei, mä oon niin kuin Baltia country-artisti. Se olisi tosi erikoista.
0: Mä oon Baltic Cowboy.
1: Niin, vaikka sehän kuulostaa tosi hyvältä, joten seuraavaksi Balkanit. Eiks niin?
0: Joo,
1: seuraavaksi Balkanit. Itse mä vasta katoin mähän olen vähän suomalainen kartta, niin mä katson itse vähän Albaniaa.
0: Joo, se olisi kuitenkin aika eksoottinen.
1: Se on eksoottinen ja mä oon käynyt niin kuin Bulgariassakin keikalla Sofiassa. Se on, ja sieltäkin löytyi, tiedätkö, mä menin sinne niin kuin rockiklubiin keikalla, niin sinne tuli muutamia country-fänejä. Se, että okei, että mä voin mennä minne tahansa, niin se, niitä löytyy.
0: Ne seuraa perässä.
1: No ei kuitenkaan täältä
0: asti. Ei täältä saakka, niin. Mutta ne seuraa sitä musiikkia. Vähän niin kuin vanhoissa animaatioissa yleensä hiiret seuraa sitä juuston tuoksua, mikä leija leijamassa.
1: Joo, kyllä se näin on. Tavallaan siinä on hieno juttu, että okei, ne välttämättä tiedä mua artistina, mutta okei, täällä on niin kuin countrya tänä iltana tuolla. Mm. Et sillä tapaa, että... Oma toki käynyt niin kuin tämmöisissä vähän länsimaisissakin maissa sitten ehkä enemmänkin, mutta mutta katsotaan, mitä tulee seuraavaksi.
0: Countrylla menee tällä hetkellä niin kuin maailmanlaajuisesti kuitenkin aika lujaa.

0: On, on. Ja se tota, no, ehkä mä oon tosiaankin väärä sanoma, että se on nyt tällä valtava nousu täällä Suomessa.
1: Mutta... Niin, no, mutta on täälläkin niinku elementtejä sieltä.
0: Kyllä, kyllä se on. Ja se, mikä näkyy eniten, on sitten, että niitä nuoria alkaa tulemaan sinne ketkä, kun itsekin jonka oli niin pitkään niin kaikista niitä nuorimpia country-fänejä. Mutta nyt en enää olekaan. Sillä on kuitenkin nyt tullut niin uusi sukupolvi, ja ne on löytäneet countrya, Morgan Wallenit ja tota, Zach Bryanit ja kaikkea tällaista. Mm. Et se kuitenkin se, ja nämä isot nimet tulee monesti Ruotsiin keikalle, niitä alkaa nyt tulemaan Suomeenkin. Nyt kävi esim. Brad Paisley kävi ja sit on käynyt Drake Milligan, jota on lämpännytkin. Ja monesti jos heitä tulee, niin mä saatan olla sillä lämpäämässä sitten. Mm. Että joutuu vähän niin väkisellä näkemään sitten minutkin. Eihän se ole pakko tietenkään silloin tulla, mutta että kyllä se on nyt jonkunnäköinen nousukausi Suomessakin.
1: Mm. Ja just olin tuossa viime viikolla juteltiin Kärppien, tai Kärpissä pelanneen Jani Hakanpään kanssa. Kesän reissut hän oli käynyt katsoa Luke Combsia Wembleylle.
0: Joo, kyllä se näin on. Ja tämmöisiä niin suurempia country-eventtejä on Euroopassa paljon, tämmöisiä country to country-festivaaleja, mitä on, ja nimenomaan Briteissä niitä on. Ja tietenkin Norja, Ruotsi, mutta Suomi tulee vähän hitaammin perässä, mutta ei se ole mua haitannut missään kohtaa. Nyt on kiva vaan se, että myös niitä tekijöitä on enemmän. On tullut uusia nuorempia country-tekijöitäkin, mua nuorempia, ketkä on tosi hyviä, että se tavallaan on tärkeää, että siinä on semmoinen skene. Mm. Ja semmoinen voi sanoa nyt olevan.
1: Ehdottomasti. Ja jos mietitään maailman suurimpia artisteja tällä hetkellä, Taylor Swift.
0: Joo.
1: Swift.
0: Swift. Joo, sekin pitäisi suomentaa Siltanen tai jotain.
1: Siltasen, mikä taina.
0: Taina. Puhutaan oikeilla termeillä.
1: Nimenomaan.
0: Onhan se totta, että näitä isompia artisteja, ja tietenkin se, että Beyoncé voitti parhaan country-levyn Grammyn, mistä en välttämättä ole täysin samaa mieltä, mutta se toi kuitenkin sitä tematiikkaa vähän laajemmalle yleisölle.
1: Oi voi, vartti aikaa. Mä mietin tossa, että otetaanko me nyt tähän se yksi Taylor Swifti. Otetaanko Beyoncé?
0: Niin Beyoncé, nimenomaan, kyllä.
1: Äänetään Beyoncé.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Mut mä sanon Beyoncé.
0: No aivan ehdottomasti.
1: Ettei tuu vahinkoja.
0: Niin. Täällä pääsi ymmärretään paremmin, kun sanon noin. Eikö se
1: mä sain aikoinaan siitä, ja kiitos kun sain tämän palautteen. Niin. Lähdin kerran juontamaan tällä lähetyksen puolella, että seuraavaksi The Cure.
0: Ai se on paha.
1: Joo, tuli saman tien viesti, se on Kure.
0: Joo, ja se on vähän niin kuin Iron Maiden, niin mielellään Iron Maiden.
1: Ja Metalli.
0: Joo, ei niitä voi lausua.
1: Juuri näin. Tässä Beyoncé ja
0: no, nimenomaan.
1: Texas Hold'em.

0: Shoot.
1: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Pudotuspelipaikasta kamppaillaan kynsin hampain Sarkkirannassa perjantaina, kun Keki kohtaa Alajärven Ankkurit. Peli Autofix1.com areenalla alkaa iltojen pimeetessä jo kello 17.30. Ottelu isäntänä Semppi Areena, liput ennakkoon Ticketmasterista, toki myös Portilta. Tervetuloa!
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva ja Kalevi, Radio Kalevan Musa torstai. Läri Peniosla tänään vieraana. Tervetuloa.
4: Täällä ollaan ja fiilis on hyvä.
3: Edelleen. Meillä on noin 6 minuuttia aikaa siihen, että rupeaa täällä studiossa punainen hälytyskello soimaan ja yliaika menemään. Mikä ei ole ennen kyllä haitannut, eikä haittaa nytkään,
4: ei, mutta ei.
3: Pysytellään kuitenkin aikaraamessa.
4: Joo.
3: Virallisena osana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuotta tänä lauantaina juhlitaan Läri Peniosla
4: Joo, ihan se on tiedoksi kaikille, että

0: mulla on tosiaan nämä 40V, jotka tänne Country Music Only, juulakeikka, no mä sanon, että konsertti, mutta keikkahan se kuitenkin on käytännössä Toppila Klubilla entisessä Ykäpupissa, nyt lauantaina sinne kaikki, ja nyt lippuluukulle ja Sassiin niin sanotusti. Mutta se on todellakin osa tätä kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa, eli mun synttärit. Että kyllähän sitä Euroopassa kuuluu vähän juhlia.
1: Nimenomaan. Se on hyvä, sitten kun lähet sinne punaiselle matolle, Nashville ja muualta näihin, niin tuotunne se pitää aina mainita, että mä olen niin tärkeä.
0: Joo, eikä mulla on pinssi. Oulu 2026 pinssi, eikö niin?
1: Juuri näin.
0: Joo, se pitää aina promota.
1: Tämä keikka on nyt tänä lauantaina, eli jos nyt kuuntelet tässä esimerkiksi uusinta haastattelua, niin olet myöhässä, jos tämä haastattelu tulee 15. päivän jälkeen, elokuuta 2026.
0: Mutta hätä ei ole sen näköinen.
1: Eikö?
0: Ei, koska Suomessahan VR:t kulkee ja onnipussit sun muut, että pääsee seuraavana viikonloppuna Helsinkiin semifinaalin 2.8. toinen 40V-konsertti, eli sinnekin löytyy, ratkaisu löytyy sinnekin.
1: Hän on ratkaisujen täyttäneen City Cowboy.
0: Kyllä.
1: Ja mites toi dokkari, milloin sitä pääsee mahdollisesti ihastelemaan? Kun kaikki draaman käänteet ennen kaikkea pitää
0: olla. Joo, ja ennen kuin pitää niin se saada niitä draaman kaaria, että katsotaan miten niitä saadaan, mitä saadaan keksittyä. Sitä, ei mitään rikollista kuitenkaan, sitä vältetään. Mutta sitä on kuvattu todellakin koko vuosi nyt ja siinä on saatu haastateltu muitakin countryn tekijöitä ja pitkälinjan tyyppejä, kuten Mikko Alatalo on haastateltu ja Jussi Syreniä ja sitten monia muita alan tyyppejä, niin siitä tulee varmasti tosi hieno dokkari. Ainakaan mä sanon jonkun tietyn, että se tulee silloin, niin se todellakaan tulee.
1: Joo, ei täällä. Mäkin olen nykyään itse asiassa painanut tätä, kun ihminen rupeaa sanomaan tämmöistä tulevasta projektista, että milloin se tulee, niin kun hän sanoo sen, niin...
0: Joo, kyllä se näin on. Mutta kuitenkin pystyisin tällä tavalla ehkä lupailemaan. Toi riittää.
1: Joo, hän puhuu.
0: Toi oli erityisen hyvä.
1: Kyllä. Mites uutta musaa?
0: No siinä sama juttu.
1: Noin pian.
0: Kyllä seuraava biisi tulee ennen tätä Amerikan matkaa. Se oli niin kuin viime vuonnakin, kun menin Texasiin, niin mun tuottaja sanoi, Tom Frisk sanoi mulle, että hei, sun pitää saada joku biisi, että kun sä meet sinne, niin sun pitää siellä sitten julkaiset sen. Mm. Ja mulla oli viimeksi 3 viikkoa aikaa ja tehdä säveltää ja kaikki. Mutta tiedätkö, että se oli valmis ennen sitä, että musavideokin oli tehty.
1: No hei.
0: Nyt on vähän sama tilanne.
1: Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että kliseepankista voi kaivaa niitä niin kuin, tavallaan sen valmiin paketin.
0: Joo, mulla on sillä muutama hyvä ehdokas olemassa.
1: Juuri näin. Mikä on countryn hienoin osa, Larry Penislo?
0: Hienon osa on varmaan se, mihin mä silloin aikoinaan alun pitäen, mistä mä innostuin. Että mulla isä osti tuon Eaglesin Hell Freezes Over. Se oli vielä DVD-aikaa. Se laittoi sitten olohuoneessa soimaan. Oli vielä PA-t siihen aikaan olohuoneessa. Se laittoi sen täysille. Sieltä tuli sitten Eaglesin Take It Easy. Ja Glenn Frey sanoi siinä alussa, että Here's How It All Started. Niin se oli vähän niin kuin mistä se itselläkin alkoi. Että se oli vaan hienoa musaa ilman mitään muuta kuin sitä hyvää musiikkia. Että ei ole mitään ylimääräistä. Että tyylikästä harmoniaa ja hyvää fiilistä. Mulle se on se fiilis, ei välttämättä se lyrikkokaan, vaan se joku soundi, niin kuin meillä kaikilla on. Mm-hmm. Joku siinä vaan tekee siitä sen.
1: Sen kunniaksi. Eagles, Take It Easy.
0: No aivan ehdottomasti.
1: Larry, kiitoksia paljon vierailusta ja lauantaina keikalle.
0: Jes, nähdään siellä.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli käet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
2: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.

0: kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva. Pohjois.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Se hetki muutti kaiken, se muutti maailmain. Löysin sieltä mollin, löysin duurin kauneimman. Löysin sieltä paikan, jota paljon rakastan.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, no, kukulu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Astuit kapakkaan.

Aistin parfyymin, sulle drinkin sekoitin. En saanut sanaakaan suustani. Ympärilläsi ilma väreili. Oisit voinut olla filmitähti, yössä

Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: kaikkea tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.